Breath is the life. Breath is the gift. Breath fills us all.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Nors Lenkija pratėsi kontrolės priemonių pasienyje su Lietuva laikotarpį, vidaus reikalų ministras Martinas Katilinas tvirtina, kad kaimininės šalies taikomos procedūros nėra sugriežtintos. Jis pabrėžė, kad pastaruoju metu transporto eilės pasienyje nesiformuoja. Lenkijos vidaus reikalų ministras pabrėžė, kad išnykus kontrolės priemonių pagrindams, Lenkija minėtas priemonės pasienyje taikyti nustos. Kauno apskirties keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atvejų. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotoją. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuotojam buvo naudojamasi mobiliojo ryšio telefonu. Rūdninkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone Šalčininkų rajone. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos pro brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Marijampolės savivaldybėje jau antrus metus vykdoma žvyrkelių gerinimo programa kaimiškosiuose seniūnijose, prie kurios įgyvendinimo prisideda ir vietos ūkininkai. Žvyro parūpina savivaldybė, o kelio dangos atnaujinimo darbus atlieka patys ūkininkai. Šiais metais šiai programai skiriama apie 230 tūkstančių eurų, o bendromis savivaldos ir bendruomenės pastangomis atnaujinama daugiau nei 60 km žvyruotų kelių dangos. Europos Sąjungos energetikos ministrai Dubline aptarė naują energijos kainų krizę. Žeminė degalų, ypač dizelino kainoms pasiekus rekordinės aukštumas, ekspertai ragina ruoštis brangiai žiemai. Anot jų, krizė gali trukti mažiausiai pusmetį. Bendrijos energetikos eurokomisaras teigia, kad valstybės turėtų naudoti mažiau elektros ir dujų ir ragina valstybės remti labiausiai paveiktas sritis. Likus kiek daugiau nei savaitei, iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave siautoja policija, padedama kariuomenės, baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžioje maždaug 3000 migrantų, nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje, buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimo, Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Seutą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad aukštas degalų kainas lemia Ukrainos atakos prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Karas su Iranu esą nebėra to priežastis. Trumpas, kurio Respublikonų partijai per kitą mėnesį vyksinčius vidurio kadencijos rinkimus, grėsė prarasti kongreso kontrolę, dėl aukštų benzino kainų taip pat kaltino naftos perdirbimo gamyklų uždarimą demokratų valdomose valstijose.
1: Sportas.
0: Geriausias šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Portugalijoje. 21 šiaulietis rezultatu 6-1, 7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinį turnyrą patekusi tenisininką iš Portugalijos. Lietuvos futbolo federacija pranešė, kad pastaruosius kelerius metus vyrų rinktinė treniravęs Edgaras Jankauskas palieka pareigas, kartu su treneriu darbo su rinktinė nebetęs ir trenerių štabas.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vietomis iškris nedidelis lietus, vėjas pajūryje išliks gusingas iki 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į trečiadienį lietaus sulauksime tik kai kur ir jis bus trumpas. Temperatūra dėl nepastovaus debesuotumo kris iki 7-12 laipsnių, tik pajūryje išliks kiek šilčiau apie 14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulaukti neturėtume, bet debesuotumas bus dar nemažas. Vakarų pietvakarių vėjo greitis bus jau tik 4-9 metrai per sekundę. Temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Dalis merų atsisako pradėti šildymo sezoną. Oficialiai šildymo sezonas Lietuvoje prasidėjo spalio pirmą dieną, nors kaip tik tomis dienomis galima buvo lepintis beveik vasariškais sorais. Dalyje švietimo įstaigų sostinėje radiatoriai jau šyla, tačiau yra ir tokių savivaldybių, kurios naujai tvarkai prieštarauja ir sako, kad neketina jungti šildymo, nes žmonėms reikėtų mokėti už oro šildymą. Daugiau nei pusėje Vilniaus švietimo įstaigų jau įjungtas šildymas. Jugdymo įstaigos vaikus lydintis tėvai pastebėjo, kad radiatoriai jau įkaitė, nors dieną Vilniuje oro temperatūra siekia 17-18 laipsnių. Švietimo įstaigos Vilniuje nuo rugsėjo 22 dienos gali pagal poreikį priimti sprendimą įjungti šildymą. Leisti pradėti šildymą įstaigose nuspręs, tai vertinus temperatūros nakties metu, kai oras reikšmingai atvėsta. Šios dienos duomenimis šildymas jau įjungtas 130 iš 246 švietimo įstaigų, sako Vilniaus miesto savivaldybės komunikacijos skyrius ir iš jų su žiniasklaida specialistė Indrė Naureckaitė. Tuo metu sinoptikai ir šią savaitę prognozuoja vasariškus orus. Visgi pasikeitus įstatymams, Lietuvoje šildymo sezonas oficialiai prasidėjo ketvirtadienį spalio pirmą dieną. Pagal naują tvarką, iki spalio pirmos dienos, šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Seimui birželį patvirtinus naują tvarką, šilumą bus galima pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Tačiau jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šilimo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Lietuvos šilumos tiekėjo asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti 15-20%, tačiau galutinė kaina, pasak jo, lems kuro kainos ir oro sąlygos. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiutė pažymėjo, kad įtakos turės ir tai, kad šis šildymo sezonas bus pirmasis, nuo kurio pradžios nebetaikomas lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Tiesa, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą siūlantį grąžinti lengvatinį 9% PVM mokestį šildymui. Parlamento biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tam griežtai nepritarė, teikdamas, jog valstybė neturi pinigų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštų sako, kad lengvatinis PVM šildymui buvo per daug bendra priemonė, kurią naudojasi ir tie gyventojai, kuriems šildymo kaštai nekelia jokio spaudimo. Ministro pirmininko teigimu, šildymo kainų lengvata nebus sugražinama. Tačiau ne visos savivaldybės skuba pradėti šildymo sezoną. Naujai tvarkai prieštarauja kai kurie merai. Jie sako, kad šildymo tikrai nepradės. Vienas tokių Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška. Dar tikrai nešalta. Į vakarų žinių klausimą, ar Kazlų Rūdoje jau šalta, atsakė jis. Meras sako, nematantis priežasčių jungti šildymą. Visą šią savaitę vidutinė paros temperatūra bus apie 13-14 laipsnių. Tai bus iki penktadienio. Jau susitikome su Kazlų Rūdos energijos atstovais, tad šildymą planuojame pradėti nuo ateinančio pirmadienio arba antradienio. Jis sako, kad toks sprendimas nėra savivalė. Mes nesavivaliaujame, tik atkreipiame dėmesį į Seimo pakeistą šilumos ūkio įstatymo nuostatas ir jų nepratingumą. Savivaldybės turi užtikrinti, kad nuo spalio pirmos dienos pradėtų veikti automatizuoti šildymo mazgai ir šildymas daugiabučiuose. Bet klausimas turi būti ne apie konkrečią datą. Įstatymo priėmėjai vargu ar yra įsigilinę į tai, kaip veikia automatizuoti šilumos mazgai, kurie yra daugiabučiuose. Dalis jų yra nerenovuotų, tik atnaujintas šilumos punktas. Jeigu tokie namai pradės vartoti šilumą automatiškai, tai reiškia, kad reikės kito katilo arba katilinės. Pas mus mieste yra dvi katilinės. Tokiu atveju reikėtų kurti naują katilinę, kuri veiktų nepakankamų režimų. Kiltų problema dėl katilų perkaitimo. Plačiau skaitykite antradienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo lrt.lt. Pasibaigus vasarai į sostinę sugrįžusios pūstis, vairuotojus vėl privertė prisiminti, ką reiškia beprasmiškai gaišti laiką prie šviesoforų. Kol Vilniaus miestas savivaldybė sekė statistiką, kiek automobilių rytais užplūsta gatves, ekspertai skirto be užuolankų. Norint mažinti spūstis, reikia neskaičiuoti transporto priemonės ar reguliuoti šviesoforus, o pradėti statyti viadukus ar tunelius. Vilnius Tech logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjo profesoriaus daktario Dariaus Bazaro teigimu, spūstis gatvės yra kompleksinė problema ir tai nepriklauso nei nuo gatvės siaurumo ar platumo, nei nuo kitų pavienių faktorių. Visgi pašnekovas tikino esantis kiek nustebęs, kad pastaruoju metu atrodytų daugiau dėmesio savivaldybės skiria skaičiavimai, kiek miestas dar gali sutalpinti automobilių, o ne strateginių sprendimų ieškojimai, kaip tuos rautus paskirstyti po gatves. Mane šiek tiek glumina tai, kad aš matau naują tendenciją. Tai yra bandymų skaičiuoti automobilių skaičių Vilniuje. Toks įspūdis, kad bandoma nustatyti, kiek automobilių tilps sostinėje. Iš tikrųjų, mes turime kalbėti ne apie skaičiaus ribojimą, kažkokį vairuotojų skaičiaus nustatymą, kad tilps milijonas automobilių ir nedaugiau. Reikia galvoti ir kalbėti apie tai, kaip tą skaičių, kuris auga ir, manau, auks, ir tai yra normalus augančio miesto rodiklis, nukreipti ir kaip tą skaičių reikėtų išsklaidyti po plėtojimą infrastruktūrą. Kalbėjo Bazaras. Kaip teigia Vilnius Tech profesorius, kalbant apie sprendimus, skirtus pažabotis pustims, miestai įprastai pasitelkia vadinamasis minkštasis technologijas. Tai šviesoforų reguliavimai, sankryžų pralaidumai, iš esmės viskas, kur dalyvauja eismo valdymas. Tokių priemonių yra, bet kalbant apie Vilnių, mano manimu, jos yra pasiekusios ribą ir jos dabar pas mus veikia tik tiek, kad galėtų užtikrinti, jog neatsirastų dar didesnis chaosas nei dabar, dėstė Bazaras. Kadangi minkštųjų technologijų efektyvumas išsemtas, anot mokslininko Vilniuje yra būtina galvoti apie rimtesnius infrastruktūrinius projektus. Čia yra klasika, kurios niekas nenori girdėti ir kurios niekas nenori pripažinti. Ten, kur srautai kertasi vienoje plokštumoje, jie neišvengiamai sudarys pūstis, nes vienas srautas turės praleisti kitą srautą. Ir tokiu būdu tas srautas, kuris turi praleidinėti kitas srautas, stovės. Reiškia, reikia galvoti apie galimybės nukreipti srautus, transformuoti vieno lygio sankryžas į kelių lygių sankryžas. Mažų mažiausiai reikia galvoti apie papildomų tiltų, viadukų, estakadų statymą, tunelių kasimą. Kalbėjo Bazaras. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis vakaro žiniuose. Grūdų augintojai. Derlius mažesnis nei tikėtasi. Derlius vidutinis, nors prognozuotas didesnis. Stebuklų šiemet nėra. Žemės ūkyje sunkmetis, besitisintis nuo 2023 metų, krito kainos, išaugo sąnaudos, pirmiausia dėl karo Ukrainoje. O kur dar atvežami pigiau pagaminti produktai, vartotojai juos renkasi. Dėl visų šių priežasčių mūsų ūkininkams sukonkuruoti sunku. Konkurencija su didžiosiomis šalimis yra sudėtinga. Šiuo metu yra daug vidutinių ir smulkių ūkių pasitraukimo iš veiklos, jiems žemės ūkio veikla buvo kaip papildomas darbas. Jaunimui nebėra labai patrauklu dirbti žemės ūkyje. Rodos pinigų srautai gana dideli, netgi dideli, tačiau tas likutis, kuris lieka po visų sąnaudų, menksta. Nematydami ateities, jie priima sprendimą nebetęsti šios rizikingos veiklos, ypač dėl klimatinių sąlygų, nes jau antri metai, kai kuriuose rajonuose kartuojasi rizikingos situacijos. Vakaro žinioms teigia Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad siekiant gyventojams amortizuoti šildymo kainų šuolį, naujų priemonių kurti nėra poreikio, tai reikia kryptingai naudoti esamas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusi. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose, skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone šia dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių, 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Bandomosios oro erdvės stebėjimo sistemos Sky Fortress dėgymo tempas neblogos, tačiau susiduriamas su biurokratinėmis kliūtimis, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema Ukrainoje sukurta akustinio drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Ministro teigimo pagrindinis tikslas – maksimaliai greitai įdiegus sistemą, ją išbandyti aplinkoje su įvairaus pobūdžio dronais ir suprasti, kaip šie atpažįstami. Galutinis tikslas yra sujungti visas detekcijos priemonės į vieną bendrą vaizdą ir maksimaliai gerai atpažinti objektą, kuris skrenda danguje. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodų įleidimą įkurti zoologijos sodą. Sprendimas priimtas po to, kai departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija rugpjūtį nustatė, jog per metus, kol galiojo draudimas įleisti lankytojus, įstaiga neužtikrino tinkamų gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygų, veterinarinės priežiūros, biologinio saugumo reikalavimo bei gyvūnų gerovės lankytojų saugumo. Reaguojant į dažnėjančias Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinės Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jų daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Jungtinės valstijos paskelbė patvirtinusios 1 milijardo dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtiniams Arabų Emiratams, kurie sudaro iki 10 000 raketų valdymo modulių. Ja valstybės departamentas nurodė, kad siūlomas pardavimas padidins Jungtinio Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinius ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveikas su JAV pajėgumis. Pridurima, kad tai padės siekti jungtinių valstijų, užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, stiprinant svarbios gynybos partnerės saugumą. Praėjus beveik 3 metams, po didelio Hamas išpuolio prieš Izraelį, Izraelio ministras pirmininkas pareiškė, kad islamistų grupuotė nevaldys Gazos ruožą. Jis pažadėjo ir toliau imtis veiksmų prieš visus, kurie dalyvavo išpuolyje ar grobiant izraeliečius. Nepaisant praėjusių metų spalio sutartų paliaubų, Izraelio kariuomenė ir toliau atakuoja taikinius Gazos ruože. Hamas institucijų duomenimis nuo paliaubų įsigaliojimo Izraelio pajėgos nužudė daugiau kaip 1440 žmonių. Gazos ruožo politinė ateitis tebėra neaiški. JAV remiamas taikos planas numato Hamas nuginklavimą ir Izraelio karių išvedimą iš Gazos ruožo. Pereinamojo laikotarpiu šios palestiniečių teritorijos valdymą turėtų perimti technokratų vyriausybę.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygoje Latvijos vyrų futbolo rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiasi C divizionų rungtynėse Latvijai rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Latvija šiame cikle dar nėra iškovojusi pergalės. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien vietomis iškris nedidelis lietus, vėjas pajūryje bus gūsingas iki 15-18 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį trečiadienį lietaus sulauksime tik kai kur ir jis bus trumpas. Temperatūra dėl nepastovaus debesuotumo kris iki 7-12 laipsnių, tik pajūryje išliks kiek šilčiau apie 14 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus sulaukti neturėtume, bet debesuotumas bus dar nemažas. Vakarų pietvakarių vėjo greitis bus jau tik 4-9 metrai per sekundę. Rytoj dieną temperatūra kils iki 15-19 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 15 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Jūsų dėmesį į sporto naujienos. Ir pradėkime nuo tautų lygos. Tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžyje vykusėje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus, o Bolonijos stadione surinktoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Pekine vykusiame ATP 500 serijos turnyro pusfinalyje įvyko netikėta atomazga. Iš mačo diskvalifikuotas kamuoliuku varžovui pataikęs rusas Danilas Medvedevas. Dramatiškoje akistatoje pergalė atiteko Novakui Džokovičiui. O Lietuvos tenisininkė Patricija Paukštytė triumfavo San Franciske vykusiame turnyre. 21 lietuvė iškovojo ne tik vienetų, bet ir dvejetų varžybų titulą. Ir apie krepšinį. Pirmasis iki sezoninės NBA rungtynės sužaidė Kasparo Jakučionio atstovavimą Milwaukee Bucks ekipą. Lietuvis aikštėje nepasirodė, o Bucks patyrė pralaimėjimą. Ši komanda rezultatu 97-116 nusileido Minnesota Timberwolves krepšininkams.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Nors Lenkija pradėsė kontrolės priemonių pasienyje su Lietuva laikotarpį, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tvirtina, kad kaimininės šalies taikomos procedūros nėra sugriežtintos. Jis pabrėžė, kad pastaruoju metu transporto eilės pasienyje nesiformuoja. Lenkijos vidaus reikalų ministras teigia, kad išnykus kontrolės priemonių pagrindams, Lenkija minėtas priemonės pasienyje taikyti nustos. Rūdninkų poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybas, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone Šalčininkų rajone. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Marijampolės savivaldybėje jau antrus metus vykdoma žvyrkelių gerinimo programa kaimiškosiose seniūnijose, prie kurios įgyvendinimo prisideda ir vietos ūkininkai. Žvyro parūpina savivaldybė, o kelio dangos atnaujinimo darbus atlieka patys ūkininkai. Šiais metais šiai programai skiriama apie 230 tūkstančių eurų, o bendromis savivaldos ir bendruomenės pastangomis atnaujinama daugiau nei 60 km žvyruotų kelių dangos. Melagingas grasinimas bomba Štutgarto oro uoste sukėlė didelį eismo chaosą ir sutrikdė tūkstančių žmonių keliones. Federalinė policija pranešė, kad dėl policijos operacijos oro uosto saugumo zonoje oro eismą teko sustabdyti maždaug 1,5 valandos. Rusija stengiasi sumenkinti pranešimus apie tai, kad viena laboratorijos darbuotoja mirė nuo maro, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir pasiūlė JAV pagalbą. Nerimą sukėlė penktadienį pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos dirbusios Sibiro ir Kutsko srities maro tyrimų institute gyvybę. Separatistai laimėjo rinkimus Kvebeko provincijoje, pažadėjo surengti balsavimą dėl atsiskyrimo nuo Kanados, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas baigs kadenciją. Ši pergalė taps išbandymų ministrų pirmininko skelbiamai nacionalinės vienybės politikai. Tačiau Kvebeko partijai nepavyko užsitikrinti daugumos šioje prancūzakalbėje Kanados provincijoje, o tai suteikė šiokios tokios paguodos federalizmo šalininkams. Irano remiami Husiai pareiškė smogė Rijado tarptautiniam oro uostui, naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems objektams Saudo Arabijoje, o Saudo Arabijos vadovaujama koalicija Jemene pranešė sunaikinusi Husių taikinius Raudonosios jūros pakrantėje. Po kelias savaitės trukusių Husių atakų Pakistanas ir Turkija pagal naują savitarpio gynybos susitarimą pažadėjo dislokuoti karius Saudo Arabijoje, o Rijadas ir jo remiamos Jemeno vyriausybės pajėgos pradėjo plataus masto puolimą, siekdamas susigrąžinti visas Husių kontroliuojamas teritorijas. Pastarosiomis savaitėmis kovos Jemene tapo aktyviausių karo artimuosiuose rytuose frontu. Jungtinių tautų duomenimis dėl jų daugiau kaip 184 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti namus, o platesnį regioną apėmęs konfliktas dar labiau paštrėjo.
1: Sportas.
0: Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovavimas Sacramento Kings skaudžiu pralaimėjimu pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Geriausias šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Portugalijoje. 21 šiaulietis rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinį turnyrą patekusi tenisininką iš Portugalijos. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais sorai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negausiai palinos, kai kur tikėtina dulksna. Telšių, Tauragės ir Klaipėdos apskritise vietomis vėjo gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Šiandien oras šils iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį dar kai kuriuose vietovėse iš pasitraukiančių tankesnių debesų truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną nors debesų bus nemažai, tačiau saulės irgi šiek tiek gausime. Lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Nurims vakarinių krypčių vėjas. Rytoj dienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės, raumenys.
3: Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galų.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausia keitimų numatoma prieš pat naujosius metus ir po jų. Pasak Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriaus Tautvido Paliulio, šiam etapui įmonė ruošiasi iš anksto ir sieks, kad klientai pažymėjimus galėtų pasikeisti greitai ir sklandžiai kaip įprasta. Policijos pareigūnai įspėja, plinta būtų nuomos sukčiavimo atvejai. Apie tai pranešė Vilniaus rajono policijos komisariatas. Socialiniuose tinkluose gali būti skelbiami fiktyvos būsto nuomos pasiūlymai. Pasak policijos, ypač atidus turėtų būti studentai ir užsienio šalių piliečiai, ieškantis būsto nuomai. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad siekiant gyventojams amortizuoti šildymo kainų šuolį, naujų priemonių kurti nėra poreikio, tai reikia kryptingai naudoti esamus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusi. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną, kuris paprastai skirtas žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kuri nevažinėjama įprastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas nesparčiai kylančios degalų kainos, kurio augimą paskatino karus su Iranu, daro neigiamą įtanką Trumpo atstovavimai Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija.
1: Sportas.
0: Lietuvos tenisininkė Patricija Paukštytė triumfavo San Franciske vykusiame turnyre. 21 lietuviai iškovojo ne tik vienetų, bet ir dvejetų varžybų titulą. Belgrado Partizan Adrijos lygą atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negaus

0: tai palinos. Šiandien oro šilus iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį dar kai kuriuose vietovėse truputį palius. Šiek tiek aprims vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių. Prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną nors debesų bus nemažai, tačiau saulės irgi sulauksime. Lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Rytoj dienojus oro šils iki 15-19 laipsnių.
1: Jūs klauso.
2: Radio stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Manau, kad tikrai turite daug ką ir pasakyti, ir pasidalinti, ir pavyzdžių įvairiausių iš savo gyvenimo, iš patirčių, ir labai kviečiu pasidalinti, jeigu ta tema jums įdomi bus, apie ką šiandieną mes norim pakalbėti, ko žmonės prašo, ko klausė savo, kodėl nekalbat apie meilę, kodėl nekalbat apie tos santykius gražius ir kodėl tik neapykanta, karai ir visa kita aplinkui visoje žiniasklaidoje, visoje socialinių tinklų platformose. Visur to blogio tiek daug, kad pamirštame iš vis, kas tai yra meilė. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Yra, žinot, tas žodis gražus, daug apipintas dainomis, daug gražių jausmų išlieta, žodžių, meilį. Dabar, kas iš jų liko, iš tų žodžių, ir ką šiandieną mes galim apie tai pakalbėti, ką mes matom jaunimo tarpe, ką mes matome mokykloje, moko tos visos programos naujos, kurios meilę paverčia kažkokiais kūniškais malonumais, apie juos ten aiškina vaikams, kurie galbūt kiti net ir gėdinasi apie tai kalbėti, tai gamtos kažkokie, žinot, toks drovumo jausmas. Bet čia viskas normalu, čia visa tai, taip, Europos Sąjungos direktyvos, yra įvairiausi nurodymai, lyg tai kažkokie, tai kad mes tam Europos ar liberalėjančios, kas tai yra ta liberalėjimas, tai mes puikiai matom liberalizavimas elektros energijos, jeigu taip į šalį nukrypus, jūs matot, ką, tai, ką padarė, kokios kainos ir visa kita. Tai at, kas tas yra, žinot, išsaugojimas savo vertybių, kas yra išsaugojimas savo jausmų ir kas tai yra meilė ir kodėl apie ją reikia kalbėti ir kas tai per reiškinys, galbūt iš visatos, galbūt iš dangaus, galbūt iš dievo, galbūt iš kaip čia kas, kaip besuprastų ir bepasakytų, bet visi žinome, kad tai yra. Ir kad tai yra, o kas tai yra, tai reikėtų mums ir galbūt daugiau šiek tiek pasigilinti į savo sielą, į savo vidų, į savo vidinį pasaulį, kurį visko toliau daugiau užgožiam savo daiktais, pinigais, buitiniu gyvenimu. Ir ta meilė kažkaip, žinot, kai aš dažnai sakau, kaip betoninis koks luitas varlė prispaustų baloj, kažkur ta negali išlysti ir visko toliau, vis mažiau jinai girdisi, mažiau girdisi ir ant galo uždūsta. Tai šiandieną toks pavojus yra tam gražiam, didžiam dievo dovanai, kaip sako meilė, tai yra dievas, tai yra dievo dovana ir kur mes apie tai ieškome, apie tai kalbame, kur mes galim rasti tos informacijos ir kaip mums prakapstyti tos maurus, kurie šiandieną apaugino mūsų sielas, mūsų širdis, mūsų santykius tais maurais ir šiandien, nu, nežinau, kiek reikia drąsos, pasakyti šiandieną, kad aš myliu, kad aš noriu mylėti, kad be meilės man gyvenimas nemielas, aš ligonis, aš sergu, man blogai. Ir tad galima daug diskutuoti, įrodinėti, aiškintis. Galim tiek mes daug būtų apsiskaitę žinojimų įvairiausių, įsitikinusių visokiausių ir savo žinių ir savo to supratimo teisumu. Žinot, galima vykdyti visus tokius rašytinius įstatymus, at kaip jūs matot, mūsų valdžia, žmonės, kurie neturi šeimų, kurie neturi vaikų, ir man turbūt žinot, apie ką aš kalbu, aukščiausi mūsų buvo valstybės vadovai, ir pažiūrėkit, jie rašo įstatymus. Ir didžiuojasi savo pareigingumu, kad mes čia mūsų išrinkome, mes čia Seimo nariai, mes čia aš premjerė, aš prezidentė, aš čia galiu visą tai daryti. Pažiūrėkit, jeigu tas žmogus niekada nemylėjo, visą tai, ką jisai kuria, neturi jokios reikšmės. Ir jeigu žmogus, aš suprantu, kad žmogus ir klysta, ir įvairių būna tų situacijų, mes pakalbėsime apie santykius šeimoje, kaip jie greuna visą gyvenimą. Bet jeigu žmogus neturi šeimos, jis neturi vaikų, jis nemyli nieko, tik tai įsivaizduoja, kad čia aš čia galiu rašyti įstatymus, aš galiu stumdyti vienus, galiu reguliuoti. Kodėl mes tą leidžiam? Žinot, pasaulyje taip įprasta daryti tokius sudėtingais, paprastus dalykus. Bet išpučiama į tokį sudėtingumą, į tokius, kad žmonės, žinot, tiesiog pasimetė. Neatsirenka tarp daugybės terminų, tarp savokų, kurie šiandieną įrašomi įstatymuose, kurie, apie kurias kalba, ten tos galvos, žinot, šlipsus pasikabinę po kaklo. Ir jau netgi žodį, kad kalbėti, žmonės kalbasi, jau komunikuoja ir taip toliau, galim tokių visokių ir kukuoja, galim sakyti, bet žinot, daug savokų tokių, kurių jau žmogus nesupranta ir jis sako, matai, kokie protingi. Aš net nesuprantu, ką jisai sako, o čia tai protingas žmogus. Ir vat kodėl mes taip, žinot, paverčiam tuos sudėtingus tokius išpučia burbulus iš tų elementarių dalykų. Dabar žiūrėkit, kur mes ieškom to dieviškumo. Na, vis tiek, kaip be būtų, apie Dievą kažkaip visi kalba su pagarba. Nu, kitai čia Dievo nėra, nes karai, čia dar žudimai ir visa kita, vadinasi, Dievas jų nesutvarko. Tai čia apie Dievą nekalbėsime, kas tai yra šiandieną, bet dieviškumo ieškoma kažkur tai aukštai, kažkur danguje, kažkur visatoje. Bet pažiūrėkime, kur iš tikrųjų yra tas dieviškumas. Ir ką mes vadinam tą dieviškumą? Jeigu pasakysi, kad ta moteris yra kaip dievaitė, turbūt visi supranta jautrų, mylintį, gerą spinduliuojantį žmogų. Arba vyrą, kuris kaip dievaitės, jis rūpestingas, jisai myli, jisai apgaubia savo gerumu. Bet ne danguje visą tai. Ir ne visatoje. Bet visą tai yra mūsų sieloje. Nu, galima sakyti, širdyje, sieloje, vidinės balsas, kaip ten žmogus, nu, žino, kad iš vidaus kažkas kyla. Ir kodėl mes jį gesinam? Ar mes bijom mylėti? Ar mes bijom pasidalinti? Tai, kas man jautru, jau gėda. Šitokiam pasaulyje nesaugu. Atviram būti yra labai pavojinga. Aš sutinku su to. Bet tai nereiškia, kad reikia tapti to brutaliu žmogum specialiai. Bet jeigu tu negirdi, jeigu tu nemyli, jeigu tu uždusinai savo sielą, kaip tą varlę po to betinu bloku ir tą savo meilę, ir tu atsiduri aukščiausiose valdymo valdžios organuose, ką tu pridarai savo elgesiu žmonių gyvenime. Ir ką jie toj sieloje turi? Mes susižinome ir prezidentę, mes žinome ir buvusią premjerę, ir įvairiausių tokių, žinot, žmonių, kurie neturi galbūt net supratimo apie tai, ką mes čia kalbam laidoj, arba jie įsivaizduoja, kad jie aukščiau. Nes jie gali įstatymus leisti, mes, mus išrinkot, jūs išrinkot mus, tai mes ką norim su jums tai darome. Ateina rinkimai. Pasiklauskit savo širdies kiekvienas. Ar jums tinka, ar tas žmogus myli jūs? Ir jeigu žmogus prieš rinkimus ateina pas kiekvieną prašinėje nuolankę, kad tu čia, aš jau kaip ateisiu po to, kai tik tai praėjo rinkimai išrinko jį, man jų nereikia. Čia jūs, o čia aš. Dėl ko? Štai, kad jis nemyli jūsų. Jis nemyli savęs, jis siekia gerbės, trokšto valdyti, kaip jis save išreiškia. O Dievą kiekvienas nešiojate savyje. Aš jau daug kartų sakiau, man ir pakritikuoja kiekti, kaip čia gali Dievas būti mano širdy. O jisai jumyse, viduje, visur ir visada. Ir žinot, turbūt jaučiam kiekvienas, kai kiekvieną kartą, kai jisai pasireiškia mumyse, pažiūrėkit kada. Mes norim pabučiuoti savo vaiką. Mes meldžiame, prašom jiems sveikatos, jeigu vaikas serga. Mes stengiamės jį palaiminti, norime jiems laimės. Iš kur visa tai? Ne nuo debesų. O tai iš jūsų širdies eina. Jūsų net ašarą nubraukia žmogus, linkėdamas kitam to gerumo, sveikatos. Tai iš kur visa tai? Gal sujautrinat? Atidarot savo vidų? Ir tas visas srautas, jisai su ašarom kartais išsilieja, linkint kitam žmogui sveikatos, gerumo. Nes jūs mokat mylėti ir tą mokat kiekvienas. Ir neuždarykite to. Ir pažiūrėkite, kaip mes pajuntam mylimo žmogaus rankų prisilietimus. Vien mintys, galvojimas apie tai, kad jis būtų toks pat laimingas, kaip ir tu dabar, kaip tave liečia. Kas tai yra? Kokia čia Dievo galybė? O taip mylėti, svajoti, laukti. Ar tai ne meilė, kai apkabiname tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi? Kada tu daliniesi? Ir su kuo tavo širdelį plaka vienu ritmu? O ką mes viduje girdime? Tuo metu, o viduje girdime tokį tylų savo sielos šnabždesį. Aš myliu jį, aš myliu ją, saugok jį, Dieve, saugok, kad visa tai būtų ilgai, kad tai nenustotų. Kas tai yra? Meilė. Ir kiekvienas mes tą meilę arba mokam saugoti, arba mokam ją išaukštinti, arba mokam to betoninių luitų užspausti ir sakyti. Kaip dabar, žinot, paimkime, aš pakalbu, čia ir draugas buvo atvažiavęs iš Amerikos, kalbėjome apie tą gyvenimą, ten 30 metų gyvena. Kiek yra tų žmonių nuvažiavusių į užsienį, ieško to materialaus saugaus gyvenimo. Ne meilės, ne kažko, bet aš apsiženysiu, aš tiek tai metų pagyvensiu, aš jau gausiu pilietybę, kai numirs, ten dar man įdomybę tokia pasakoju, kaip ten pensija to žmogaus kito gauna, išėjęs į pensiją, nors jisai jau miręs būna ir aš net nežinojau tokių dalykų ir gauna tos pinigus įsiskyręs netgi tada, kada tas žmogus ir pensija išėjęs, bet ne nuo jo nuskaičiuoja, o valstybė tiesiog moka dvigubai ir jam ir tam. Tai jie išskaičiuoja šitos dalykus ir bando sukurti šeimas. Nu kas ten gausis? Tada pagyvena tuos 3 metus ar kiek iškenčia ir galėsim šiek tiek praplėsti apie tuos santykius tarp žmonių, kurie grįsti ne meilę, o išskaičiavimais, kiek ten tas turto turi, kiek tas turto, kiek tu uždirbi, kiek čia aš uždirbu, ką čia iš to turėsi. Ten yra įstatymai, žinot, kada vėlgi Kanadoje ten kitaip, kad ten pagyvena kažkiek, tai atėjęs žmogus pas tave namuose, jau jisai įsiskyręs, jisai įgyja teisės į turtus. Ir tada vat, visi tie turtiniai dalykai, jie užgožia ir baimę, ir riziką, na, kaip čia bus. Ir apie meilę jau kalbos tokios nėra. O mylėti nori visi. Ir tas Dievo prašymas, kad prašau Dievę, nu kur tas mano ta antra puselė, tas antras žmogus, kurio aš taip laukiu. Vat anam, vat anai draugiai, tai pažiūrėjai, kas ten parašė kažkur tai socialiniuose tinkluose, kad ieško. Ir rado. Įsivaizduoju, ir aš dabar ten 5 metai jau naršau, sėdžiu dienom naktim, bet aš nerandu. O ko ieškai? Žinot, kol neatsiranda noras dalintis viskuo ir besąlygiškai, o tik tai ieškot, kad man būtų lengviau, kad man būtų geriau, kad aš nebūčiau vienišas, nieko nebus. Žinot, tas dalinimas jis visko ir besąlygiškai, su artimaisiais, brangiais ir mylinimais žmonėmis ir tais, kam reikia labiau nei tau. Duoti. Tu matai tą moterį, kurią tu myli, ar atvirkščiai, moteris ir vyras yra skirtingi dalykai. Negalime mes kalbėti, kad vyras mato gležną, gražią moterį. Moteris niekada nemato gležną, gražų vyrą. Nebent jeigu jūs tokius žinote reiškinių, labai norėčiau jūsų nuomonę išgirsti, bet mano nuomonė tai tokia. Ir jeigu jūs turite kažką apie tai pakalbėti, norėtumėte prisijungti prie mano temos nagrinėjimus, tikrai kviečiu dalyvauti. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas laidoje, kur galiu ir savo nuomonę pasidalinti, netgi galiu kažkokius klausimus jums atsakyti, kur jūs nerandat atsakymų. Pabandyt galiu. Nu, čia nebūtų tai terapija kažkokia, bet tiesiog savo nuomonę jūsų situacijoje asmeniniai tikrai galėčiau pakalbėti, bet tai mane ne teisiniai dalykai, ne turtiniai dalykai. Mane labiausia jaudina kalba apie žmonės, kurie nori mylėti, kuriem reikia meilės, kurie nori kurti meilę, kurie nori duoti, kurie nori, kad iš jo išspinduliavę jausmai tiesiog kaip pumpura praskleistų ir sužydėtų kitas žmogus. apie tos dalykus šiandieną nekalba, nei socialiniai tinklai, nei filmus jūs rasit labai daug, nei ko yra, dar kažkiek tai, žinot, nors apie tą Rusiją mes kalbam, čia Rusija, bet iš tikrųjų ten meninis lygis ir kūrybinis potencialas yra nepaprastai didelis, visa klasika, visa kita. Ir ten yra visko daug. Jolanta, prisijunk nori, labą dieną.
2: Labą dieną. Ponas Kestuti, man norėjau tokį dalyką. Nu kaip keisis ta, tie to žmonių požiūris, ar ten Lietuvą keisis, kad suprantat, norim pakeisti, bet neįmanoma. Dabar žiūrėkit, kaip paminėjot, nu, aš supratau Šimonytę, nu, vienu žodžiu, ten neturi vaikų ir šitaip aiškina ir po 2 metų, aišku, bus išrinkta, nes žmonės, jaunimas dabar renka, tik konservatorius bus vėl išrinkta, vaikų neturi, aiškins 4 metus, kaip reikia gyventi, paskui jūsų meras nepajudinamas, kaip Putinas yra, ir jo neįmanoma pajudinti, sako, dvarai supirkti yra visos Lietuvos, toliau jūs įsivaizduojate, penktadienį kas dėjosi. 9 metai iš eilės buvo apdovanotas Tapinas, Edmundas Degolaitis ir šitai Valinskas. Nu, gėda buvo žiūrėti, patys save apsidovanojo 9 metai ir taip turbūt dar 10 metų į priekį. Nu, vienu žodžiu, žiauru. Tik ką, mes norim keisti, daug ką norim keisti, bandom vis kitus rinkti, kažką tai, bet neįmanoma, tie patys lipa per galvas, lipa. Ir dabar jis vaizduoja, po 2 metų visi kalba, jaunimas irgi, kiek girdžiu, kalba, rinksim konservatorius, tai vėl tie patys ateisi, vėl tą patį makaronus kabins ant ausų, apie šeimas, apie viską, nu žiauru, tai va, tiek įstutis.
1: Ačiū labai. Žinot, jaunimas yra labai įvairus. Ir tikrai ne visas jaunimas nori konservatorių. Ir ne visas jaunimas nori tų liberalų ar ten tų partijų, kurios ten narkotikus siūlo ir tą palaidą gyvenimą. Tikrai ne. Tikrai yra daug protingo jaunimo. Ir jūs matot, net Prancūzijoje, pavyzdžiui, žiūrėkit, vaikai, moksleiviai, nepilnamečiai, kokias kriaušės dabar kyla. Dėl to, kad sugriovė ta liberali visa politika Prancūzijoje, kurie griovė žmonių santykius ir tas liberalizmas jau visiems, žinot, kaip tas srutų duobėjai kritė, reikia, kad jau skestu, jau čia tos srutos iki burnos, jau, žinot, nėra kur. Pažiūrėkit, kas darosi. Vokietijoje jaunimas. Lietuvoje tikrai jaunimas nėra kvailas. Tikrai yra daug protingų ir jautrių žmonių, bet ši sistema jos trina. Trina, o mes žiūrim ir leidžiam. Ir sako, tu dabar išrinks tos pačius. Priklausys, ką jūs rinksit. Jeigu jūs rinksit gerai, kaip Jolanta, pavyzdžiui, supranta, bet ir daug kitų žmonių supranta. Pakelkit užpakalius. Eikit balsuot. Jeigu balsuosit tos pačius, bus tas pats ir dar blogiau, nes sako, va, matai, jiem tinka, kaip mes juos kriaučiam. Jiem gerai, tai mes galim dar daugiau kriašti. Ir čia, žinot, tos partijos, kurios yra nuo senų visos įmirkę į tą sistemą ir susiję visi tais postaliniais ryšiais, jos tikrai nieko nepakeis. O keistis reikia nuo savęs. Ir tikrai galima kiekvienas žmogus pasikeisti. Ir negalvot, jeigu aš pasikeisiu, jisai ne, kaip bus, tada man neapsimoka. Mylėkite. Mylėkite save. Pradėkite ieškoti savo viduje meilės ir tos besąlygiškus, kad jūs norit, kad būtų gerai. Norit, kad būtų gerai ir jums, ir jūsų artimiems, ir visiems kitiems žmonėms. Ir, žinot, tikrai yra daug žmonių, kurie gyvena sunkiau nei aš, nei tu, nei jūs visi, kurie galbūt ir sunku, bet yra dar kam sunkiau. Galime kalbėti apie Lietuvą, bet ir ne tik tai. Galim praplėsti akiratį, visi dabar čia nori važiuoti, keliauti. Pažiūrėkit, kokios šalys yra varganos. Ir kaip žmonės varganai gyvena. Žinot, Bet grįžtant apie meilę ir grįžtant apie tuos be meilės gyvenančius, tuos tokius, žinot, kurie nemylėjo, niekada netidavė savęs, netidavė tiek, kiek žmogus skirta atiduot. Ir jie lipa per kitų galvas. O čia yra pavojus. Ir kad juos išrinks, aš labai abejoju. Nu, tikrai žmonės, tada sakyčiau, dar urvuose sėdė. Jeigu jie nemato, kas darosi pasaulyje ir nenori, kad būtų Lietuvoje kitaip. Žinot, turi būti jauku ir šilta dėl to, kad kažkas šalia. Ir kad kažkas tai netgi yra apie tuos, kad mes išrenkam šiltą jautrų žmogų. Kaunietis paskambino, tik vardo neišgirdau. Algis, sveiki, Algi.
3: Noriu vieną tokį labai paprastą dalyką pasakyti. Aš televizijos kaip ir nežiūriu, nieko. Buvo prezidento rinkimai, va dabar, va antras turas, tai buvo ten. Ir pirmą aš klausiau, antrą, visą laiką sausinėm, aš vaikštau visą dieną. Per pirmą rinkimų turą maždaug 3 minutė mus strigo kompiuteriai. Dingo visą tas dingo. Ir paskui, kai su Šimonyte, Nausėda buvo, irgi, maždaug apie 3 minutės dingo visas reikalas. Čia per prezidentinius rinkimus. Tai labai gerai pagalvokit apie rinkimus, apie įmus, apie viską. Ačiū, kad išklausėt, sėkmės augytų visą.
1: Jo, argi, žinot, tikrai tie strigimai, jų kompiuteriai galingi, jie gali daug ką kitaip suskaičiuoti, sudėlioti, kokią programą įjungsi, kaip ką padarys. Bet esmė, žinot, kai jau stringa, kai jie ten klaidina, kai jie ten kažką, žinot, dėlioja, visko jie nepadarys. Dėl to būtina masiai, tai žmonių, kurie supranta ir kurie jau mato, kad aplinkui žmonės, nu, kad jis sako, vėlgi, Vokietija, žemėse, pažiūrėkit, kas laimė. Oi, kokie tenai blogiečiai ten laimė. O ko jie blogiečiai? Netgi jų programos niekas čia nepapasakojo, kokia jų programa. Tik tai, oi, čia prorusiški, oi, čia visokie. Jie myli savo tėvynę. Ir jie nori žmonėms gerų, o ne rusam kažkokiu įsileisti ir ten jiems tarnauti. Net čia ne apie tai kalba eina. Ir jeigu pas mus žmogus, patriotas, nenori šitos politinės sistemos, tai kas jisai vatnikas, jisai priešas, jis daro, pažiūrėkit, Albinai, tai kokius ten įstatymus įregistravo, aš nežinau, kokia dabar ten situacija, kad jeigu tu pasakysi, ką nors savo nuomonę, tai čia jau dezinformacija, už ką baudžiamas būtų strafinis pritaikumas. Tai absurdas. Apie kokią čia mes kalbam, laisvą Lietuvą? Ką jūs renkat? Ulbinaitė su konservatoriais. Buvusi prezidentės Grybauskaitės dešinė ranka. Su žiniasklaida visą buvo padėjėjus. Nesvarbu. Tai va tie žmonės ir daro viską. Jie kuria visą tai. Kaip išsaugoti mums šeimą, meilę, santykius tarp vaikų, kaip šitaip tyčiojasi iš mūsų visų. Čia yra didžiausia problema, apie ką reikia kalbėti. Mes galim kalbėti apie meilę, mes galim kalbėti apie visą tai. Bet esmė yra kita. Jonas iš Kauno rajono. Klausime, Jonai.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Čia jūs kalbat per radiją daugiausia, kad mylėkim Lietuvą, mūsų tą patriotiškumas ir viskas. Dabar jaunimas susižeidė vienas jaunolis, žinau, norėjo nukaklo traumą ir jį pastatė į eilę, 2 savaitėm, kaklo traumą. Dabar nėra pinigų šitą. Krašto apsaugoj neturi kur dėti tų pinigų. O jie, tai jaunuoliai, tai eis ginti tėvynės, ten bus kareiviai, perka tankus, krašto apsauga ten daro. O kas ant tų tankų, į tuos tankus sės, kas juos valdės? jeigu mūsų jaunimas yra, nu, taip savo mediciniškai neremamas, neprižiūrimas, daug yra tų invalidų, visko, tai tie tankai nereikalingi.
1: Šiek tiek mes čia nukrypsime labai į tokius, žinot, sakykime, biudžeto skirstimo ar ten įsisavinimų problemas, kaip įsisavinti, ar geriau per tankus įsisavinti pinigus, ar per kažkokius kelių tiesimus, ar kažkokios statybos, ar medicinos srity. Visa tai, kas vyksta, viską, absoliučiai viską Lietuvoje tvarko tie žmonės, kuriuos jūs išrenkat. Ir nesakykit, kad va, aš nerinkau, aš nėjau į rinkimus ir aš padariau gerai. Ne. Tu leidai jiems išrinkti tau tuos žmonės, kurie šitą visą daro. Jie viską daro. Ir su kainu, ir su PVM-ais, ir juk įsivaizduokit, kuo daugiau kaina kyla, pridėtiniai vertė mokestis kyla, jie gauna milijardus. Tai kuo jiems nesijuokti iš jūsų? Kodėl net Latvijai, kodėl? Oi, prieš rinkimus sumažino. Ar prieš rinkimus, ne prieš rinkimus, bet sumažino. O Lietuvoj? O Lenkijoj? Visi rūpinasi savo žmonėmis. O čia išrenkam, vat mes valdžia, mes ką norim, tą darom. Nenukrypkim labai. Aš vis tiek tai apie, noriu kalbėti apie tą meilę žmonėm. Ir jeigu jūs turėsite galimybę balsuoti už žmogų, kuris myli savo vaikus, kuris myli savo šeimą, kuris myli juos, kuris myli save, kuris nori tą gėrį skleisti. Žiūrėkit, taip jau kur šilta, dėl to, kad kažkas šalia. Ir kad tau atrodo, kad tavęs taip daug. Tiek galėtum visą pasaulį griebti savo sparnais. Ir visus sušildyti. O toks žmogus turi būti prezidentas. Toks žmogus turėtų būti valdžioje. Ir kurti valstybę tokią, kur mūsų vaikai, mūsų anūkai, nebūtų tiek sergančių, tiek sėdinčių prie kompiuterių, tiek įtrauktų į priklausomybės. Kuo užsiimti dabar? Kuriama sistema o tokia? Turėti tokius patogius vergus. Ir pažiūrėkite, kokia meilė, kai tave perpildo švelnumas tyloje. Kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, bendrumas, kad suvokia bet kokio ištarto žodžio menkumą. Net jei jis pats gražiausias, tas žodis, bet jis vis tiek yra toks mažytis prieš tavo jausmus, prieš tavo dievą širdyje, prieš tavo sielos visą galybę. Žinot, turi būti atliejasi tas dėkingumo ir laimės ašaros, jausmai, kad gali patirti, pajutus ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma ir nežemiška. Sako, tai dieviškas jausmas, tai dieviškas išgyvenimas. Ir norisi saugotą, kieno sielą tau patikėjo gyvenimas. Juk tu sielą nenusipirksi, tu sielos nepakeisi, tu gauni kaip dovaną gimdamas. Kaip ją išsaugoti? Tiesiog kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu. Vienu ritmu su tai meilė, su tuo gerumu. Ir kokį tu darbą bedirbtum? Ar tu paprasta, ar sudėtinga, ar būsi tu kažkokiose institucijose, kur aptarnauji socialinės srity. Žiūrėkit, kokie nužmogėja žmonės susodinti į tas vietas. Aš iki šiandien negaliu pamiršti, kaip moteris atėjo, kai aš antikorupcijos komisijos buvau pirmininku Kaune. Atėjo moteriškį verkė, sako, Įsivaizduoji, aš neturiu už ką man reikia pagalbos. Sako, lipu laiptukais, langas atdaras, jos pamatė, kad aš ateinu, pažiūrėk, vėl ta boba ateina. Kaip durklų per širdį. Kaip pas tokį žmogų ateit prašyti pagalbos, jeigu žmogus su negalė, su savo, su didelė meilė gyvenime save išdalinu, jie neliko tų materialių dalykų, jie reikia pagalbos tuo metu. O tai kur kitų meilė? Ir va tie žmonės sėdi tokie ir jie sprendžia kitų žmonių gyvenimus. O žmonės suteikia jiems vėlgi mandatus. Jie tarpusavį vis tiek žinokit ateis balsuoti. Ir tie, kurie neina balsuoti, jie daugiau padaro žalos, negu tie, kurie eina. Ir neįdami jūs leidžiate jiems tai padaryti. Ir ta meilė, ir tas gyvenimas po to, žinot, kaip sako, išlenda per kitą galą, kada žmogus neranda laiko. Ir atrodo, va, čia kokios smulkmenos, kas čia nenueisi, čia nuo manęs niekas nepriklauso. Žinot, smulkmenų nėra. Ir atrodo, tokios smulkmenos visai nežymios, yra akimirkos, kurių mes nematome, nepastebime, kasdienėme kažkaip šurmulį, gyvenime, triukšme. Tai būtent juose slypi tai, ko mes taip įnitirgai ieškome. Tai inercija, tas ieškojimas, ko mes norim labiausia. Ieškom kažkur toli, kažkur debesų, kažkur keliam akis, einam į ten bažnyčią, ar kur ta meilė, kur tas visas, o kur tas gerumas? Viskas jūsų širdy. Jūs niekur neieškokit. Ir paparčio žiedo irgi žmonės ieško. Bet kur jisai? Jūsų širdyse. Žinot, neveltui sakoma, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai tas pat. Viskas, ko žmonės ieško, jie prato ieškoti tarp kažkokių protingų, knygų, eilučių, ieško ten psichologų, ieško tų influencerių, moka pinigus, eina, gal jie kažką pasakys man, kur rasti man tą laimę, bet tai yra, kad tai laimingi, aš nelaimingas. Ne kitų žmonių žodžiuose meilė. Ir ne gyvenimo aplinkybėse. Ir ne praeityje. Ir ne sapnuose. Ir ne raganavimuose kažkokiuose. Ir dar nežinau, kur čia papasakot. Iš tikrųjų yra jų pačių širdyse. Visi atsakymai yra jūsų viduje. Jūs jų ten neieškot. A jūs ieškot, va čia gal duos, aš filmą pažiūrėsiu, apsiverksiu pažiūrėjus, melodramą. O tavo širdis kur? Filme? Kad tave sujautrino kažką palietė stygas, kurios suvibravo ir aš ar įsprūdo. Yra jūsų pačių viduje. Širdyse ir sielose. Būtent ten veda visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu jūs paklystate, tai jūs paklauskite savęs. Ir žinot, galiausia, ten atsirandamas atsakymas į bet kokį klausimą. Jum visą laiką atsakys širdis. Kai daug žmonių sako, aš klausiu, ir man nesako. Jum žodžiu ir nesakys. Ir žinot, nori susitikti su savo siela, su savo vidinė tuo Dievu. Ir jeigu tu išmoksi gyventi pagal savo vidų, klausysi jo, o nežiūrėsi to šurmulį paskendusių žmonių arba tų gudragalvių, kurie susikrauna savo pajamas iš tų nelaimingų, sakykime, žmonių, nerandančių savęs, o ieškojimas aplinkui. Jie tikrai jums nesukurs. Žinot, kiekvieną dieną ir kiekviename savo poelgyje jūs rasite visko, kiekvienoje mintyje. ir su dėkingumu žvelgs į tai, ką atnešė kiekviena pragyventa diena. Ir jeigu mes šito nemokame surasti, suprasti, pasimokyti, jeigu buvo jums sunku diena, nelaimės, čia jums pamokos, kad jūs darote ne taip, bet jeigu jūs darysite taip, tai vis tiek bus tas pats. Reikia mokėti keistis. Ir jūsų širdy seniai turbūt brazda kiekvieno žmogaus, kuris ieško laimės. Brazda, kad tu ne taip gyveni. Bet aš kitaip negaliu, man čia aš įsipareigojus, aš čia darbai, man čia visa kita. Čia yra blogai. Žinot, yra gyvenimas, sako, kuo skiriasi drama nuo gyvenimo. Ir žinot, suprantėjot, kad dramas verta stebėti tik žiūrovų salėje. Žiūrėti profesionalus, kurie po poros valandų nusiplaus grimą, sugrįžti į savo įprastą gyvenimą. Ir tu išgyveni tos dalykus, kurie jie tau parodo. O, žinot, drama nuo gyvenimo skiriasi tik tuo, kad gyvenimas vyksta be repeticijų. O drama surepetuota. Ir, žinot, kad ten, kur tu reikalingas tam, kas reikalingas tau, viskas labai paprasta ir aišku. Jūs klauskite savo širdies. Žinot, paprasta gyventi kartu. Su žmogum, miegoti kartu, gerti ten arbatą rytais, dalintis naujienom, kalbėti apie politiką, kalbėti apie karus, kuriuose galbūt nėra nieko naujo, bet ne taip svarbu, svarbiausia girdėti vienas kitą, kažką burbuliuoti, kažkam paskambinti, išklausyti, kaip ten kaimynų ožka kažką sugraužė, ar ten dar kažkas, tai, nu, tai čia lyg tai toks gyvenimas. Supranti, kad uždarytos durys, kurios neatsidaro į tavo beldimą. Tu gyveni kartu, darai viską kartu, bet durų tu negali išklibenti. Norisi su žmogum pasikalbėti, jis su tavim nekalba. Paklaus, kodėl nekalba kažkokia jautresnė tema. Man jautru, aš čia pavargas, aš negaliu kalbėti. O daug žmonių net nežino, kad paklausti reikia. Bet jam trūksta. Ir tos durys ne šiaip savo uždarytos. Žinot, ir jei sustosi, ir gerai pagalvosi, tuomet suprasi, kad tau ten nieko nereikia gal, bet tu klebeni. Žinot, laimingas gyvenimas paprastas, kaip duona ir vanduo. Ir tu yra vertingas. Daug prisigalvojam visko. Ir vertinga viskas, ko nereikia išgraužti dantimis. Išprašyti, išreikalauti. Žinot, pats baisiausias dalykas, kai vyrui reikia prašyti moters meilės, artumo. Kas, kaip jaučiasi tas vyras, save gerbiantis, save mylintis vyras, kai moteris va taip elgiasi. Žinot, daug galim čia visokių pavyzdžių, bet viskas, kas geriausia, vyksta savitarpio supratimo ir geranoriškai. Ir jeigu yra supratimas ir viskas gerai, viskas vyksta paprasta. Ir niekui ypatingų dalykų nereikia. Auris paskambino. Sveiki, Auris.
5: Labas rytas. Noriu nuomonę išsakyti. Mano nuomonė tokia, kad mes esam pasiklydę šitam pasaulį, nes vabaliukas pagimdo tik tai vabaliuką, asiliukė tik tai asiliuką, kiaulytė kiauliuką, beždžionė beždžioniuką, o žmogus gali jais visais būti. Ir jisai pasirenka to žemesnė lygė viso, kaip sakyt, pasaulį. Ir jame dalyvauja. O išsilavinimą tai turi aukštasis, ar dar profesinį kokį tenai. Ir vat mums šitie vat profesoriai su aukštaisiais išsilavinimais aiškina, kaip gyventi. Tai ar jie gali mums aiškinti, kada jie naudoja tą žemesnį pasaulį? Vat čia nu, man toks klausimas kyla. Tai vat tiek, ačiū.
1: Matot, jeigu leidi naudoti, tai naudoja. Ir kad jisai ten apsigynė sovietų laikais, žinot, kažkokius doktorantus, magistrus, žinot, kaip paimkime, kad ir ta prezidentė mūsų buvusi, kurią aš jau minėjau, ten kažkokią komunistinę, tą mokyklą komunistų ten Leningrade baigė, ten kur Putinas, man atrodo, irgi baigęs tą patį. Tai, nu ar jie gali išjausti jos? Ir pažiūrėkit, kas yra. Va sutikė artimą žmogų, atminkime, kad susitikot jūs ne tam tas susitikimas. Ir jau kalbant apie išrinkimą, jūs išrenkat taip pat žmogų, kam jūs išrenkat Seimo narį, merą, prezidentą, kam? O kam jūs pasirenkat savo artimą žmogų, su kuriuo jūs gyventi norite kartu? Ir jeigu mes galvojame, kad sutikome, kad greutumėt savo gyvenimus, tikrai ne tam. Ne tam jūs darote. Ir ne tam, kad kartu pasinertumėte į tokį vartotojišką gyvenimą. Nu kažkaip pradžioje nebūna, atrodo, kad šitam tik tai vartotojiško gyvenimo kūrimas. Ir ne tam, kad eilinį kartą skaudintumėte vienas kitą. Ir ne tam, kad išsivaduotumėte nuo vienatvės. Šiuo pirmą minėjau truputį. Tai kam? Žinote, jūs sutinkate žmogų, kad padėtumėte vienas kitam geriau suprasti save ir šį pasaulį, kuriame jūs gyvenat. O ne savo kažko tai. Ir ne pykčiams. Jūs turite, kad nuo širdžiai pagelbėtume vienas kitą. Kad vienas kitam būtėte ramstis, kad dovanotumėte laimę. Ir kas pasidaro? Aš jau čia nekartą juokavau, kad moteris jau tokį aš sutikau vyrą, jau tokį vyrą. Kai aš nežinau, jau čia turbūt dieviška būtybė. Pagyveno porą metų, įsivaizduoju šitas valačius, koks buvo. Aš skirsiuosi su juo, skiriuosi. Su juo gyventi neįmanoma. Ką ta moteris padarė su tuo vyru? Iš to dieviško kūrinio, kad jis tapo svalačiam. Gal Aušra mums atsakys iš Kauno. Klausime, Aušra.
6: Sveiki, labai gerbiu jūs. Ir noriu pasakyti, kad meilė tai turi būti abipusė. Ir kad, na, kol dar vaikų nėra, aš suprantu, kad būna visko. Bet kai atsiranda vaikai, tai reikia mylėti vieną, ne tik vienas kitą, bet ir vaikus. O vaikams kito tėčio ar kitas mamos tikrai nereikia. Nes vaikai labai pergyvena. Ir dar apie amžių noriu pasakyti. Mano senelis buvo 45 metų, o močiutė 19. Na, tada močiutė, taip noriu pasakyti, kad nepatiko, nes vyresnis vyras. Ir tais laikais buvo, na, visai kitokie santykiai. Ir mama norėjo, kad ištikėtų jinai už to senelio ir jinai ištikėjo. Geras vyras buvo, tikrai, bet metų skirtumas, tai yra blogai. Nes, na, vienu žodžiu ir požiūrį skiriasi, tik tai dabartiniais laikais tai žiūri materialinę pusę. Na, tiek tik tai norėjau pasakyti.
1: Na, jo, ačiū. Meilė iš tikrųjų turi būti iš abie pusių spinduliuota. Ir kai žmogus myli, jis nori duoti. Jis nenori imti. Kalbant apie amžių, meilė amžiaus neturi. Ir jeigu man dabar jau 73-74 bus šiemet, mano širdį lygiai tiek pat meilės, kiek aš buvau jaunas. Galbūt šiek tiek giliau išjaust gali. Bet meilė ta pati. Požiūrė supratimas, kiek tu gyveni su savo širdim ir kiek tave paveikia tas aplinkas į socialinis gyvenimas. Jeigu tave paveikia, ar tu jaunas, pažiūrėkit, kiek šiandien žmonių jaunų yra sėdi internete, ten žudo tuos žaidimuose, ten tų gyvybių kiek nori, ten praradę jau pusiausių yra gyvenimo ir supratimą. Jie jauni, jiem 15 metų, 18 vyresni, bet jie tame gyvenime gyvena. Ir kaip jie pažins meilę, jeigu jie ten paskendė, o leidžia mes. Mums patogiau vaikas žaidžia, ai, tegul žaidžia. Kaip išgelbėti? Tai čia, žinot, nereikia kurti gyvenimo. Jeigu tau atrodo, kaip va, čia materialiai, jis turtingas, čia man padės, man čia bus lengviau, man čia jisai turtų duos, špygą jums duos, o ne turtų. Špygą, taukuotą. Jeigu žmogus sukūrė savo gyvenimą ir jisai turi, jūs jo nemylite ir jūs einate jo gyvenimą dėl to, kad jis jums ką duotų, nu tai tar gausit. Tai meilė visai kas kita. Jūs žinot, kurti santykius artimus reikia ne tam, kad sukurtumėte dar vieną dramą, kuri ir tai pakanka. O kad sukurtumėte gražią meilės istoriją, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės pakilimo ir tobulėjimo kelią. Ir nesvarbu visai, kiek jums metų, jeigu jūs širdyje savo neuždusinote tą, kaip varlę, kai aš jau su betoniniu luitu, ir kad jūs gyvas žmogus, galbūt jūs sukūrėte gyvenimą turtingą, materialiai stiprų, jūs galbūt daugiau galite duoti tam žmogui. Bet tas žmogus atėjęs išnaudoti jūs ir pasinaudoti jūsų meilę ir gerumu ir pasitikėjimu. Pažiūrėkit, kiek nužudė žmonių, nenoriu aš pavardžių kalbėti. Milijonierių pakiša ten kažkokią moterį, atitraukia nuo šeimos, ir po to jį nunuodė, nužudo. Čia yra aprašyta straipsnį, pasižiūrėkit, kas darosi. Aš mano pažįstami žmonės išėjo iš gyvenimo būtent per tokius dalykus. O čia yra baisus dalykai. O mylėti, jeigu mylė, kaip sako, jauna moteris myli vyrą su pagarba, vyresnį, tai aš manau, kad tikrai jinai bus laimingesnė, negu ten su kažkokiu žaidėju, kuris nemoka mylėti. Aš nesakau, kad visi. Bet mano gyvenimo patirtis yra tokia, kad jeigu tavo meilės nepriima ir tu pilnas, neturi kur save dėt, tai, kaip sako, žinot, labai paprastai, jeigu tavęs neima čia, tai vis tiek tau įsilies kitur. Jeigu tave neapkabins, tai apkabins kita. Jeigu tavęs nepriima į lovą, priims kita. Nu, čia aš sugrubinu truputį. Bet čia, jeigu myli moteris arba vyras, tai jis viską atiduos tai moteriai ir ta moteris atiduos viską vyrui. Kas gražiausia ir kas geriausia. Ir tų dramų nereikia kurti, jų pakanka. Meilės istorija, žinot, moteris arba vyras, tai jis viską atiduos tai moteriai ir ta moteris atiduos viską vyrui. Kas gražiausia ir kas geriausia. Ir tų dramų nereikia kurti, jų pakanka.

Jūs galite su to žmogumu aptarti tai. Duodami vienas kitam tokia bendravimo džiaugsmą. Juk bendravimas tai yra didžiulis džiaugsmas. Kad gali su žmogumi iš širdies pasikalbėti, iš širdies išsijuokti. Iki ašarų kartais išsijuokti su žmogumi. Ir būna, kad gyvena kiek metų ir sako, žiūrėk, tu ir juoktis moki. Bet su manim tu nesijuoki. O kodėl? Kur klausimas? Jūs reikia įsiaiškinti. Ir žinot, reikia savyje ugdyti ir kantrybę, supratimą, pagarbą ir tą globėjišką požiūrį, palikdami po savęs tikėjimą, meilę ir viską, kas geriausia. Ne turtus, ne kažkokius daiktus, o kas gražiausia ir kas geriausia. Ir žinot, turim rasti, sutikti, o kartais žmogui iš mandrumo, iš pasikeilimo atstumė tą žmogų, kuris su visa širdim į tave, bet jis per prastas, jo ūgis per mažas, jo piniginė per plona, jis gal ten ne taip atrodo, ne tiek sveria, ar per daug sveria. Tai va, tai čia, kai žmonės pradeda, žinot, tos dalykus dėlioti, tai tada būna, kai būna. Ir žinot, kas sušaldo žmogaus sielą, ar protas, ar jo likimas, ar jisai sugalvoja ir nori būti nelaimingas, tokių turbūt nerasit nei vieno. Jis sugalvoja, eina pasitart pas kitus, kaip jam būti laimingam. Jūs įsivaizduokit, tokių idiotų žmonių yra pilna. Pilna. Ateis pas kitą žmogų ir jis jam pasakys, va taik ten ir ten rasti 1000 eurų. Ir tada tu būsi laimingas. Visi atsakymai yra jūsų širdyje. Jūs save mylėkit. Pagarbiai savo gyvenimo elkitės, kur jūs bebūtumėt kokioje padėti. Ar jūs sėdėt invalido vežimėlyje su negalė? Ar jūs sėdėt prezidento kėdėj? Ar jūs sėdėt taksi vairo? Ar prie bilė kur? Ar jūs sriubą verdat savo vaikam? Ar lyginat savo vaikų rubelius? Jūs visą tai turite daryti su meilė. Ir jeigu tos meilės nėra, tik darau su pikčiu ir dar baru, kam čia suglamžiai kažką, kodėl aš čia turiu daryti, nedaryk. Nežalok savo gyvenimo. Nedaryk. Jeigu tu tų žmonių nemyli, tu nekankink jų ir savęs. Juk tas riba nebus skani, jeigu tu išvirsi be meilės. Ir čia yra esmė. Žinot, kažkas pasakytų turbūt, kad tik nuo nuojautų viskas priklauso. Ir tokių pakelių, ir tik sulaukus kovo, tikro pavasario, o tie jau tada jau bus, žinokit. Kai tavo žvilgsnis ten ateityje, vat kažkur tai, kur tu jau kažkokių tai, žinot, esi kitokių įvykių kažkokio realybėje, ypatingai, kai dabar važiuok į šiltus kraštus, tai kaip ten surasi meilę, ten žinai, tengi kaip ten būna, susipažįsta. Ir kai tu šildysiesi tokio jau, žinot, dosnios saulės spinduliuose, žiūri ir netiki savo akim į pirmuosius gilių žiedus, kurie kukliai sveikinasi su tavim besiskleisdami. Svetingai linksi galvelę, džiaugiasi sodrių spalvų ir gaivių aromatų apdarais. Kas tai yra? Ar pasidaro nuo to šilta? Ir kai tu matai gražius santykius tarp žmonių. Aišku, dabar tų gražių santykių nekažiai daug kur pamatysi, nes jų mažai labai rodo. Rodo daugiau dabar žudybės, o LRT įsijunkė, ten nežudo. Ir kaip nuostabu pamatyti,

0: ar iš pradžių išgirsti pirmąją bitę pavasarį. Lietuokai, bet taip rūpestingai, ieškančią nektarų atsitūpusią ant žiedelių. Jeigu tu tai gali savo leis pastebėti. O jeigu sugrįžti į šeimą, kaip malonu pamatyti, kaip tavo gimęs vaikelis jau pradeda įsižiūrėjęs kažką tau sakyti, kai jis šypsosi pavalgęs pienuku. Kaip graudu, kaip atrodo viskas, tai tikra ir viskas paprasta, be jokių ypatingų milijonų, be nieko. Ir va čia tas tikras žmogaus prigimties meilės jausmas, iš kur jis atsiranda? Iš jūsų širdies. Kiekvieno žmogaus širdyje turi. Ir jeigu tas žmogus to dalykų ne, jau užmiršo, nebuvo, neieškojo, sutrypė, sumynė savo prigimtinės vertybės, tai jūs nelaukite, kad jis valstybę valdys, kad jisai jums kurstos įstatymus, bereikšmius, beviltiškus, kurie tik smauks ir smauks jūsų gyvenimą ir jūsų vaikų. Todėl mylėkite save, mylėkite savo valstybę. Ir kaip Jonas sakė, tų tankų čia, į kuriuos vaikus reiks sodinti, nereikės. Esmė yra gyvenimo pažinime, tai yra mylėti. Išspinduliuoti iš savęs tai, kas yra gražiausia. Kuo visiems ir linkiu, šiltų, gražių, atvirų santykių. Nerandate, tai nereiškia, kad nerasit rytoj. Bet jeigu jūsų širdyje to nebus, o tik reikalavimai, sąlygos ir norai, tai visa tai praeis pro šalį. Ir neužės jūsų širdelė. Ir ta upė, kurio jūs galėtumėte plaukti tuo laiveliu, išdžius. Saugokite savo meilę, saugokite širdis, kurkite tuos gražius santykius ir tas kelias žydinčiom papuoštas gėlių žiedais tikrai bus po jūsų kojų. Kiekvienam savo. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas. Jeigu įdomu, kokią temą panagrinėti, rašykite kaunas@pukas.lt. Panagrinėsim, skambinkit, diskutuokim. Laida jums, kad mokėtumėte vertinti save, savo gyvenimą. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Seimas antradienį pirmojų priėmimų palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali vykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos, tada pataisa, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešųjų konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lakryčio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio įspūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimų, retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Kauno apskrities keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atvejų. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotoją. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuojant buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefonu. Nors Lenkija pratėsė kontrolės priemonių pasienyje su Lietuva laikotarpį, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas tvirtina, kad kaimininės šalies taikomos procedūros nėra sugriežtintos. Jis pabrėžė, kad pastaruoju metu transporto eilės pasienyje nesiformuoja. Lenkijos vidaus reikalų ministras teigia, kad išnykus kontrolės priemonių pagrindams, Lenkija minėtas priemonės pasienyje taikyti nustos. Dronai juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė dviem komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė pranešė, kad antradienį sušauks skubų posėdį dronų smūgiams aptarti. Londono teismas antradienį pradina nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius į savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos susienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę. Likus kiek daugiau nei savaitei, iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave Siautoje policija, padedama kariuomenės, baigė migrantų stovyklos likvidavimo. Visi iš pradžioje maždaug 3000 migrantų, nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotuose pašiūrėse trampolino paplūdimyje, buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Siautą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave.
1: Sportas.
0: Pirmasis iki sezoninės NBA rungtynės sužaidė Kasparo Jakučionio atstovavimą Milwaukee Bucks ekipą. Lietuvės aikštėje nepasirodė, o Bucks patyrė pralaimėjimą. Jo rezultatu 97-116 nusileido Minnesotos Timberwolves krepšininkams. Lietuvos futbolo federacija pranešė, kad pastaruosius kelerius metus vyrų rinktinę treniravęs Edgaras Jankauskas palieka pareigas. Kartu su treneriu darbo su rinktinė nebetęs ir trenerių štabas. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negausiai palinos, kai kur tikėtina tik dulksna, pūstiprus pietvakarių vakarų vėjas. Telšių, Tauragės ir Klaipėdos apskritise vietomis gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Šiandien oras šils iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį dar kai kuriuose vietovėse iš pasitraukiančių tankesnių debesų truputį palis. Šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Nurims vakarinių krypčių vėjas. Rytoj dienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų. Ir 6 minutės.

Labą dieną, eterija žinios. Bandomosios oro erdvės stebėjimo sistemos Kai Fortress dėgymo tempas neblogas, tačiau susiduriamas su biurokratinėmis kliūtimis, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kai Fortress oro erdvės stebėjimo sistema Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančios objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Ministro teigimo pagrindinis tikslas maksimaliai greitai įdiegus sistemą ją išbandyti aplinkoje, su įvairaus pobūdžio dronais ir suprasti, kaip šie atpažįstami. Galutinis tikslas yra sujungti visas detekcijos priemonės į vieną bendrą vaizdą ir maksimaliai gerai atpažinti objektą, kuris skrenda danguje. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui leidimą įkurti zoologijos sodą. Sprendimas priimtas po to, kai departamentas kartu su zoologijos sodo vertinimo komisija Rugpjūtį nustatė, jog per metus, kur galiojo draudimas įleisti lankytojus, įstaiga neužtikrino tinkamų gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygų, veterinarinės priežiūros, biologinio saugumo reikalavimo bei gyvūnų gerovės lankytojų saugumo. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad siekiant gyventojams amortizuoti šildymo kainų šuolį, naujų priemonių kurti nėra poreikio. Tai reikia kryptingai naudoti esamus. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusi. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose, skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis – Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių, 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Melangingas grasinimas bomba Štutgarto oro uoste sukėlė didelį eismo chaosą ir sutrikdė tūkstančių žmonių keliones. Federalinė policija pranešė, kodėl policijos operacijos oro uosto saugumo zonoje oro eismą teko sustabdyti maždaug 1.5 valandos. Separatistai laimėjo rinkimus Kvebeko provincijoje, pažadėjo surengti balsavimą dėl atsiskirimo nuo Kanados, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas baigs kadenciją. Ši pergalė taps išbandymu ministro pirmininko skelbiamai nacionalinės vienybės politikai. Tačiau Kvebeko partijai nepavyko užsitikrinti daugumos šioje prancūzakalbėje Kanados provincijoje, o tai suteikė šiokios tokios paguodos federalizmo šalininkams. Rusija stengiasi sumenkinti pranešimus apie tai, kad viena laboratorijos darbuotoja mirė nuo maro, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas atidžiai stebi situaciją ir pasiūlė JAV pagalbą. Nerimo sukėlė pasirodė pranešimai, kad plaučių maras nusinešė 28 metų Darijos Šipilovos dirbusios Sibiro ir Kutsko srities maro tyrimų institute gyvybę. Lenkijoje žmonių valdančių 30 milijonų JAV dolerių viršijantį turtą skaičius nuo 2021 iki 2026 metų padidėjo apie 109%. Lenkija taip pat yra tarp šalių, kuriuose ir per ateinančius 5 metus ženkliai augs ypač turtingų žmonių skaičius. Kitos šalis, kuriuose ypač sparčiai daugėjo milijonierių, yra Rumunija, Saudo Arabija ir Singapūras, tačiau Lenkija išsiskiria labiausiai. Sportas. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega.
Lietuvos tenisininkė Patricija Paukštytė triumfavo San Franciske vykusiame turnyre. 21 lietuvė iškovojo ne tik vienetų, bet ir dvejetų varžybų titulą. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negausiai palinos, pūstiprus pietvakarių vakarų vėjas, Telšių, Tauragės ir Klaipėdos apskrityse vietomis gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę. Šią dieną oras šils iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį kai kuriuose vietovėse truputį palis. Šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Nurims vakarinių krypčių vėjas. Trečiadienį dienoje oras šils iki 15-19 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą, pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labą dieną. Dabar Lietuvoje 12 valandų. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiais žmonėmis. Seimas antradienį pirmojų priėmimų palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau kaip po 3 mėnesių pertraukos. Tada pataisa, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų. Pranešė regitra. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujuosius metus ir po jų. Pasak registros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriaus Tautvido Paliulio, šiam etapui įmonė ruošiasi iš anksto ir sieks, kad klientai pažymėjimus galėtų pasikeisti greitai ir sklandžiai kaip įprasta. Policijos pareigūnai įspėja, plinta būtų nuomo sukčiavimo atvejai. Apie tai pranešė Vilniaus rajono policijos komisariatas. Socialiniuose tinkluose gali būti skelbiami fiktyvos būsto nuomos pasiūlymai. Pasak policijos, ypač atidus turėtų būti studentai ir užsienio šalių piliečiai, ieškantis būsto nuomai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbo rado analogiškos veiklos įmonėse. Kauno apskirties keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atvejų. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotojų. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuojant buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefonu. Marijampolės savivaldybėje jau antrus metus vykdoma žvyrkelių gerinimo programa kaimiškosiuose seniūnijose, prie kurios įgyvendinimo prisideda ir vietos ūkininkai. Žvyro parūpina savivaldybė, o kelio dangos atnaujinimo darbus atlieka patys ūkininkai. Šiais metais šiai programai skiriama apie 230 tūkstančių eurų, o bendromis savivaldos ir bendruomenės pastangomis atnaujinama daugiau nei 60 km žvyruotų kelių dangos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną, kuris paprastai skirta žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kurie nevažinėjimai prastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas nesparčiai kylančios degalų kainos, kurių augimą paskatino karas su Iranu, daro neigiamą įtaką Trumpo atstovaujamai Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Irano remiami Husiai pareiškė smogę Rijado tarptautiniam oro uostui, naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems objektams Saudo Arabijoje,
O Saudo Arabijos vadovaujama koalicija Jemene pranešė sunaikinusi Husių taikinius Raudonosios jūros pakrantėje. Po kelias savaitės trukusių Husių atakų, Pakistanas ir Turkija pagal naują savitarpio gynybos susitarimą pažadėjo dislokuoti karius Saudo Arabijoje, o Riadas ir jo remiamos Jemeno vyriausybės pajėgos pradėjo plataus masto puolimą, siekdama susigrąžinti visas Husių kontroliuojamas teritorijas. Pastarosiomis savaitėmis kovos Jemene tapo aktyviausių karo artimuosius rytuose fronto. Jungtinių tautų duomenimis dėl jų daugiau kaip 184 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti namus, o platesnį regioną apėmęs konfliktas dar labiau paštrėjo. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Reaguojant į dažnėjančios Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus lėktuvę, jo daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas įspėjo, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Jungtinės valstijos paskelbė patvirtinusios 1 milijardo dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtiniams Arabų Emiratams, kurie sudaro iki 10 tūkstančių raketų valdymo modulių. Ja valstybės departamentas nurodė, kad siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtas savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su JAV pajėgumis. Pridurima, kad tai padės siekti jungtinių valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, stiprinant svarbios gynybos partnerės saugumą. Likus kiek daugiau nei savaitei, iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave siautoje policija padedama kariuomenės baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžioje maždaug 3000 migrantų, nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje, buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Siautą atvyko iki 80 tūkstančių migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimo, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę. Sportas. Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovavimas Sacramento Kings skaudžiu pralaimėjimu pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Geriausias šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Portugalijoje. 21 šiaulietis rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinio turnyro patekusi tenisininką iš Portugalijos. UEFA tautų lygoje Latvijos vyrų futbolo rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvija rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Latvija šiame cikle dar nėra iškovojusi pergalės. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienoja 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai, švies saulė, o penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių, lis.
Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienoje 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra kils iki 20 laipsnių. Penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Protarpiais debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Penktadienio dieną numatoma 18 laipsnių. Turėtų lyti. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienoje 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Lis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 10, o trečiadienio dieną bus 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas oras šils iki 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o trečiadienį dienoje 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių. Protarpiais lis. Alytuje šią naktį numatoma 11, o trečiadienį dienojas laikysis 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Protarpiais turėtų lyti. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 22 laipsnius. Švies saulė. Penktadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių. Lis.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Jau 18 minučių po vidurdienio, tiesioginėme eteryje laida Viskas bus gerai. Sveikinėmės su radijos stočių Pūkas ir Pūkas du klausytojais ir kalbamės apie tai, kas gi yra svarbu kiekvienam. Kiekvienas norime būti darbingi, kupini energijos dienos metu, bet kartais prastai išsimiegoja, jaučiam nuovargį. Ir jeigu pasitinka ryte maudžiantis prandas, nugaros skausmai, tai reikėtų labai atidžiai vertinti savo miego aplinką, nes jeigu lova netinkamai parinkta, tai po to tiesiogiai kerta ir per darbingumą. Taigi šiandien laidoje ir išsiaiškinsim, kaip vėl susigrąžinti kokybišką poilsį. Sveikinuosi ir su Kęstučiu Pūku. Labą dieną.
2: Labą dieną, brangus klausytojai. Pabandykime pasidalinti savo patirtimi ir šiek tiek, tokio, sakykime, žinių, kurių nelabai Lietuvoje kur rasit ir nelabai kas jums pasakys tai, ką galime mes pasakyti.
1: O dirbtinis intelektas gal jis gali pasakyti?
2: Jo, dirbtinis intelektas viską pasakys. Ten taip pat yra informacijos, bet ne visi naudojasi to dirbtinio intelekto, ar ten Groko, ar ten GPT, ar ten jų yra daug dabar įvairiausių. Jie tikrai pasakys viską. Bet ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad kalbant apie lovą, apie miegą, apie visi žmonės nori ilgiau gyventi, visi nori būti sveiki, visi nori vyrai būti vyrai, kad jiems ten viskas būtų gerai, moterims taip pat, nekalbant apie ten visus procesus, gamtos, visokius klimaksus ir visokius kitus dalykus, ten ir vyram kažkas būna, bet aš norėčiau kalbėti apie tai, kaip mes suprantame, kaip išsaugoti savo sveikatą, kaip gyvenimą palaikyti tokį kokybišką, kad nieko neskaudėtų, sąnariai, sprandas, išvaržos, visokie kiti dalykai, kaip jie susiformuoja ir kaip jie atsiranda, tai turbūt mes čia žinom labai daug kas, ir pailsėk, ir maitinkis, ir visa kita. Bet kada eina kalba, kur tu miegi, tai visi nukreipia žvilgsnį į lovą, va ten, lovą. Ne į save, kaip aš ten guliu, bet kaip į lovą. Ir čia yra vienas toksai, sakykime, labai klaidingas dalykas, kad kur aš miegu, tai man turi būti ten graži, minkšta ta lova, nu, kažkokia tai gražiai apklota ir kad ten būtų apšvietimas ir visa kita, ir ten esmė. Ką jūs gaunate iš aplinkos ir nuo tos lovos, kurioje jūs gulit. Dabar daug žmonių guli ant sofų lovų. Ai, vietos daug neturiu, tai va, aš ją paskui sulenkiu, vakarė ant gultę ištiesiu, kad man būtų daugiau vietos ir man ten, ai, dar kartais tingiu ir ištiesti. Taip gerai, jūs trumpinat savo gyvenimą. Kaip tą lovą susiaurinat, taip ir savo galimybės sveikam būt susiaurinat. Tai kalbant apie lovą, tai visada reikia galvoti ne kaip jinai atrodo, ne kokio ten stiliaus, dizainų, bet kaip jūs išsimiegat joje. Ir jeigu jums ten gali būti brandai prirašyti ten kokie nori Gucci, ten dar kažkokie, kokie nori ant tų matrasų prirašyti, gali ten brandai brangiausi, kažin kokie ten, bet ką jūs gaunat iš to grožio, ką jūs gaunat iš to gerumo. Tai aš šiandieną noriu kalbėti vėl priminti jums apie vandens lovą, apie ką labai mažai kas žino. Kas iš tikrųjų tai yra vandens lova? Ką žmogus gauna, ko užsikrauna, miegodamas toje lovoje? Tai galėsim šiek tiek ir panagrinėti, jeigu turit klausimų, galite skambinti į studiją 34202 Kaune. Ir pabandysiu aš jums paaiškinti, turintis tikrai daug patirties, daug metų mėgujuose, visa šeima mėga ir jau žmonės, kurie įsigyja, taip pat gali paskambinti ir pasidalinti savo patirtimi.
1: Taigi laukiam ir jūsų skambučių, jūsų klausimų, pasidalymų 34202 Kauno kodas 037.
3: Radijos stotis Pūkas 2.
4: Kaune 92 ir

0: Viskas bus gerai.
1: Jo, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Labai bus gerai, jeigu viskas bus gerai. Bet ką daryti, kaip nelabai yra gerai?
2: Ir kai žmonės... ieškoti priežasčių, jeigu yra blogai.
1: Jo, priežastis ieškoti, bet jas reikia ir pašalinti. Kad paimanuoji, kad kaip čia man blogai, kaip čia man tas, ir nieko nedarai, tai bus tas pat. Jeigu padarysi ir ten, pavyzdžiui, maisto kažkokius tai produktus, kurie tave kankina, nevalgysi cukraus ten ar dar kažko, tai vienas dalykas, bet reikia ir pašalinti. Kad paimanuoji, kad kaip čia man blogai, kaip čia man tas, ir nieko nedarai, tai bus tas pat. Jeigu padarysi ir ten, pavyzdžiui, maisto kažkokius tai produktus, kurie

0: Tai gali mėgoti bet kur. Bet žmonės anksčiau kitokį maistą valgė, kitokį orų kvepavo, kitokį vandenį gėrė, kitokie magnetiniai laukai buvo. Žmogus dabar pažeistas labai stipriai ir reikia žinoti, kad mažai juo kas rūpinasi. Ir jeigu patys nepasirūpinat, na, aš suprantu, kas neturi galimybių, neturi kokių santaupų truputį, kad galėtų savo pasilepinti, bet pažiūrėkit, telefonas kainuoja, iPhone'as naujas ten 2000. Pažiūrėkit, pas vaikus mokyklo, kiek naujų iPhone atsineša, vat vaikai sako, o, jau tas turi naują iPhone 18, jau tas turi, na, sukčiai išvilioja, milijonus, milijardus. Dabar, kalbant apie tą pensiją antros pakopos, pažiūrėkit, ten vėl kiek milijonų atsiėmė žmonės. Vadinasi, kažkur tai yra tos galimybės pas daugelį žmonių, bet ar jie skiria savo sveikatai, tai tikrai ne kiekvienas, ir kaip sako suvalkiečiai, be reikalų ten jau kam čia neapsimoka. Nu, neapsimoka, gali mėgoti ir to lovoj senoj, ir tų patalinės erkių, ir tų dulkių, ir tų kvepavimas blogas, ir įsimiegi blogai, ir ta potencija, kuri tavo buvo kažkada, jinai irgi jau išsilpo. Tai kad atstatyti, tai vandens lova tikrai yra labai, labai didelį pagalbą žmonėms. Ir daug žmonių sako, kad aš jau negalvojau, kad aš taip atsigausiu. Mat, kaip prisimenu, ten nedzingės kalbėjau Onutį, kaip vyras jau gulėdavo, nelabai pajėgdavo dirbti, sako, nu jas ir kasa, ir dirba, ir iš kur ta energija atsirado? Iš kur tos sveikatos atsirado? Nu, atrodo, kas ta lova? Koks skirtumas, kur mėgė? Bet pasirodo, kad nakties metu žmogus atsistato. Atsistato žmogus, atsigauna ir jau ryte jisai būna pilnas ir energijos, ir norų, ir meilį savo, ir pasirūpint savimi būtina. Nes čia vienas dalykas tai, kad čia reklamuoja, ten vienokius, kitokius, ten čiužinius, ten labai tokie, anokie, kitokie. O mes jums vis tik tai kalbam apie vandens lovą su čiužiniu viršutinė dalis, yra sidabro, jonizuoto sidabro užpildyta, kur nėra nei tų erkių, nei niekur ir šiltas vanduo. Ir čia mes dabar susisiekim su Vincu iš Garliavos, kuris netaip senai turbūt jau įsigijo lovą. Sveiki, Vincai.
1: Labą dieną.
0: Nu, kaip jums sekasi vis tik tai su tai lovytė? Žinoma, čia taip ekspromptu labai jis čia pakibinom, bet jūs taip papasakokit truputį, ar jūs jaučiat skirtumą miegant, ar vertėjo vis tik tai vandens lovą įsigyti?
1: Nu, žinokit, nu ko čia pradėt? Paprasčiausia, kiek 3 mėnesiai jau aš naudoju šitą lovą, tai jeigu anksčiau, iš tiesų daug problemų pas mane yra, cukraligę turiu, širdies voštuvas keistas, nugaros stuburo problemos yra. Ir žinokit, aš pamiršau tuos visus reikalus. Jeigu anksčiau būdavo, kad, kaip čia pasakyt, tiesiog nuolatinis nugaros, raumenų, kojų, viso organizmo raumenų skausmas. Paskum sanarių skausmas visą tai dingo. Žinokit, aš jau galiu pasigirti. Liepos antrą kaipimas pūkas čia padėjo, pastatė tą lovą man. Tai aš jau rugpjūčio 15, va būtent per žolinę, aišku, čia nekatalikiška, reikėjim bažnyčiai, bet aš plaukiau su baidarėm Dubysą, su draugais. 3 valandas prasidėjau baidarėj, nu aišku, pavargsta, kai ir visą laiką, bet nu aš jau galėjau sėdėti, o po savaitės dar važiavau į Perloją grybaut. Jeigu būdavo jau tikrai būdavo problematiška vaikščiotų tą mišką skausmai ir dažnai sėst reikėdavo, tai aš visą dieną pravaikščiojau, pririnkau, ūkiškai kalbant, kašiką voveruškų, nu ir to nuovargio, kuris buvo prieš tai, aš neturėjau.

0: kad čia tikrai, tikrai stebuklas. Ir va su draugais, vakar draugas kaip tik buvo atvažiavęs, šnekamės, nu ir kaip, nu sako, nu kažkas tai stebuklingo.
1: Jo, nu, sakykit, kaip su miegu, kaip ar miegas pagerėjo, ar tas vyriški reikalai, nes vyrai vis sako, čia buvom, ar čia padės, ar nepadės, ar pagerėja biški energija, visi tie reikalai, kaip vat, jūs jaučiat pokytį, yra kažkoks tai?
0: Tai žinokit, vat naktim tas miegojimas, nu tikrai visai kitoks. Daug paprasčiau, nes būdavo... neužmigdavau, ten tie skausmai nuolatiniai viskas. O dabar, nu va, dievaži, kaip ir iš anksčiau esu girdėjęs, kas pasakojo, ir aš lygiai tą patį galiu pakartot. Atsigulu vakare, nu, 11, 10, ką žinau, nu, 7, 8 valandą atsikeliu. Normaliai, be jokių ten tų skausmų, nu dar žmona čia man iš pradžių pirmą, antrą mėnesį, tai kol jinai priprato prie šitos lovos, tai jinai šaukdavo, kad bardavosi ant manį, kad nu, tipo jinai ne visai pailsė, bet dabar, jau, ką žinau, kiek čia spalis, tai... Tikrai, iš jos negirdžiu jokių priekaištų ir matau, kad veidas visai kitoks šviesesnis, kaip ir pas mane, nu tiesiog nebaisu prie veidrodžio prieit, pasižiūra į save, nu šypsena visą laiką, nu tiesiog vat gaunas jau tamat kažkaip nei iš jo, nei iš to visas tas toks malonumas, tikrai tas malonus miegas.
1: O ką nors blogo, ar buvo kas nors kokių blogybių, ar kas nors vis tik netinkamo, kur galėtų pakritikuoti?
0: Nu, žinokit, kad aš kritikuoti nieko neturiu. Vienintelis, kas yra ta kritika, tai iš pradžių buvo, nu, gal sunku, ką atsikelti, išlipti iš jos, nu, tas kitaip biškelį. Bet tai viskas su per tuos kelias savaitės tiesiog kaip prisitaiko žmogus prie batų ar ten prie kažko va to laipiojimo, lipimo į laiptais ten praeina kiek tai kelios dienos, kitiem gal savaitės ir panašiai. Viskas tai pasidaro kasdieniška, įprasta. Ir tiesiog darai taip, kaip tau geriau, o ne kažkaip, kai žankščiau ant tų nuo dormėjų lovos pasikeliant ten, kur šaukį reklamavo čia per visą Lietuvą, nežinau, kiek čia metų. Teko būti ir Norvegijoje, Vokietijoje, daug kur Norvegijoje 20 metų praleidau, tai ten mačiau ir tų visų dormėjų, o ten tarp kitko Norvegijoje ir susidūriau pirmą kartą su vandens lova, taip kad tikrai yra nepaprastai geras daiktas.
1: O tai sakykit su kraujotaka, ar su kraujospūdžiu pokyčius pajutot kokius, ar geriau vaistų kiekį, ar dar kažkas galvos kvaikimai kokie nu, kraujotakos, nes visi, kad šyla žmogaus kūnas, kraujagyslės prasiplečia ir širdžiai lengviau plakti, lengviau vaikščio viskas, tas kraujas pumpuojasi. Ar pajutot ką nors geriau ar ne?
0: Aišku, geriau pajutau, nes tiesiog va, kiekvieną dieną matuojuosi kraujo spaudimą, tai jeigu nu, dar prieš pusmetį, prieš 4 mėnesius, tai aš nematydavau, nerasdavau tokio, kad būtų kaip dabar, kaip čia pasakyti, buvo tas toksai stabilus, gal tai ten dienos bėgiai kokius 3-4 kartus matuojasi, žiūrai, tai jeigu būdavo 160, 100 ar 90, ten kokie 150 ir būdavo ne visai nukrenta. Paskui jau rūpiučio mėnesį vieną kartą pagavau, kitą kartą 128/80. Ir dabar va, pasižiūrau, dar šiandien ryte buvo 130/89, reikės neužilgų vėl pasižiūrėti. Ir va, tas labai dažnai aš jau dabar randu spaudimą, nu, pagaunu 128/125/85 ten. Ir žinokit, aš čia tikrai ne pasakas pasakoju, o tai tikrai, tikrai realiai. Negrįva, dabar buvau pas endokrinologiją praeitą savaitę, tai kaip pasakiau apie tai, tai ne, nu, iš pradžių tai pasižiūrėjo ne visai tikėdama, bet kai pamatavo jinai ten po mūsų pokalbio po tos valandos, nu, sako, aš tikrai matau tą, ką va, per valandą laiko, ką bendravom, nu, sako, nu, matosi iš anksčiau, ką sveikatos sukelta, nu, va, tie visi poslinkiai yra geri su kraujo spaudimo.
1: Jo, dabar sakykit, kaip jums atrodo, ar per mažai žmonės žino tokią pagalbą, kad ilgiau galėtų gyventi be skausmų, gyventi tiesiog linksmesnį, laimingesnį gyvenimą, nes jeigu žmogui pačiam ten ir šeimoje neskauda nieko, nuotaika gera, tai yra aplinkiniam gera gyventi. O jeigu skauda, burba žmogus, tai žinot, visiems nuotaika sugadina. Ir ta laimė tokia, atrodo, nuo tokio mažo dalyko, nuo lovos, pažiūrėkit, kiek prasiskleidžia to gerumo aplinkui.
0: Žinokit, aš pats save pagavau anksčiau, va, tai iki Liepos mėnesio, tai kaip čia pasakyt, nu, matydavau save, taip iš šono perkratau, būdavo to dienos bėgyje, nu, tai tiesiog tas nuolatinis skausmas, nu, būdavo piktas, nu, bet kažkaip tai ne taip matydavau, ne taip, kad ten, vat man jis laikas skauda, tai tas toks nervingumas viskas, dabar šito nėra, žinokit. Aš va ir gegutaloj dainuoju, ir į peticijas, na, ir važiuojam koncertus. Tai pradžioj ir paskui draugam, kiek sakydavau apie tą vandens lovą, tai jie tiesiog, nu, juokdavosi iš manęs. Bet dabar mato, kad aš, nu, pasikeitęs tas ta nuotaika, tas aš daugiau šypsausi ir tiesiog klausinėjau, va, sakau, ir vakar atvažiavo draugas, tarp kitko, na, savaitė irgi draugas, kuris atvažiavo, už mane vyresnis, jam ir 70, tai jis labai skeptiškai juokėsi, čia atėjo ant jos galvos, vartėsi, paskui pasikėlė, nu, nežinau, kaip čia tau bus. Bet dabar atvažiavo, tai jis aną savaitę jis sako, tu gal gali man duot puko kontaktus ir susirašė telefoną. Tai žinokit, kažkurią dieną, nežinau, gal spalį, gal lapkartį, nes jo spalio gale gimtadienis, tai jaučiu, kad galbūt bus dar vienas.
1: Norintis kitaip gyventi. Jo, sakykit, aš tai manau, kad vis tik tai verta investuoti į savo gyvenimo kokybę. Žmonės investuoja mašinas geras, ten butus, namus, ten komfortą, o save pamiršta. Juk pats svarbiausias esi, tu išeis, viskas liks. O jeigu pabūti sveikam, ilgiau pagyventi ir džiaugtis gyvenimu, tai turbūt verta investuoti į vandens lovą, kad šiek tiek pasigerint savo gyvenimo kokybę.
0: Tai viskas, kaip čia pasakyt, savaime suprantama, nes važiuoja žmonės, o irgi draugas, vakar vakare draugė žmonai paskambino, kad šitą gyrėsi, kad buvo Turkijoje. Nu ir kaip sakau, tu pažiūrėjai, nu tai, koks tas, sako, poilsis. Nu savaitę buvo, aš ten O poilsio, nu tai gerai, ten prie vandens šilta viskas, pasivartaliuojant smėliuku. Bet tas va tokių metų žmonėm skraidimas į tą, ar Turkiją, ten Ispaniją, nežinau dar kur važiuoja ten visi, tiesiog išmeta pinigus pirmiausia, ne piniguos esmė. Ir tikisi, kad jie ten bus laimingesni. Tai galbūt ta laimė kažkokia yra, bet va, ta laimė netperka tų visų vargų, kančių, nuskrist, parskrist ir daugiausia žinau, va, ir ne vienas išėjo jau po tokių paskraidimų į Egiptą ar į Turkiją, grįžta, parsiveža kažkokią ligą ir va tokių metų žmogus jau jisai prikimba tą bacilą ir jau jie yra išėję. Aš bent taip sakau, nesakau, kad ten numirė, bet sakau, jau išėję į aną pasaulį. Taip kad neverta, jau geriau vat, į šitą lovą ir turėti tą malonumą, tą laimę ir tą pačią šilumą ir tą patį komfortą pas save namuose.
1: Na, ką palinkėsi žmonėm? Kiekvienam vadins lovą?
0: Kaip sakėt,
1: ką palinkėsit, sakau, žmonėms, kiekvienam turėt vandens lovą?
0: Nu, kažkaip traška, nu nežinau šia.
1: Sakau, palinkėsit ką žmonėms? Kokį linkėjimą?
0: Oi, žinokit, tikrai nepasitikėkit tais visai šnekoriais ten, kur daug šneka, kad čia jums dieta, čia jūs gal tą valgykit, to nevalgykit. Tikrai link geriau įsigykit vandens lovą tikrai, tai jum ir svoris pradės krist, ir sveikata pasitaisys. Ir tikrai būsit, vienu žodžiu priklausysit tai kraujo grupiai, kuri vadinasi Lietuva, jūs tikrai būsit tikri lietuviai savo šalies ir namų patriotai. Ir linkiu tikrai įsigyti vandens lovą. Patikėkit, tai yra tikrai geras daiktas. Ačiū daktarui Pūkui. Ir tikrai daktaras.
1: Jo, nu, ačiū už pokalbį, čia ekspromptu jūs pagavom šiek tiek, bet nieko, viskas, manau, kad nuoširdžiai papasakojo žmonėm, tai dėkoju, daug sveikatos jums. Tai grįžtant dabar į eterį, suprantat, visas gyvenimas yra pastatytas ant kažkokių tai projektų. Jeigu kažkokius tai ten matrasus čiužinius žmonės nori parduoti, jie daro reklamą, įkalba žmonėm, parodo ten... Kiek naudos, kiek tiesos, tai parodo gyvenimas. Ir tikrai žmonės ir su tom kelionėm, ir su viskuo daug ko, ir reklamuoja, įkalba žmonėm, oi, kaip čia madinga kažkur tai važiuot. Mūsų Lietuva tokia graži. Tiek čia visko, tiek daug kas nematė, o savo gyvenimą, savo sveikatą tikrai reikia nepamiršti.
2: Taigi netrukus sugrįšim ir pratęsim laidą.
3: Radijos stotis Kukas 2.
4: Kaune 92 ir

0: viskas bus gerai.
1: Na, viskas bus gerai, kada gerai jausimės, kada sveiki būsim ir kada mūsų psichika ir visa kita nebus išsekinta, o jeigu išsekinta, kad naktį žmogus sugrįžtų tikrai į savo puikią būseną, pailsėjęs ir iš ryto atsikeltų sveikas, žavus, gražus, linksmas ir kaip ponas Vincas sako, net pačiam malonu į save žiūrėti, šypsaisi ir smagu. Mes jau ne kartą kalbėjom, kad žmogus pagulėjęs 20 minučių, bet aš kiek man teko pastebėti ir atvažiuoja žmonės pažiūrėti, pagulėti, tai sakau, pasidaryk selfie savo nuotraukytę prieš ir pagulėjęs 20 minučių. Tai žmogus sako, kaip čia taip gali būti. Tai tik 20 minučių, o ką kalbėt, kaip Vincas jau miega ten 3 mėnesiai ir kiek čia laiko, jau kitai ir 2 metai ir daugiau, jau jie neįsivaizduoja kitokio gyvenimo be jos. Ir daug kas sako, žmonės nežino, reik švietimų. Medicinai, ten vaistam, chemija visokiai, pažiūrėkit, per visas televizijas tralina ten milijoniniai reklamos biudžetai, paskui jūs sumokat per vaistų kainas, ar ten, kad ir kompensuojami tai valstybės lėšom, vis tiek visų bendrų lėšom tie vaistai perkami, ten milijardai. O čia mes kalbam apie sveiką, tikrą gyvenimą, kur jokių milijardų nereikia, bet kaip žmonėm parodyti tą galimybę, kad jis gali ilgiau gyventi, jis gali sveikesnis gyventi, ramesniais nervais, gerų poilsių, tiesiog būti laimingesnis. Tai vienas dalykas, mes kalbam apie meilę, mes kalbam apie gerumą, mes kalbam apie tą besąlygišką meilę, bet žmonės sau neskiria tos meilės, to dėmesio, kad jis pats būtų laimingas ir jam būtų gera. Aš suprantu, kad tai nėra pigu, kad nėra taip jau lengva, bet jeigu kiek metų tu lovai miegosi ir kiek tu tos sveikatos atgausi per tą, tai tikrai ten gaunasi netokios jau didelės sumos.
2: Tikrai atsipirk su kaupu.
1: Atsipirk su kaupu ir vaistų jimtų nereikės, ir tų tepalų nereikės, ir ko tik nori. Žinoma, jau kai žmogus būna labai stipriai pažeidę savo kūną, savo organizmą, jau ten dideli pokyčiai, ten artrozės ar kokis, man čia, kaip jis pasakė, čia daktaras, aš joks ne daktaras, joks ne gydytojas, bet tiesiog aš iš savo patirties, dėl ko aš tą vandenslovą sugalvojau pasiūlyti žmonėm. Labai seniai aš nusipirkau savo lovą, dar Vilniuje buvo salonas toks, važiuojant savanorių prospekte, žiūri vandens lovos, na ir aš vieną kartą sustojau, žiūrėjau, kas ten per daiktas. Žinot, aš jau atsiguliau ten jų pridėta, tų lovų visokių yra, buvo ten gal 5 kokios, kad jose galim pagulėti, buvo vienos ten mažiau supasi, kitos ten platesnės, didesnės, nu visokių. Aš atsigulėjau su Romanu Sedlicku, iš Amerikos, kur mūsų grįžęs, kuris ten jau tą žinojo vandenslovas. Dar su juo kartu nuėjau, atsigulėjau taip pat nugaros, pagulėjau kelias minutės, sakau, viskas, man reikia jūs. Nu, tiesiog kūnas tai pasakė, matyti jau. Na ir tada įsigijau, bet aš jau neįsivaizduoju, kaip joje reikia pamiegoti kur nors. Išvažiavus, ar kur, kad ir ten nuvažiuoji, kaip į tą Turkiją, kaip sakė, ar ten Egiptą, nu, ten to nėra. Ir išvažiuoji, pavargsti, bet aš buvau Turkijoje, žinot, o kad čia aš nusipirkau vandens lovą, tai kas čia, nieko čia gero, durna, sako, tu čia nieko gero.
2: Bet norisi ne tik per atostogos atsipalaidavimo tokių minučių, bet ir
1: tai
2: kiekvieną.
1: Čia tada visas gyvenimas pasidaro kai atostogos. Ir visai kitaip žmogus jaučiasi. Taip, kad investuoti tikrai verta. Ir pasakysime telefoną, kur galėsite pasižiūrėti, vandens lova liuks, tai vandens lova liuks Facebook'as yra, kuriame yra ten pavyzdžių tokių, kurias padarytos ten tos lovos, kaip jūs atrodo, ir ten gydytojų yra, komentarai, vienas, kitas mes čia pakalbinom, tik tiek, kad mes nesitarėm ten kažkokią reklamą daryti, kad ir su ponu Vincu paskambinom laidos metu, sakom, papasakau, kaip yra, nu tai, žinot, ten be jokių tokių su daktarais irgi tas pats, ne tai, kad ten, va, mums sumokėsim, o jūs mums čia pareklamuokit. nedarom mes tokių dalykų, čia yra realus gyvenimas ir at, vandens lova liuks, gali ten visą tai pamatyti, o telefoną užsirašysit, po to pasakysim laidos pabaigoje, kur galėsite paskambinti. O eterį 34-2202, jeigu norit laidos metu, galim taip pat kai ką pakalbėti.
2: Taip, o jeigu domino konsultacija po laidos, pasiruoškit, kur užsirašyti, netrukus suteiksim visą informaciją.
3: Radijo stotis Pūkas 2.
4: Kaune 92 ir 4.

0: Viskas bus gerai.
1: Kiekvienas norim, kad viskas būtų gerai, bet kai kurie per mažai rūpiname savo sveikatą. Atrodo, šiais laikais tiek žinių yra daug, bet kodėl žmonės nepakankamai dėmesio skiria savo sveikatai?
2: Na, mes labai daug kalbamės šioje laidoje ir mes daug kalbėjom apie meilę savo, apie rūpestį savo, kad žmonės gyvena šalia savęs, jie negyvena savo gyvenimo. Ir gyvena kažkur tai va, vaikam reikia, anūkam reikia, tam reikia, mamai reikia, visiems reikia, bet tik ne man. Vat atrodo, kad jumis kažkas kitas turi pasirūpinti. Niekas jumis taip nepasirūpins, kaip jūs pats. Niekas negali žinoti tiek problemų ir sunkumų, kurias išgyvenate jūs kiekvienas. Ir jeigu mes šiandieną pamiršę save gyvenam, nu tai kiekvienas turi teisę pasirinkti. Bet medicina, farmacija visa, jie daro reklamą, visai kitur nukreipia dėmesį. Pirk vaistą, tep tepalų, pirkta ir tik, o ten jau ten, tai tave išgydysi.
1: Laikinai skausmą apmalšins.
2: Jo, ir laikinai skausmas ir ramybė atrodo, nu tai su vaistais galima ir tą kraujospūdį numušti ir visa kita. Nėra vaistų, kurie neturėtų šalutinių poveikių. Vandens lova šalutinių poveikių neturi jokių. Sveikatą atgausite labai greitai, įsigyję vandens lovą. Ir čia ne jokie reklaminiai triukai ar dar kažkas tai. Tai aš manau, tie, kurie turi, tikrai jums gali papasakoti ir pasidalinti, ar jie nori grįžti į kitą jau lovą. Nu, tikrai nenorės. Ir ta, žinot, peržengta riba, kad va, čia vandens lova, čia nežinau, kiek čia tų rūpešių, kiek čia tų reikalų, nieko ten nėra kitaip. Ta lova stovi kaip lova, jos ten nieks net neatskirs iš pažiūros, kad jinai vandens lova, o jūsų gyvenimas tikrai pasikeis. Ir labai stipriai.
1: Taip, ir pagrindinė ypatybė, kad ta lova yra šilta, visada šilta.
2: Taip, jinai prisitaiko prie jūsų kūno, koks tas kūnas bebūtų, didelis, mažas, storas, plonas, sunkus, lengvas, vanduo prisitaikys prie jūsų visapusiškai. Yra dualinės, yra su dviem čiužiniais, jeigu dviesi mėgot lovoj, tai ir šilumą atskirai gali pasireguliuoti, ir vandens kiekį įpilus gali pasireguliuoti, kad kiek tave įsileidžia. Nu ir kaip man minėjo ir Vincas, kad atsikelt yra sunkiau, nes užpakalį tai nu, įsileidžia vanduo. Ir ten, o kraštas tai yra kraštas to čiužinio, nėra taip, kad kaip vieno to paprasto čiužinio gali ristis ir nusirist ant žemės. Ten yra toks minkštas, kietas kraštas ir tas kraštas prilaiko, kad tu neiškristum. Tai tas atsikėlimas biškiai kitoks, bet tai, kaip sako, ten jokių problemų nėra, kad būtų kažkas tai sunkaus. Aukštį taip pat pareguliuot galima lovos jau gaminant, kada jau ruošinys yra, galima padaryti. Tai esmė pati tokia, kad pasižiūrėkite, pasirūpinkite savim. Pasidarykite savo gyvenimą, ne tai, kad aš nuvažiavau, pagulėjau kažkur po palmę, bet jūs pasidarykite, kad jūs namuose galėtumėte gulėti visą laiką šiltai, kad jūs gerai pailsėtumėt, kad iš šito atsikeltumėt ir tie skausmai, kaip sako ir Vincas, kai kalbėjo, kad net pamiršau, kad taip vat ir kad gali būti, irgi negalvojau. Bet atsiranda ir energija, atsiranda ir gyvenimo, tas, sakykime, noras gyventi, džiaugtis viskuo. Ir visiems labai linkėčiau. O pasižiūrėti vandens lovą Liuks Facebook'e galite, kas internetą prisijungėt bet kada. O telefonu, kur galite, aš pas atsiliepsiu, tai paskambinti 06-99-76-002. Galit atvažiuoti, parodysiu. Pagulėsit, pabandysit, nieko nekainuoja tai, pakalbėjimas irgi nieko nekainuoja. Na, reklamai tokiai brangiai mes neturime lėšų, bet mūsų radio klausytojams va, turim galimybę papasakoti, šiek tiek pasidalinti tai patirtimi, kurie, aš manau, kiekvienam nepaprastai svarbi.
1: Taigi, jau laida priartėjo prie pabaigos, linkim visiems kokybiško poilsio ir kad gyvenimo kokybė apskritai pagerėtų. O susidomėjusiems primenu kontaktinį numerį, kur galite skambinti, konsultuotis, teirautis, kas domina apie vandens lovas 06-99-76-002. Facebook'e vandens lova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio stotis Pukas 2.
4: Kaune 92 ir

0: Labą dieną, eteryje žinios. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodui leidimą įkurti zoologijos sodą. Sprendimas priimtas po to, kai departamentas kartu su zoologijos sodų vertinimo komisija rugpjūtį nustatė, jog per metus, kol galioja draudimas įleisti lankytojus, įstaiga neužtikrino tinkamų gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygų, veterinarinės priežiūros, biologinio saugumo reikalavimo bei gyvūnų gerovės lankytojų saugumo. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad siekiant gyventojams amortizuoti šildymo kainų šuolį, naujų priemonių kurti nėra poreikio. Tai reikia kryptingai naudoti esamas. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šilumos energija šį šildymo sezoną kainuos maždaug 13-25% brangiau nei praėjusi. Bandomosios oro erdvės stebėjimo sistemos SkyFortress diegimo tempas neblogas, tačiau susiduriamas su biurokratinėmis kliūtimis, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. SkyFortress oro erdvės stebėjimo sistema Ukrainoje sukurta akustinė drono aptikimo sistema, skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijos signalus. Ministro teigimo pagrindinis tikslas maksimaliai greitai įdiegus sistemą, ją išbandyti aplinkoje su įvairaus pobūdžio dronais ir suprasti, kaip šie atpažįstami. Galutinis tikslas yra sujungti visas detekcijos priemonės į vieną bendrą vaizdą ir maksimaliai gerai atpažinti objektą, kuris skrenda danguje. Rūdninko poligone baigus vokiečių kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statybos, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta pagal planą, o infrastruktūra laiku bus paruošta visai į Lietuvą persikeliančiai brigadai. Pagal Lietuvos ir Vokietijos susitarimą, Berlynas iki 2027 metų pabaigos šalyje planuoja dislokuoti apie 5000 karių brigadą. Didžioji dalis jos įsikurs Rūdninkų poligone, Šalčininkų rajone. Krašto apsaugos ministerija yra nurodžiusi, kad iki šių metų pabaigos po brigados vėliavą tarnaus 2000 karių ir civilių. Europos Sąjungai ministrai Dubline aptarė naują energijos kainų krizę. Žemynė degalų, ypač dizelino, kainoms pasiekus rekordinės aukštumas, ekspertai ragino ruoštis brangiai žiemai. Anot jų, krizė gali trukti mažiausiai pusmetį. Bendrijos energetikos eurokomisaras teigia, kad valstybės turėtų naudoti mažiau elektros ir dujų ir ragina valstybės remti labiausiai paveiktas sritis. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškia Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę. Reaguojant į dažnėjančios Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinis Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus lėktuvę. Jo daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas įspėjo, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems.
1: Sportas.
0: Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Tęsėsi UEFA tautų lygos A diviziono kovos, kuriuose pergalės iškovojo Prancūzijos ir Italijos rinktinės. Paryžyje vykusioje akistatoje prancūzai rezultatu 4-1 nugalėjo Belgijos futbolininkus, o Bolonijos stadione surinktoje dvikovoje italai rezultatu 3-1 palaužė Turkijos rinktinę. Šiandien vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, vietomis daugiausiai pietvakarinėje šalies pusėje negausiai palinos, pūs stiprus pietvakarių vakarų vėjas. Oras šils iki 14-19 laipsnių. Naktį į trečiadienį dar kai kuriuose vietovėse truputį palis. Šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 5-10 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

0: bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
0: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1 iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Pranešė vyriausybės kanceliarija. Lietuva pasinaudodama Ukrainos patirtimi galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Užsieniečių įdarbinimo ribojimai Lietuvai gali kainuoti ekonomikos augimą ir 100 milijonų eurų. Verslas skaičiuoja, kad dėl neužpildytų darbo vietų šiemet šalis gali netekti iki 150 milijonų eurų bendrojo vidaus produkto, o 2027-aisiais dar apie 550 milijonų eurų. Antradienį Vilniuje surengta verslo spaudos konferencija, kiek Lietuvai kainuos nepagristas darbo migracijos ribojimas, apie galimą migracijos ribojimų poveikį ekonomikai. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną, kuris paprastai skirta žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kurie nevažinėjama įprastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas, nes sparčiai kylančios degalų kainos, kurių augimo paskatino karus su Iranu, daro neigiamą įtaką Trumpo atstovavimui Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose ji gyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Jungtinės valstijos paskelbė patvirtinusios 1 milijardo dolerių vertės ginklų pardavimą Jungtinėms Arabų Emiratams, kuris sudaro iki 10 tūkstančių raketų valdymo modulių. Ja valstybės departamentas nurodė, kad siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus, atremti dabartinės ir būsimas grėsmės, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveiką su JAV pajėgomis. Priduriama, kad tai padės siekti Jungtinių valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, stiprinant svarbios gynybos partnerės saugumą. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę.
1: Sportas.
0: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Vimbldono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovaujamas Sacramento Kings skaudžių pralaimėjimų pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Ir apie orus. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną Lietuvos tikimybė sumažės iki minimumo. Trečiadienį dienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį Lietuvos neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

because it's considered not passé, but let's say passé.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų ir 3 žinios. Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio 1 dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Užsieniečių įdarbinimo ribojimai Lietuvai gali kainuoti ekonomikos augimą ir 100 milijonų eurų. Verslas skaičiuoja, kad dėl neužpildytų darbo vietų šiemet šalis gali netikti iki 150 milijonų eurų bendrojo vidaus produkto, o 2027-aisiais dar apie 550 milijonų eurų. Lietuva, pasinaudodama Ukrainos patirtimi, galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų, nors po to savivaldybė priemiestiniuose 101 ir 168 maršrutuose pridėjo papildomų reisų, gyventojai teigia, kad tai problemas neįsprendė. Gyventojų teigimus, sparčiai augant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiui, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o į juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešąjį konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų. Kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo antradienį vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kurios Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Ukraina pradėjo naudoti dirbtiniu intelektu valdomus robotizuotus ginklus naujiems greitiems Rusijos reaktyviniams dronams numušti, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos. Kyvas jau kelis mėnesius ieško naujų būdų perimti Ukrainos sostinę atakuojančius naujosius Rusijos dronus, nes labai trūksta jiems numušti tinkamos amunicijos. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinę užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante, 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija. Dronai Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė dviem komerciniams laivams, vienas jų nuskendo, antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Vyriausybė pranešė, kad antradienį sušauks skubų posėdį dronų smūgiams aptarti. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų Europos Sąjungos lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti Europos Sąjungos išorės sienos ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms.
1: Sportas.
0: Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sineris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sineris į kortą žengė Liepos 12 dieną Vimbldono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Spalį šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėju, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai krito supirkamo šilumos energijos kainai. Šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Seimas antradienį pirmoji priėmimo palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių pertraukos, tada pataisa, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Policijos pareigūnai įspėja, plinta būtų nuomo sukčiavimo atvejai. Apie tai pranešė Vilniaus rajono policijos komisariatas. Socialiniuose tinkluose gali būti skelbiami fiktyvus būsto nuomos pasiūlymai. Pasak policijos, ypač atidus turėtų būti studentai ir užsienio šalių piliečiai, ieškantis būsto nuomai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas šiandien pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiai žmonėmis. Marijampolės savivaldybėje jau antrus metus vykdoma žvyrkelių gerinimo programa kaimiškose seniūnijose, prie kurios įgyvendinimo prisideda ir vietos ūkininkai. Žvyro parūpina savivaldybė, o kelio dangos atnaujinimo darbus atlieka patys ūkininkai. Šiais metais šiai programai skiriama apie 230 tūkstančių eurų, o bendromis savivaldos ir bendruomenės pastangomis atnaujinama daugiau nei 60 km žvyruotų kelių dangos. Dėl išaugusių reikiamų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstanti žmonės ir transporto priemonės. Nurimus smarkiai audrai, per kelias valandas viduržemio jūroje į pietus nuo Kretos buvo išgelbėta beveik 200 migrantų. Praėjusią savaitę dėl audringų vėjų Kretos nepasiekė ne vienas migrantas. Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro duomenimis nuo metų pradžios iki rugsėjo pabaigos į Kretą atvyko daugiau kaip 16 300 migrantų. Migrantai iš Šiaurės Afrikos plaukė į šią populiarią atostogų salą, kad patektų į Graikiją, o kartu ir į Europos Sąjungą. Graikijos migracijos ministras neseniai pareiškė, kad daugiau kaip pusė milijono žmonių Libijoje laukia galimybės persikelti į Europą. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną, kuris paprastai skirta žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kurie nevažinėjama įprastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas, nes sparčiai kylančios degalų kainos, kurių augimą paskatino karus su Iranu, daro neigiamą įtaką Trumpo atstovavimą ir Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose jie gyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo.
1: Sportas.
0: UEFA tautų lygoje Latvijos vyrų futbolo rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiuose C divizionų rungtynėse Latvijai rezultatų 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Geriausias šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Portugalijoje. 21 šiaulietis rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinį turnyrą patekusi tenisininką iš Portugalijos.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo, įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus taip pat neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: 101. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas 2 žiūrovai. Esame tiesiog įmetrėsimis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Manau, kad tikrai turite daug ką ir pasakyti, ir pasidalinti, ir pavyzdžių įvairiausių iš savo gyvenimo, iš patirčių. Ir labai kviečiu pasidalinti, jeigu ta tema jums įdomi bus, apie ką šiandieną mes norim pakalbėti, ko žmonės prašo, ko klausė savo, kodėl nekalbat apie meilę, kodėl nekalbat apie tos santykius gražius ir kodėl tik neapykanta, karai ir visa kita aplinkui visoje žiniasklaidoje, visoje socialinių tinklų platformose. Visur to blogio tiek daug, kad pamirštame iš vis, kas tai yra meilė. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Yra, žinot, tas žodis gražus, daug apipintas dainomis, daug gražių jausmų išlieta, žodžių, meilė. Dabar kas iš jų liko, iš tų žodžių, ir ką šiandieną mes galim apie tai pakalbėti, ką mes matom jaunimo tarpę, ką mes matome mokykloje, moko tos visos programos naujos, kurios meilę paverčia kažkokiais kūniškais malonumais, apie juos ten aiškina vaikams, kurie galbūt kiti net ir gėdinasi apie tai kalbėti, tai gamtos kažkokie, žinot, toks drovumo jausmas. Bet čia viskas normalu, čia visa tai taip, Europos Sąjungos direktyvos, yra įvairiausi nurodymai, lyg tai kažkokie, tai kad mes tam Europos ar liberalėjančios, kas tai yra ta liberalėjimas, tai mes puikiai matom liberalizavimas elektros energijos, jeigu taip į šalį nukrypus, jūs matot, ką, tai, ką padarė, kokios kainos ir visa kita. Tai kas tas yra, žinot, išsaugojimas savo vertybių, kas yra išsaugojimas savo jausmų ir kas tai yra meilė ir kodėl apie ją reikia kalbėti ir kas tai per reiškinys, galbūt iš visatos, galbūt iš dangaus, galbūt iš dievo, galbūt iš kaip čia kas, kaip besuprastų ir bepasakytų, bet visi žinome, kad tai yra. Ir kad tai yra, o kas tai yra, tai reikėtų mums ir galbūt daugiau šiek tiek pasigilinti į savo sielą, į savo vidų, į savo vidinį pasaulį, kuri visko toliau daugiau užgožiam savo daiktais, pinigais, buitiniu gyvenimu. Ir ta meilė kažkaip, žinot, kai aš dažnai sakau, kaip betoninis koks luitas varlė prispaustų baloj, kažkur ta negali išlysti ir visko toliau, vis mažiau jinai girdisi, mažiau girdisi ir ant galo uždūsta. Tai šiandieną toks pavojus yra tam gražiam, didžiam Dievo dovanai, kaip sako, meilė tai yra Dievas, tai yra Dievo dovana ir kur mes apie tai ieškome, apie tai kalbame, kur mes galim rasti tos informacijos ir kaip mums prakapstyti tuos maurus, kurie šiandieną apaugino mūsų sielas, mūsų širdis, mūsų santykius tais maurais ir šiandien, nu, nežinau, kiek reikia drąsos pasakyti šiandieną, kad aš myliu, kad aš noriu mylėti, kad be meilės man gyvenimas nemielas, aš ligonis, aš sergu, man blogai. Ir žinot, galima daug diskutuoti, įrodinėti, aiškintis, galim tiek mes daug būtų apsiskaitę, žinojimų įvairiausių, įsitikinusių visokiausių ir savo žinių ir savo to supratimo teisumo. Žinot, galima vykdyti visus tokius rašytinius įstatymus, at kaip jūs matot, mūsų valdžia, žmonės, kurie neturi šeimų, kurie neturi vaikų, ir man turbūt žinot, apie ką aš kalbu, aukščiausi mūsų buvo valstybės vadovai, ir pažiūrėkit, jie rašo įstatymus, ir didžiuojasi savo pareigingumu, kad mes čia mus išrinkom, mes čia Seimo nariai, mes čia, aš premjerė, aš prezidentė, aš čia galiu visą tai daryti. Ir pažiūrėkit, jeigu tas žmogus niekada nemylėjo, visą tai, ką jisai kuria, neturi jokios reikšmės. Ir jeigu žmogus, aš suprantu, kad žmogus ir klysta, ir įvairių būna tų situacijų, mes pakalbėsime apie santykius šeimoje, kaip jie greuna visą gyvenimą. Bet jeigu žmogus neturi šeimos, neturi vaikų, jis nemyli nieko, tik tai įsivaizduoja, kad čia aš čia galiu rašyti įstatymus, aš galiu stumdyti vienus, galiu reguliuoti. Kodėl mes tą leidžiam? Žinot, pasaulyje taip įprasta daryti tokius sudėtingais, paprastus dalykus. Bet išpučiama į tokį sudėtingumą, į tokius, kad žmonės žinot, tiesiog pasimetė, nesirenka tarp daugybės terminų, tarp savokų, kurie šiandieną įrašomi įstatymuose, kurie, apie kurias kalba, ten tos galvos, žinot, šlipsus pasikabinę po kaklo. Ir jau netgi žodį, kad kalbėti, žmonės kalbasi, jau komunikuoja ir taip toliau galim tokių visokių ir kukuoja, galim sakyti, bet, žinot, daug savokų tokių, kurių jau žmogus nesupranta ir jis sako, matai, kokie jie protingi. Aš net nesuprantu, ką jisai sako. O čia tai protingas žmogus. Ir vat kodėl mes taip, žinot, paverčiam tuos sudėtingus tokius išpučia burbulus iš tų elementarių dalykų. Dabar žiūrėkit, kur mes ieškom to dieviškumo. Na, vis tiek, kaip bebūtų, apie Dievą kažkaip visi kalba su pagarba. Nu, kiti čia dievo nėra, nes karai, čia dar žudimai ir visa kita, vadinasi, dievas jų nesutvarko. Tai čia apie dievą nekalbėsime, kas tai yra šiandieną, bet dieviškumo ieškoma kažkur tai aukštai, kažkur danguj, kažkur visatoje. Bet pažiūrėkime, kur iš tikrųjų yra tas dieviškumas. Ir ką mes vadinam tą dieviškumą? Jeigu pasakysi, kad ta moteris yra kaip dievaitė, turbūt visi supranta jautrų, mylintį, gerą spinduliuojantį žmogų. Arba vyrą, kuris kaip dievaitės, jis rūpestingas, jisai myli, jisai apgaubia savo gerumu. Bet ne danguje visą tai. Ir ne visatoje. Bet visą tai yra mūsų sieloje. Nu, galima sakyti, širdyje, sieloje, vidinės balsas, kaip ten žmogus, nu, žino, kad iš vidaus kažkas skyla. Ir kodėl mes jį gesinam? Ar mes bijom mylėti? Ar mes bijom pasidalinti? Tai, kas man jie jautru, jau gėda, šitokiam pasaulyje nesaugu, atviram būti yra labai pavojinga. Aš sutinku su to. Bet tai nereiškia, kad reikia tapti to brutaliu žmogum specialiai. Bet jeigu tu negirdi, jeigu tu nemyli, jeigu tu uždusinai savo sielą, kaip tą varlę po to betinu bloku ir tą savo meilę, ir tu atsiduri aukščiausiose valdymo valdžios organuose, ką tu pridarai savo elgesiu žmonių gyvenime. Ir ką jie toje sieloje turi? Mes susižinome ir prezidentę, mes žinome ir buvusią premjerę, ir įvairiausių tokių, žinot, žmonių, kurie neturi galbūt net supratimo apie tai, ką mes čia kalbam laidoj, arba jie įsivaizduoja, kad jie aukščiau, nes jie gali įstatymus leisti. Mus išrinkot, jūs išrinkot mus, tai mes ką norim su jums tai darome. Tai yra rinkimai. Pasiklauskit savo širdies kiekvienas. Ar jums tinka, ar tas žmogus myli jūs? Ir jeigu žmogus prieš rinkimus ateina pas kiekvieną, prašinėja, nuolankė, kad tu čia, aš jau kaip ateisiu po to, kai tik tai praėjo rinkimai išrinko jį, man jų nereikia. Čia jūs O čia aš. Dėl ko? Štirėtis nemyli jūsų. Jis nemyli savęs, jis siekia garbės, trūkšto valdyti, kaip jis save išreiškia. O Dievą kiekvienas nešiojate savyje. Aš jau daug kartų sakiau, mane ir pakritikuoja kiekti. Kaip čia gali Dievas būti mano širdy? O jisai jumyse, viduje, visur ir visada. Ir žinot, turbūt jaučiam kiekvienas. Ir kiekvieną kartą, kai jisai pasireiškia mumyse, pažiūrėkit kada. Mes norim pabučiuoti savo vaiką. Mes meldžiam, prašom jiems sveikatos, jeigu vaikas serga. Mes stengiamės jį palaiminti. Norim jiems laimės. Iš kur visą tai? Ne nuo debesų. O tai iš jūsų širdies eina. Jūsų net ašarą nubraukia žmogus, linkėdamas kitam to gerumo, sveikatos. Tai iš kur visą tai? Gal sujautrinat, atidarot savo vidų. Ir tas visas srautas, jisai su ašarom kartais išsilieja, linkint kitam žmogui sveikatos, gerumo. Nes jūs mokat mylėti ir tą mokat kiekvienas. Ir neuždarykite to. Ir pažiūrėkite, kaip mes pajuntam mylimo žmogaus rankų prisilietimus. Vien mintys, galvojimas apie tai, kad jis būtų toks pat laimingas, kaip ir tu dabar, ir tave liečia. Kas tai yra? Kokia čia Dievo galybė? O taip mylėti, svajoti, laukti. Ar tai ne meilė, kai apkabiname tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi? Kada tu daliniesi? Ir su kuo tavo širdelį plaka vienu ritmu? O ką mes viduje girdime tuo metu? O viduje girdime tokį tylų savo sielos šnabždės. Aš myliu jį. Aš myliu ją. Saugok jį. Dieve, saugok, kad visa tai būtų ilgai, kad tai nenustotų. Kas tai yra? Meilė. Ir kiekvienas mes tą meilę arba mokam saugoti, arba mokam ją išaukštinti, arba mokam to betoninių luitų užspausti ir sakyti. Kaip dabar, žinot, paimkime, aš pakalbu, čia ir draugas buvo atvažiavęs iš Amerikos, kalbėjome apie tą gyvenimą. Ten 30 metų gyvena. Kiek yra tų žmonių nuvažiavusių į užsienį, ieško to materialaus saugaus gyvenimo. Ne meilės, ne kažko, bet aš apsiženysiu, aš tiek tai metų pagyvensiu, aš jau gausiu pilietybę, kai numirs, ten dar maidovimė tokia pasakojo, kaip ten pensija to žmogaus kito gauna, išėjęs į pensiją, nors jisai jau miręs būna ir aš net nežinojau tokių dalykų ir gauna tos pinigus įsiskyręs netgi tada, kada tas žmogus ir pensijoje išėjęs, bet nenuo jo nuskaičiuoja, o valstybė tiesiog moka dvigubai ir jam ir tam. Tai jie išskaičiuoja šitos dalykus ir bando sukurti šeimas. Nu kas ten gausis? Tada pagyvena tuos 3 metus ar kiek iškenčia ir galėsim šiek tiek praplėsti apie tuos santykius tarp žmonių, kurie grįsti nemeilę, o išskaičiavimais, kiek ten tas turto turi, kiek tas turto, kiek tu uždirbi, kiek čia aš uždirbu, ką čia iš to turėsi. Ten yra įstatymai, žinot, kada vėlgi Kanadoje ten kitaip, kad ten pagyvena kažkiek, tai atėjęs žmogus pas tave namuose, jau jisai įsiskyręs, jisai įgyja teisės į turtus. Ir tada vat, visi tie turtiniai dalykai, jie užgožia ir baimę, ir riziką, na, kaip čia bus, ir apie meilę jau kalbos tokios nėra. O mylėti nori visi. Ir tas Dievo prašymas, kad prašau Dievę, nu kur tas mano ta antra puselė, tas antras žmogus, kuriuo aš taip laukiu. Vat anam, vat anai draugiai, tai pažiūrėk, aš ten parašė kažkur tai socialiniuose tinkluose, kad ieško. Ir rado. Įsivaizduoju, ir aš dabar ten 5 metai jau naršau, sėdžiu dienom naktim, bet aš nerandu. O ko ieškai? Žinot, kol neatsiranda noras dalintis viskuo ir besąlygiškai. O tik tai ieškot, kad man būtų lengviau, kad man būtų geriau, kad aš nebūčiau vienišas, nieko nebus. Žinot, tas dalinimasis viskuo ir besąlygiškai, su artimaisiais, brangiais ir mylinimais žmonėmis ir tais, kam reikia labiau nei tau duoti. Tu matai tą moterį, kurią tu myli, ar atvirkščiai, moteris ir vyras yra skirtingi dalykai. Negalima mes kalbėti, kad vyras mato gležną, gražią moterį. Moteris niekada nemato gležną, gražų vyrą. Nebent jeigu jūs tokius žinot reiškinių, labai norėčiau jūsų nuomonę išgirsti, bet mano nuomonė tai tokia. Ir jeigu jūs turite kažką apie tai pakalbėti, norėtumėte prisijungti prie mano temos nagrinėjimus, tikrai kviečiu dalyvauti Studijos telefonas 340-0077, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas laidoje, kur galiu savo nuomonę pasidalinti, netgi galiu kažkokius klausimus jums atsakyti, kur jūs nerandat atsakymų. Pabandyti galiu. Nu, čia nebūtų tai terapija kažkokia, bet tiesiog savo nuomonę jūsų situacijoje asmeninį tikrai galėčiau pakalbėti, bet tai mane ne teisiniai dalykai, ne turtiniai dalykai. Mane labiausiai jaudina kalba apie žmonės, kurie nori mylėti, kuriem reikia meilės, kurie nori kurti meilę, kurie nori duoti, kurie nori, kad iš jo išspinduliavę jausmai tiesiog kaip pumpura praskleistų ir sužydėtų kitas žmogus. Apie tos dalykus šiandieną nekalba, nei socialiniai tinklai, nei filmus jūs rasit labai daug, nei ko yra, dar kažkiek tai, žinot, nors apie tą Rusiją mes kalbam, čia Rusija, bet iš tikrųjų ten meninis lygis ir kūrybinis potencialas yra nepaprastai didelis, visa klasika, visa kita, ir ten yra visko daug.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Jolanta, prisijungt nori. Labą dieną.
2: Labą dieną. Ponas Kęstuti, norėjau tokį dalyką. Nu, kaip keisis to žmonių požiūris, ar ten Lietuva keisis, kad suprantat, noram pakeisti, bet neįmanoma. Dabar žiūrėkit, kaip paminėjote, nu, aš supratau Simonytę, nu, vienu žodžiu, ten neturi vaikų ir šitaip aiškina ir po 2 metų, aišku, bus išrinkta, nes žmonės, jaunimas dabar renka, tik konservatorius bus vėl išrinkta, vaikų neturi, aiškins 4 metus, kaip reikia gyventi, paskui jūsų meras nepajudinamas, kaip Putinas yra, ir jo neįmanoma pajudinti, sako, dvarai supirkti yra visos Lietuvos, toliau jūs įsivaizduoja, penktadienį kasdėjusi. Kelinti metai iš eilės buvo apdovanotas Tapinas, Edmundas Jagulaitis ir šitai Valinskas. Nu, gėda buvo žiūrėti, patys save apsidovanojo kelinti metai ir taip turbūt dar 10 metų į priekį. Nu, vienu žodžiu, žiauru. Tik mes norim keisti, daug ką norim keisti, bandom vis kitus rinkti, kažką tai, bet neįmanoma, tie patys lipa per galvas, lipa. Ir dabar jis vaizdai pat 2 metų visi kalba, jaunimas irgi kiek girdžiu kalba, rinksim konservatorius ir vėl tie patys ateisi, vėl tą patį makaronus kabins ant ausų apie šeimas, apie viską, nu žiauru, tai va, tiek jis turi.
1: Ačiū labai, žinot, jaunimas yra labai įvairus. Ir tikrai ne visas jaunimas nori konservatorių. Ir ne visas jaunimas nori tų liberalų ar ten tų partijų, kurios ten narkotikus siūlo ir tą palaidą gyvenimą. Tikrai ne. Tikrai yra daug protingo jaunimo. Ir jūs matot, net Prancūzijoje, pavyzdžiui, žiūrėkit, vaikai, moksleiviai, nepilnamečiai, kokios kriaušės dabar kyla. Dėl to, kad sugriovė ta liberali visa politika Prancūzijoje, kurie griovė žmonių santykius ir tas liberalizmas jau visiems, žinot, kaip tas srutų duobėjai kritė, reikia, kad jau skestu, jau čia tos srutos iki burnos. Jau, žinot, nėra kur. Pažiūrėkit, kas darosi. Vokietijoje jaunimas. Lietuvoje tikrai jaunimas nėra kvailas. Tikrai yra daug protingų ir jautrių žmonių. Bet ši sistema jos trina, o mes žiūrim ir leidžiam. Ir sako, tu dabar išrinks tos pačius. Priklausys, ką jūs rinksit. Jeigu jūs rinksit gerai, kaip Jolanta, pavyzdžiui, supranta, bet ir daug kitų žmonių supranta. Pakelkit užpakalius. Eikit balsuot. Jeigu balsuosit tos pačius, bus tas pats ir dar blogiau, nes sako, va, matai, jiem tinka, kaip mes juos skriaudžiam. Jiem gerai, tai mes galim dar daugiau grėžti. Ir čia, žinot, tos partijos, kurios yra nuo senų visos įmirkę į tą sistemą ir susiję visi tais pustoliniais ryšiais, jos tikrai nieko nepakeis. O keistis reikia nuo savęs. Ir tikrai galim kiekvienas žmogus pasikeisti. Ir negalvot, jeigu aš pasikeisiu, jisai ne, kaip bus, tada mane apsimoka. Mylėkite save. Pradėkite ieškoti savo viduje meilės ir tos besąlygiškus, kad jūs norit, kad būtų gerai. Norit, kad būtų gerai ir jums ir jūsų artimiems ir visiems kitiems žmonėms. Ir, žinot, tikrai yra daug žmonių, kurie gyvena sunkiau nei aš, nei tu, nei jūs visi, kurie galbūt ir sunku, bet yra dar kam sunkiau. Galime kalbėti apie Lietuvą, bet ir ne tik tai. Galim praplėsti akiratį, visi dabar čia nori važiuoti, keliauti. Pažiūrėkit, kokios šalys yra varganos ir kaip žmonės varganai gyvena. Žinot, bet grįžtant apie meilę ir grįžtant apie tuos be meilės gyvenančius, tuos tokius, žinot, kurie nemylėjo, niekada netidavė savęs, netidavė tiek, kiek žmogus skirta atiduoti. Ir jie lipa per kitų galvas. O čia yra pavojus. Ir kad jas išrinks, aš labai abejoju. Nu, tikrai žmonės, tada sakyčiau, dar urvuose sėdė. Jeigu jie nemato, kas darosi pasaulyje ir nenori, kad būtų Lietuvoje kitaip. Žinot, turi būti jauku ir šilta dėl to, kad kažkas šalia. Ir kad kažkas tai netgi yra apie tuos, kad mes išrenkam šiltą, jautrų žmogų. Kaunietis paskambino, tik vardo neišgirdau. Algis, sveiki, Algis.
3: Noriu vieną tokį labai paprastą dalyką pasakyti. Aš televizijos kaip ir nežiūriu, nieko. Buvo prezidento rinkimai, va dabar, va antras turas, tai buvo ten. Ir pirmą aš klausiau, antrą, visą laiką sausinėm, aš vaikštau visą dieną. Per pirmą rinkimų turą maždaug 3 minutė mus strigo kompiuteriai. Dingo visą tas dingo. Ir paskui, kai su Šimonyte, Nausėda buvo, irgi, maždaug apie 3 minutės dingo visas reikalas. Čia per prezidentinius rinkimus. Tai labai gerai pagalvokit apie rinkimus, apie įmus, apie viską. Ačiū, kad išklausėt, sėkmės augytų visą.
1: Jo, argi, žinot, tikrai tie strigimai, jų kompiuteriai galingi. Jie gali daug.
3: Minutės dingo visas reikalas. Čia per prezidentinius rinkimus. Tai labai gerai pagalvokit apie rinkimus, apie įmus, apie viską. Ačiū, kad išklausėt. Sėkmės augytų visą.
1: Jo, argi, žinot, tikrai.

0: Blogiečiai ten laimi.
1: O kuo jie blogiečiai?
0: Netgi jų programos niekas čia nepapasakojo, kokia jų programa. Tik tai, oi čia prorusiški, oi čia visokie. Jie myli savo tėvynę. Ir jie nori žmonėms gerų, o ne rusam kažkokiu įsileisti ir ten jiem tarnauti. Net čia ne apie tai kalba eina. Ir jeigu pas mus žmogus, patriotas, nenori šitos politinės sistemos, tai kas jisai vatnikas, jisai priešas, jis dar, pažiūrėkit, tolbinai, tai kokius ten įstatymus įregistravo, aš nežinau, kokia dabar ten situacija. Kad jeigu tu pasakysi, ką nors savo nuomonę, tai čia dezinformacija, už ką baudžiamas būtų straipsnis pritaikomas. Tai yra absurdas. Ir kokia čia mes kalbam, laisvą Lietuvą. Ką jūs renka? Ulbinaitis su konservatoriais. Buvusi prezidentės Grybauskaitės dešinė ranka. Žiniasklaida visą buvo padėjėjus. Nesvarbu. Tai va tie žmonės ir daro viską. Jie kuria visą tai. Kaip išsaugoti mums šeimą, meilę, santykius tarp vaikų, kaip šitaip tyčiojasi iš mūsų visų. Čia yra didžiausia problema, apie ką reikia kalbėti. Mes galim kalbėti apie meilę, mes galim kalbėti apie visą tai, bet esmė yra kita. Jonas iš Kauno rajono. Klausime, Jonai.
2: Labą dieną. Čia jūs kalbat per radiją daugiausia, kad mylėkim Lietuvą, mūsų ta patriotiškumas ir viskas. Dabar jaunimas susižeidė vienas jaunolis, žinau, norėjo nukaklo traumą ir jį pastatė į eilę dviem savaitėm kaklo traumą. Dabar nėra pinigų šitą krašto apsaugoj neturi kur dėti tų pinigų. O jie, tai jaunuoliai, tai eis ginti tėvynės, ten bus kareiviai, perka tankus, krašto apsauga ten daro. O kas ant tų tankų, į tuos tankus sės? Kas juos valdės? Jeigu mūsų jaunimas yra, nu, taip savo mediciniškai neremamas, neprižiūrimas, daug yra tų invalidų, visko. Tai tie tankai nereikalingi.
0: Šiek tiek mes šią nukrypsime labai į tokius, žinot, sakykime, biudžeto skirstimo ar ten įsisavinimų problemas, kaip įsisavinti, ar geriau per tankus įsisavinti pinigus, ar per kažkokius kelių tiesimus, ar kažkokios statybos, ar medicinos srity. Visa tai, kas vyksta, viską, absoliučiai viską Lietuvoje tvarko tie žmonės, kuriuos jūs išrenkat. Ir nesakykit, kad va, aš nerinkau, aš nėjau į rinkimus ir aš padariau gerai. Ne. Tu leidai jiems išrinkti tau tuos žmonės, kurie šitą visą daro. Jie viską daro. Ir su kainu, ir su PVM-ais, ir juk įsivaizduokit, kuo daugiau kaina kyla, pridėtiniai vertė mokestis kyla, jie gauna milijardus. Tai kuo jiems nesijuokti iš jūsų? Kodėl net Latvijai, kodėl? Oi, prieš rinkimus sumažino. Ar prieš rinkimus, ne prieš rinkimus, bet sumažino. O Lietuvoje, o Lenkijoje. Visi rūpinasi savo žmonėmis. O čia išrenkam, o mes valdžia. Mes ką norim, tą darom. Nenukrypkim labai. Aš vis tiek tai apie, noriu kalbėti apie tą meilę žmonėm. Ir jeigu jūs turėsite galimybę balsuoti už žmogų, kuris myli savo vaikus, kuris myli savo šeimą, kuris myli juos, kuris myli save, kuris nori tą gėrį skleisti. Žiūrėkit, taip jau kur šilta dėl to, kad kažkas šalia ir kad tau atrodo, kad tavęs taip daug, tiek galėtum visą pasaulį griebti savo sparnais ir visus sušildyti. O toks žmogus turi būti prezidentas, toks žmogus turėtų būti valdžioje ir kurti valstybę tokią, kur mūsų vaikai, mūsų anūkai, nebūtų tiek sergančių, tiek sėdinčių prie kompiuterių, tiek įtrauktų į priklausomybės. Kuo užsiimti dabar? Kuriama sistema tokia? Turėti tokius patogius vergus. Ir pažiūrėkite, kokia meilė, kai tave perpildo švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, bendrumas, kad suvokiu, bet kokio ištarto žodžio menkumą. Net jei jis pats gražiausias, tas žodis, bet jis vis tiek yra toks mažytis prieš tavo jausmus, prieš tavo dievą širdyje, prieš tavo sielos visą galybę. Žinote, turi būti.

0: Ir liejasi tas dėkingumo ir laimės ašaros. Jausmai, kad gali patirti, pajutus ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma ir nežemiška. Sako, tai dieviškas jausmas, tai dieviškas išgyvenimas. Ir norisi saugoti tą, kieno sielą tau patikėjo gyvenimas. Juk tu sielą nenusipirksi, tu sielos nepakeisi, tu gauni kaip dovaną gimdamas. Kaip ją išsaugoti? Tiesiog kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu, vienu ritmu su tai meilė, su tuo gerumu. Ir kokį tu darbą bedirbtum? Ar tu paprasta, ar sudėtinga, ar būsi tu kažkokiose institucijose, kur aptarnauji socialinį sritį? Žiūrėkit, kokį nužmogėja žmonės susodinti į tas vietas. Aš iki šiandien negaliu pamiršti, kaip moteris atėjo, kai aš antikorupcijos komisijos buvau pirmininko Kaune. Atėjo moteriškį verkė, sako, įsivaizduoji, aš neturiu už ką man reikia pagalbos. Sako, lipu laiptukais, langas atdaras, jos pamatė, kad aš ateinu. Pažiūrėk, vėl ta boba ateina. Kaip durklų per širdį. Kaip pas tokį žmogų ateit prašyti pagalbos, jeigu žmogus su negalė, su savo, su didelė meilė gal gyvenime save išdalino, ir jie neliko tų materialių dalykų, jie reikia pagalbos tuo metu. O tai kur kitų meilė? Ir va tie žmonės sėdi tokie ir jie sprendžia kitų žmonių gyvenimus. O žmonės suteikia jiems vėlgi mandatus. Jie tarpusavį vis tiek žiūrėkit ateis balsuoti. Ir tie, kurie neina balsuoti, jie daugiau padaro žalos, negu tie, kurie eina. Ir neįdami jūs leidžiate jiems tai padaryti. Ir ta meilė, ir tas gyvenimas po to, žinot, kaip sako, išlenda per kitą galą, kada žmogus neranda laiko. Ir atrodo, va, čia kokios smulkmenos, kas čia nenueisi, čia nuo manęs niekas nepriklauso. Žinot, smulkmenų nėra. Ir atrodo, tokios smulkmenos visai nežymios, yra akimirkos, kurių mes nematome, nepastebime, kasdienėme kažkaip šurmulį, gyvenime, triukšme. Tai būtent juose slypi tai, ko mes taip įnitirgai ieškome. Tai inercija, tas ieškojimas, ko mes norim labiausiai. Ieškom kažkur toli, kažkur debesų, kažkur keliam akis, einam į ten bažnyčią, ar kur ta meilė, kur tas visas, o kur tas gerumas, viskas jūsų širdy. Jūs niekur neieškokit. Ir paparčio žiedo irgi žmonės ieško. Bet kur jisai? Jūsų širdyse. Žinot, neveltui sakoma, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai tas pat. Viskas, ko žmonės ieško, jie prato ieškoti tarp kažkokių protingų knygų, eilučių, ieško ten psichologų, ieško tų influencerių, moka pinigus, eina, gal jie kažką pasakys man, kur rasti man tą laimę, bet tai yra, kad tai laimingi, aš nelaimingas. Ne kitų žmonių žodžiuose meilį, ir ne gyvenimo aplinkybėse, ir ne praeityje, ir ne sapnuose, ir ne raganavimuose kažkokiuose. Ir dar nežinau, kur čia papasakot. Iš tikrųjų yra jų pačių širdyse. Visi atsakymai yra jūsų viduje. Jūs jų ten neieškot. A jūs ieškot, va čia gal duos, aš filmą pažiūrėsiu, apsiverksiu pažiūrėjus melodramą. O tavo širdis kur? Filme? Kad tave sujautrino kažką palietė stygas, kurios suvibravo. Ir aš ar įsprūdo. Yra jūsų pačių viduje. Širdyse ir sielose. Būtent ten veda visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu jūs paklystate, jūs paklauskite savęs. Ir žinot, galiausiai ten atsirandamas atsakymas į bet kokį klausimą. Jums visą laiką atsakys širdis. Kad daug žmonių sako, aš klausiu ir man nesako. Jums žodžiu ir nesakys. Ir žinot, nori susitikti su savo siela, su savo vidinė tuo dievu. Ir jeigu tu išmoksi gyventi pagal savo vidų, klausysi jo, o nežiūrėsi to šurmulį paskendusių žmonių, arba tų gudragalvių, kurie susikrauna savo pajamas iš tų nelaimingų, sakykime, žmonių, nerandančių savęs, o ieškojimas aplinkus, jie tikrai jums nesukurs. Žinot, kiekvieną dieną ir kiekviename savo poelgyje jūs rasite visko, kiekvienoje mintyje ir su dėkingumu žvelgs į tai, ką atnešė kiekviena pragyventa diena. Ir jeigu mes šito nemokame surasti, suprasti, pasimokyti, jeigu buvo jums sunku diena, nelaimės, čia jums pamokos, kad jūs darote ne taip, bet jeigu jūs darysite taip, tai vis tiek bus tas pats. Reikia mokėti keistis. Ir jūsų širdy seniai turbūt brazda kiekvieno žmogaus, kuris ieško laimės, brazda, tu ne taip gyveni. Bet aš kitaip negaliu, man čia, aš įsipareigojusi, aš čia darbai, man čia visa kita. Čia yra blogai. Žinot, yra gyvenimas, sako, kuo skiriasi drama nuo gyvenimo. Ir žinot, supratėjot, kad dramas verta stebėti tik žiūrovų salėje. Žiūrėti profesionalus, kurie po poros valandų nusiplaus grimą, sugrįš į savo įprastą gyvenimą. Ir tu išgyveni tos dalykus, kurie jie tau parodo. O žinot, drama nuo gyvenimo skiriasi tik tuo, kad gyvenimas vyksta be repeticijų, o drama surepetuota. Ir žinot, kad ten, kur tu reikalingas tam, kas reikalingas tau, viskas labai paprasta ir aišku. Jūs klauskite savo širdies. Žinot, paprasta gyventi kartu su žmogum, miegoti kartu, gerti ten arbatą rytais, dalintis naujienom, kalbėti apie politiką, kalbėti apie karus, kuriuose galbūt nėra nieko naujo, bet ne taip svarbu, svarbiausia girdėti vienas kitą, kažką burbuliuoti, kažkam paskambinti, išklausyti, kaip ten kaimynų ožka kažką sugraužė, ar ten dar kažkas, tai, nu, tai čia lyg tai toks gyvenimas. Supranti, kad uždarytos durys, kurios neatsidaro į tavo beldimą. Tu gyveni kartu, darai viską kartu, bet durų tu negali išklibenti. Norisi su žmogum pasikalbėti, jis su tam nekalba. Paklaus, kodėl nekalba kažkokia jautresnė tema. Man jautru, aš čia pavargas, aš negaliu kalbėti. O daug žmonių net nežino, kad paklausti reikia. Bet jam trūksta. Ir tos durys ne šiaip sau uždarytos. Žinot, ir jei sustosi, ir gerai pagalvosi, tuomet suprasi, kad tau ten nieko nereikia, gal, bet tu klebeni. Žinot, laimingas gyvenimas paprastas, kaip duona ir vanduo. Ir tu yra vertingas. Daug prisigalvojam visko. Ir vertinga viskas, ko nereikia išgraužti dantimis, išprašyti, išreikalauti. Žinot, pas baisiausias dalykas, kai vyrui reikia prašyti moters meilės artumo. Kas? Kaip jaučiasi tas vyras, save gerbintis, save mylintis vyras, kai moteris va taip elgiasi? Žinot, daug galim čia visokių pavyzdžių, bet viskas, kas geriausia, vyksta savitarpio supratimu ir geranoriškai. Ir jeigu yra supratimas ir viskas gerai, viskas vyksta paprasta. Ir niekų ypatingų dalykų nereikia.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Auris paskambino, sveiki, Auri.
2: Labas rytas. Noriu nuomonę išsakyti. Mano nuomonė tokia, kad mes esam pasiklydę šitam pasaulyje, nes vabaliukas pagimdo tik tai vabaliuką, asiliukė tik tai asiliuką, kiaulytė kiauliuką, beždžionė beždžioniuką, o žmogus gali jais visais būti. Ir jisai pasirenka to žemesnė lygė viso, kaip sakyt, pasaulį. Ir jame dalyvauja. O išsilavinimą tai turi aukštasisi, ar dar profesinį kokį tenai. Ir vat mums šitie vat profesoriai su aukštaisiais išsilavinimais aiškina, kaip gyventi. Ir jie gali mum aiškinti, kada jie naudoja tą žemesnį pasaulį. Vat čia, nu, man toks klausimas kyla. Tai vat tiek, ačiū.
0: Matot, jeigu leidi naudoti, tai naudoja. Ir kad jisai ten apsigynė sovietų laikais, žinot, kažkokius doktorantus, magistrus, žinot, kaip paimkim, kad ir ta prezidentė mūsų buvusi, kurį aš jau minėjau, ten kažkokią komunistinę, ten mokyklą komunistų ten Leningrade baigė. Ten, kur Putinas, man atrodo, irgi baigęs tą patį. Tai, nu, ar jie gali išjausti jos? Ir pažiūrėkit, kas yra, vas sutikė artimą žmogų, atminkime, kad susitikot jūs ne tam tas susitikimas. Ir jau kalbant apie išrinkimą, jūs išrenkat taip pat žmogų. Kam? Kam jūs išrenkat Seimo narį, merą, prezidentą? Kam? O kam jūs pasirenkat savo artimą žmogų, su kuriuo jūs gyventi norite kartu. Ir jeigu mes galvojame, kad sutikome, kad greutumėt savo gyvenimus, tikrai ne tam. Ne tam jūs darote. Ir ne tam, kad kartu pasinertumėte į tokį vartotojišką gyvenimą. Nu, kažkaip to pradžioje nebūna, atrodo, kad šitam tik tai vartotojiško gyvenimo kūrimas. Ir ne tam, kad eilinį kartą skaudintumėte vienas kitą. Ir ne tam, kad išsivaduotumėte nuo vienatvės. Šiuo pirmai minėjau truputį. Tai kam? Žinote, jūs sutinkate žmogų, kad padėtumėte vienas kitam. geriau suprasti save ir šį pasaulį, kuriame jūs gyvena, o ne savo kažko tai. Ir ne pykčiams. Jūs turite, kad nuo širdžiai pagelbėtume vienas kitą. Kad vienas kitam būtite ramstis. Kad dovanotumėte laimę. Ir kas pasidaro? Aš jau čia nekartą juokavau, kad moteris, jau tokį aš sutikau vyrą, jau tokį vyrą. Kai aš nežinau, jau čia turbūt dieviška būtybė. Pagyveno porą metų. Įsivaizduoju šitas svaločius, koks buvo. Aš skirsiuosi su juo, skiriuosi. Su juo gyventi neįmanoma. Ką ta moteris padarė su to vyru? Iš to dieviško kūrinio, kad jis tapo svaločiu. Gal Aušra mums atsakys iš Kauno. Klausome, Aušra.
3: Sveiki, labai gerbiu jūs ir noriu pasakyti, kad meilė tai turi būti abipusė. Ir kad, na, kol dar vaikų nėra, aš suprantu, kad būna visko. Bet kai atsiranda vaikai, tai reikia mylėti vieną, ne tik vienas kitą, bet ir vaikus. O vaikams kito tėčio ar kitos mamos tikrai nereikia. Nes vaikai labai pergyvena ir dar apie amžių noriu pasakyti. Mano senelis buvo 45 metų, o močiutė 19. Na, tada močiutei taip noriu pasakyti, kad nepatiko, nes vyresnis vyras. Ir tais laikais buvo, na, visai kitokie santykiai. Ir mama norėjo, kad ištikėtų jinai už to senelio. Ir jinai ištikėjo. Geras vyras buvo, tikrai. Bet metų skirtumas tai yra blogai. Nes, na, vienu žodžiu ir požiūrį skiriasi. Tik tai dabartiniais laikais tai žiūri materialinė pusė. Na, tiek tik tai norėjau pasakyti.
0: Na, jo, ačiū. Meilė iš tikrųjų turi būti iš abie pusių spinduliuota. Ir kai žmogus myli, jis nori duoti, jis nenori imti. Kalbant apie amžių, meilė amžiaus neturi. Ir jeigu man dabar jau 73-74 bus šiemet, mano širdį lygiai tiek pat meilės, kiek aš buvau jaunas. Galbūt šiek tiek giliau išjaust gali, bet meilė ta pati. Požiūrė supratimas, kiek tu gyveni su savo širdim ir kiek tave paveikia tas aplinkas socialinis gyvenimas. Jeigu tave paveikia, ar tu jaunas, pažiūrėkit, kiek šiandien žmonių jaunų yra, sėdi internete, ten žudo tuos žaidimuose, ten tų gyvybių kiek nori, ten praradę jau pusiausių yra gyvenimo ir supratimą. Jie jauni, jiem 15 metų, 18, vyresni, bet jie tame gyvenime gyvena. Ir kaip jie pažins meilę, jeigu jie ten paskendė. O leidžia mes. Mums patogiau vaikas žaidžia, tegul žaidžia. Kaip išgelbėti? Tai čia, žinot, nereikia kurti gyvenimo. Jeigu tau atrodo, kaip va, čia materialiai, jis turtingas, čia man padės, man čia bus lengviau, man čia jisai turtų duos, špygą jums duos, o ne turtų, špygą. Taukuota. Jeigu žmogus sukūrė savo gyvenimą ir jisai turi, jūs jo nemylite ir jūs einate jo gyvenimą dėl to, kad jis jums ką duotų, nu tai dar gausi. Tai meilė visai kas kita. Ir žinot, kurti santykius artimus reikia ne tam, kad sukurtumėte dar vieną dramą, kuri ir tai pakanka. O kad sukurtumėte gražią meilės istoriją. Nuostabų žmogaus, kaip dvasinės būtybės, pakilimo ir tobulėjimo kelią. Ir nesvarbu visai, kiek jums metų, jeigu jūs širdyje savo neuždusinote tą, kaip varlę, kai aš jau su betoniniu luitu, ir kad jūs gyvas žmogus, galbūt jūs sukūrėte gyvenimą turtingą, materialiai stiprų, jūs galbūt daugiau galite duoti tam žmogui. Bet tas žmogus atėjęs išnaudoti jūs ir pasinaudoti jūsų meilę ir gerumu ir pasitikėjimu, pažiūrėkit, kiek nužudė žmonių, nenoriu aš pavardžių kalbėti. Milijonierių, pakiša ten kažkokią moterį, atitraukia nuo šeimos, ir po to jį nunuodija, nužudo. Čia yra aprašyta straipsnį, pasižiūrėkit, kas darosi. Aš, mano pažįstami žmonės išėjo iš gyvenimo būtent per tokius dalykus. O čia yra baisus dalykai. O mylėti, jeigu myli, kaip sako, jauna moteris, myli vyrą su pagarba, vyresnį, tai aš manau, kad tikrai jinai bus laimingesnė negu ten su kažkokiu žaidėju, kuris nemoka mylėti. Aš nesakau, kad visi. Bet mano gyvenimo patirtis yra tokia, kad jeigu tavo meilės nepriima ir tu pilnas neturi kur save dėti, tai, kaip sako, žinot, labai paprastai, jeigu tavęs neima čia, tai vis tiek tau įsilies kitur. Jeigu tave neapkabins, tai apkabins kita. Jeigu tavęs nepriima į lovą, priims kita. Nu, čia aš sugrubinu truputį. Bet čia, jeigu myli moteris arba vyras, tai jis viską atiduos tai moteriai, Ir ta moteris atiduos viską vyrui. Kas gražiausia ir kas geriausia. Ir tų dramų nereikia kurti, jų pakanka. Meilės istorijas, žinot, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės kelią atrasti ne kiekvienas gali. Ir jei sutikote, žinot, tai, kad galėtume drauge sėdėti, tiesiog daugintumėte, augintumėte kartu išmintį, grožį ir gerovę. Jeigu jūs galite su tuo žmogumu aptarti, tai duodami vienas kitam tokia bendravimo džiaugsma. Ir bendravimas tai yra didžiulis džiaugsmas. Kad gali su žmogumi iš širdies pasikalbėti, iš širdies išsijuokti. Iki ašarų kartais išsijuokti su žmogumi. Ir būna, kad gyvena kiek metų ir sako, žiūrėk, turi juoktis mokyti, bet su manim tu nesijuokti. O kodėl? Kur klausimas? Jūs tai įsiaiškinti. Ir žinot, reikia savyje ugdyti ir kantrybę, supratimą, pagarbą ir tą globėjišką požiūrį, palikdami po savęs tikėjimą, meilę ir viską, kas geriausia. Ne turtus, ne kažkokius daiktus. O kas gražiausia ir kas geriausia. Ir žinot, turim rasti, sutikti, o kartais žmogui iš mandrumo, iš pasikėlimo, atstumė tą žmogų, kuris su visa širdimi į tave, bet jis per prastas, jo ūgis per mažas, jo piniginė per plona, jis gal ten ne taip atrodo, ne tiek sveria, ar per daug sveria. Tai va, tai čia, kai žmonės pradeda, žinot, tos dalykus dėlioti, tai tada... Būna, kai būna. Ir žinot, kas sušaldo žmogaus sielą? Ar protas, ar jo likimas? Ar jisai sugalvoja ir nori būti nelaimingas? Tokių turbūt nerasit nei vieno. Jis sugalvoja, eina pasitart pas kitus, kaip jam būti laimingam. Jūs įsivaizduokit, tokių idiotų žmonių yra pilna. Pilna. Ateis pas kitą žmogų ir jis jam pasakys, va taip ten ir ten rasti 1000 eurų, ir tada tu būsi laimingas. Visi atsakymai yra jūsų širdyje. Jūs save mylėkit, pagarbiai savo gyvenimo elkitės, kur jūs bebūtumėt kokiai padėti. Ar jūs sėdėt invalido vežimėlyje su negalė? Ar jūs sėdėt prezidento kėdėj? Ar jūs sėdėt taksi vairo? Ar prie bilė kur? Ar jūs sriubą verdat savo vaikam? Ar lyginat savo vaikų rubelius? Jūs visą tai turi daryti su meilė. Ir jeigu tos meilės nėra tik darau su pikčiu ir dar baru, kam čia suglamžiai kažką, kodėl aš čia turiu daryti, nedaryk, nežalok savo gyvenimo. Nedaryk, jeigu tu tų žmonių nemyli, tu nekankink jų ir savęs. Juk tas riba nebus, ką ne, jeigu tu išvirsi be meilės. Ir čia yra esmė. Žinot, kažkas pasakys turbūt, kad tik nuo nuojautų viskas priklauso. Ir tokių pakelių, ir tik sulaukus kovo, tikro pavasario. O jau tada jau bus, žinokit, kai tavo žvilgsnis ten ateityje, vat kažkur tai, kur tu jau kažkokių tai, žinot, esi kitokių įvykių kažkokio realybėje, ypatingai, kai dabar važiuok į šiltus kraštus, tai kaip ten surasi meilę, ten žinai, tengi, kaip va ten būna, susipažįsta, ir kai tu šildysiesi tokia jau, žinot, dosnios saulės spinduliuose, žiūri ir netiki savo kimi pirmosius gilių žiedus, kurie kukliai sveikinasi su tavim, besiskleisdami svetingai, linksi galvelę, džiaugiasi sodrių spalvų ir gaivių aromatų apdarais. Kas tai yra? Ar pasidaro nuo to šilta? Ir kai tu matai gražius santykius tarp žmonių. Aišku, dabar tų gražių santykių nekažia daug kur pamatysi, nes jų mažai labai rodo daugiau dabar žudybės, o LRT įsijunkia, ten ir žudo. Ir kaip nuostabu pamatyti, ar iš pradžių išgirsti pirmąją bitę pavasarį. Lietokai, bet taip rūpestingai, ieškančią nektarų atsitūpusi ant žiedelių. Jeigu tu tai gali savo leis pastebėti. O jeigu sugrįžti į šeimą, kaip malonu pamatyti, kaip tavo gimęs vaikelis, jau pradeda įsižiūrėjęs kažką tau sakyti, kai jis šypsosi pavalgęs pienuku. Kaip graudu, kaip atrodo viskas tai tikra ir viskas paprasta. Be jokių ypatingų milijonų, be nieko. Ir va čia tas tikras žmogaus prigimties meilės jausmas, iš kur jis atsiranda? Iš jūsų širdies. Kiekvieno žmogaus širdyje turi. Ir jeigu tas žmogus to dalykų ne, jau užmiršo, nebuvo, neieškojo, sutrypė, sumynė savo prigimtinės vertybės, tai jūs nelaukite, kad jis valstybę valdys. Kad jisai jums kurs tos įstatymus, bereikšmius, beviltiškus, kurie tik smauks ir smauks jūsų gyvenimą ir jūsų vaikų. Todėl mylėkite save, mylėkite savo valstybę. Ir kaip Jonas sakė, tų tankų čia, į kuriuos vaikus reiks sodinti, nereikės. Esmė yra gyvenimo pažinime, tai yra mylėti. Išspinduliuoti iš savęs tai, kas yra gražiausia. Ko visiems ir linkiu šiltų, gražių, atvirų santykių. Nerandate, tai nereiškia, kad nerasit rytoj. Bet jeigu jūsų širdyje to nebus, o tik reikalavimai, sąlygos ir norai, tai visa tai praeis pro šalį ir neužės jūsų širdelė. Ir ta upė, kuriuo jūs galėtumėte plaukti tuo laiveliu, išdžius. Saugokite savo meilę, saugokite širdis, kurkite tuos gražius santykius ir tas kelias žydinčiom papuoštas gėlių žiedais tikrai bus po jūsų kojų. Kiekvienam savo. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas. Jeigu įdomu kokią temą panagrinėti, rašykite kaunas@pukas.lt. Panagrinėsim, skambinkit, diskutuokim. Laida jums, kad mokėtumėte vertinti save, savo gyvenimą. Iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų, nors po to savivaldybė priemestiniuose reisuose dar pridėjo papildomų reisų, gyventojai teigia, kad tai problemos neišsprendė. Gyventojų teigimus, sparčiai augant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiai, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Siekiant švelninti išaugusių kūro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Lietuva pasinaudodama Ukrainos patirtimi galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangus, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Užsieniečių įdarbinimo ribojimai Lietuvai gali kainuoti ekonomikos saugimą ir 100 milijonų eurų. Verslas skaičiuoja, kad dėl neužpildytų darbo vietų šiemet šalis gali netekti iki 150 milijonų eurų bendrojo vidaus produkto, o 2027-aisiais dar apie 550 milijonų eurų. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Antradienį visoje Prancūzijoje, atidžiai stebint gausioms policijos pajėgoms, į gatves rinkosi tūkstančiai demonstrantų, o prie jau kelias dienas protestuose, kuriuos temdo smurtiniai susirėmimai geresnių sąlygų reikalaujančių moksleivių, prisijungė ir profesinių sąjungų atstovai bei mokytojai. Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja 100 vyresniojo mokyklinio amžiaus jaunimui skirtų mokymo įstaigų duris. Jie skundžiasi mokytojų trūkumu, perpildytais tvarkaraščiais, prastos būklės klasėmis ir karščiams nepritaikytais mokyklų pastatais. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu ar dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ir finansuoja priešiškomis laikomų valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie pribojimai nebūtų taikomi. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo šiandien vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kurios Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Ukraina pradėjo naudoti dirbtiniu intelektu valdomus robotizuotus ginklus naujiems greitiems Rusijos reaktyviniams dronams numušti, pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos. Kyjivas jau kelis mėnesius ieško naujų būdų paremti Ukrainos sostinę, atakuojančius naujuosius Rusijos dronus, nes labai trūksta jiems numušti tinkamos amunicijos.
1: Sportas.
0: Antradienį ATP 500 kategorijos turnyrų nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijoje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą. Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Vimbldono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Rytoj dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus taip pat neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakarų žinių. Dalis merų atsisako pradėti šildymo sezoną. Oficialiai šildymo sezonas Lietuvoje prasidėjo spalio pirmą dieną, nors kaip tik tomis dienomis galima buvo lepintis beveik vasariškais orais. Dalyje švietimo įstaigų sostinėje radiatoriai jau šyla, tačiau yra ir tokių savivaldybių, kurios naujai tvarkai prieštarauja ir sako, kad neketina jungti šildymo, nes žmonėms reikėtų mokėti už oro šildymą. Daugiau nei pusėje Vilniaus švietimo įstaigų jau įjungtas šildymas. Jugdymo įstaigos vaikus lydintis tėvai pastebėjo, kad radiatoriai jau įkaitė, nors dieną Vilniuje oro temperatūra siekia 17-18 laipsnių. Švietimo įstaigos Vilniuje nuo rugsėjo 22 dienos gali pagal poreikį priimti sprendimą įjungti šildymą. Leisti pradėti šildymą įstaigose nuspręs, tai vertinus temperatūras nakties metu, kai oras reikšmingai atvėsta. Šios dienos duomenimis šildymas jau įjungtas 130 iš 246 švietimo įstaigų, sako Vilniaus miesto savivaldybės komunikacijos skyriaus ir ryšių su žiniasklaida specialistė Indrė Naureckaitė. Tuo metu sinoptikai ir šią savaitę prognozuoja vasariškus orus. Visgi pasikeitus įstatymams, Lietuvoje šildymo sezonas oficialiai prasidėjo ketvirtadienį spalio pirmą dieną. Pagal naują tvarką, iki spalio pirmos dienos, šilumos tiekėjai turi būti pasiruošę pradėti tiekti šilumą, jei orai staiga atvėstų. Seimui birželį patvirtinus naują tvarką, šilumą bus galima pradėti tiekti tada, kai jos prireiks, nelaukiant atskiros savivaldybės sprendimo. Tačiau jei šilumos punktas nėra modernizuotas, dėl šilimo pradžios ir pabaigos toliau spręs savivaldybė. Lietuvos šilumos tiekėjo asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius anksčiau prognozavo, kad šildymas artėjančią žiemą gali brangti 15-20%, tačiau galutinė kaina, pasak jo, lems kūro kainos ir oro sąlygos. Lietuvos energetikos agentūros vadovė Agnė Bagučiūtė pažymėjo, kad įtakos turės ir tai, kad šis šildymo sezonas bus pirmasis, nuo kurio pradžios nebetaikomas lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas. Tiesa, Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas registravo įstatymo projektą siūlantį grąžinti lengvatinį 9% PVM mokestį šildymui. Parlamento biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas tam griežtai nepritarė, teikdamas, jog valstybė neturi pinigų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštų sako, kad lengvatinis PVM šildymui buvo per daug bendra priemonė, kuria naudojasi ir tie gyventojai, kuriems šildymo kaštai nekelia jokio spaudimo. Ministro pirmininko teigimu, šildymo kaina lengvata nebus sugražinama. Tačiau ne visos savivaldybės skuba pradėti šildymo sezoną. Naujai tvarkai prieštarauja kai kurie merai. Jie sako, kad šildymo tikrai nepradės. Vienas tokių Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška. Dar tikrai nešalta. Į vakarų žinių klausimą, ar Kazlų Rūdoje jau šalta, atsakė jis. Meras sako, nematantis priežasčių jungti šildymą. Visą šią savaitę vidutinė paros temperatūra bus apie 13-14 laipsnių. Tai bus iki penktadienio. Jau susitikome su Kazlų Rūdos energijos atstovais, tad šildymą planuojame pradėti nuo ateinančio pirmadienio arba antradienio. Jis sako, kad toks sprendimas nėra savivalė. Mes nesavivaliaujame, tik atkreipiame dėmesį į Seimo pakeistą šilumos ūkio įstatymo nuostatas ir jų neprotingumą. Savivaldybės turi užtikrinti, kad nuo spalio pirmos dienos pradėtų veikti automatizuoti šildymo mazgai ir šildymas daugiabučiuose. Bet klausimas turi būti ne apie konkrečią datą. Įstatymo priėmėjai vargu ar yra įsigilinę į tai, kaip veikia automatizuoti šilumos mazgai, kurie yra daugiabučiuose. Dalis jų yra nerenovuotų, tik atnaujintas šilumos punktas. Jeigu tokie namai pradės vartoti šilumą automatiškai, tai reiškia, kad reikės kito katilo arba katilinės. Pas mus mieste yra dvi katilinės. Tokiu atveju reikėtų kurti naują katilinę, kuri veiktų nepakankamų režimų. Kiltų problema dėl katilų perkaitimo. Plačiau skaitykite antradienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš portalo lrt.lt. Pasibaigus vasarai į sostinę sugrįžusios pūstis, vairuotojus vėl privertė prisiminti, ką reiškia beprasmiškai gaišti laiką prie šviesoforų. Kol Vilniaus miestas savivaldybė sekė statistiką, kiek automobilių rytais užplūsta gatves, ekspertai skirto be užuolankų. Norint mažinti spūstis, reikia neskaičiuoti transporto priemonės ar reguliuoti šviesoforus, o pradėti statyti viadukus ar tunelius. Vilnius Tech logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjo profesoriaus daktario Dariaus Bazaro teigimu, spūstis gatvės yra kompleksinė problema ir tai nepriklauso nei nuo gatvių siaurumo ar platumo, nei nuo kitų pavienių faktorių. Visgi pašnekovas tikino esantis kiek nustebęs, kad pastaruoju metu atrodytų daugiau dėmesio savivaldybės skiria skaičiavimai, kiek miestas dar gali sutalpinti automobilių, o ne strateginių sprendimų ieškojimai, kaip tuos srautus paskirstyti po gatves. Mane šiek tiek glumina tai, kad aš matau naują tendenciją. Tai yra bandymų skaičiuoti automobilių skaičių Vilniuje. Toks įspūdis, kad bandoma nustatyti, kiek automobilių tilps sostinėje. Iš tikrųjų, mes turime kalbėti ne apie skaičiaus ribojimą, kažkokį vairuotojų skaičiaus nustatymą, kad tilps milijonas automobilių ir nedaugiau. Reikia galvoti ir kalbėti apie tai, kaip tą skaičių, kuris auga ir, manau, augs, ir tai yra normalus augančio miesto rodiklis, nukreipti ir kaip tą skaičių reikėtų išsklaidyti po plėtojimą infrastruktūrą. Kalbėjo Bazaras. Kaip teigia Vilnius Tech profesorius, kalbant apie sprendimus, skirtus pažabotis pustims, miestai įprastai pasitelkia vadinamasis minkštasis technologijos. Tai šviesoforų reguliavimai, sankryžų pralaidumai, iš esmės viskas, kur dalyvauja eismo valdymas. Tokių priemonių yra, bet kalbant apie Vilnių, mano manimu, jos jau yra pasiekusios ribą ir jos dabar pas mus veikia tik tiek, kad galėtų užtikrinti, jog neatsirastų dar didesnis chaosas nei dabar. Dėstė Bazaras. Kadangi minkštųjų technologijų efektyvumas išsemtas, anot mokslininko Vilniuje yra būtina galvoti apie rimtesnius infrastruktūrinius projektus. Čia yra klasika, kurios niekas nenori girdėti ir kurios niekas nenori pripažinti. Ten, kur srautai kertasi vienoje plokštumoje, jie neišvengiamai sudarys spūstis, nes vienas srautas turės praleisti kitą srautą. Ir tokiu būdu tas srautas, kuris turi praleidinėti kitas srautas, stovės. Reiškia, reikia galvoti apie galimybės nukreipti srautus, transformuoti vieno lygio sankryžas į kelių lygių sankryžas. Mažų mažiausiai reikia galvoti apie papildomų tiltų, viadukų, estakadų statymą, tunelių kasimą, kalbėjo Bazaras. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis vakaro žiniuose. Grūdų augintojai. Derlius mažesnis nei tikėtasi. Derlius vidutinis, nors prognozuotas didesnis. Stebuklų šiemet nėra. Žemės ūkyje sunkmetis, besitęsiantis nuo 2023 metų, krito kainos, išaugo sąnaudos, pirmiausia dėl karo Ukrainoje. O kur dar atvežami pigiau pagaminti produktai, vartotojai juos renkasi. Dėl visų šių priežasčių mūsų ūkininkams sukonkuruoti sunku. Konkurencijos ūkyje sunkmetis, besitęsiantis nuo 2023 metų, krito kainos, išaugo sąnaudos, pirmiausia dėl karo Ukrainoje. O kur dar atvežami pigiau pagaminti produktai, vartotojai juos

0: Nes jau antri metai, kai kai kuriuose rajonuose kartojasi rizikingos situacijos. Vakaro žinioms teigia Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas Audrius Vanagas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Pūgos žinių tarnyba.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas antradienį pareiškė padėką JAV prezidentui Donaldui Trumpui už požiūrį į Lietuvą ir žada dėti pastangas, kad Lietuvoje atsirastų nuolatinė amerikiečių karinė bazė. Taip ministras reagavo į Trumpo pareiškimą, kad amerikiečiai apsvarstys idėją Lietuvoje steigti nuolatinę karinę bazę. JAV prezidentas taip pat pavadino lietuvius nuostabiai žmonėmis. Seimas antradienį pirmojo priėmimu palaikė konstitucijos pataisą, numatančią, jog pagrindinėme šalies įstatyme nebeliktų draudimo šalies teritorijoje būti masinio naikinimo ginklams. Už iniciatyvą pasisakė 106 parlamentarai, prieš buvo 18, dar 6 susilaikė. Antrasis galutinis balsavimas gali įvykti ne anksčiau, kaip po 3 mėnesių pertraukos, tada pataisą, kaip ir šiame balsavime, turės palaikyti mažiausiai 94 parlamentarai iš 141. Prieš dešimtmetį išduotų seno tipo laminuotų vairuotojo pažymėjimų galiojimas baigėsi, todėl šiemet ir kitų metų pradžioje juos pasikeisti teks daugiau nei 70 tūkstančių vairuotojų, pranešė Regitra. Daugiausiai keitimų numatoma prieš pat naujuosius metus ir po jų. Pasak Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktoriaus Tautvido Paliulio, šiam etapui įmonė ruošiasi iš anksto ir sieks, kad klientai pažymėjimus galėtų pasikeisti greitai ir sklandžiai kaip įprasta. Policijos pareigūnai įspėja, plinta būtų nuomos sukčiavimo atvejai. Apie tai pranešė Vilniaus rajono policijos komisariatas. Socialiniuose tinkluose gali būti skelbiami fiktyvos būsto nuomos pasiūlymai. Pasak policijos, ypač atidus turėtų būti studentai ir užsienio šalių piliečiai, ieškantis būsto nuomai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Kauno apskirties keliuose per savaitę užfiksuota daugiau nei 1200 greičio viršijimo atvejų. Policija informuoja, kad pareigūnai taip pat nustatė 21 neblaivų vairuotoją. 18 vairuotojų transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės. Taip pat nustatyti 356 atvejai, kai vairuojant buvo naudojamas mobiliojo ryšio telefonu. Marijampolės savivaldybėje jau antrus metus vykdoma žvyrkelių gerinimo programa kaimiškosiuose seniūnijose, prie kurios įgyvendinimo prisideda ir vietos ūkininkai. Žvyro parūpina savivaldybė, o kelio dangos atnaujinimo darbus atlieka patys ūkininkai. Šiais metais šiai programai skiriama apie 230 tūkstančių eurų, o bendromis savivaldos ir bendruomenės pastangomis atnaujinama daugiau nei 60 km žvyruotų kelių dangos.
2: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsaką, leidžiantį vairuotojams naudoti neapmokestinamą raudonai dažytą dizeliną, kuris paprastai skirtas žemės ūkio technikai ir kitai visureiginiai įrangai, kurie nevažinėjama įprastais keliais. Šis žingsnis buvo žengtas, nesparčiai kylančios degalų kainos, kurių augimą paskatino karus su Iranu, daro neigiamą įtaką Trumpo atstovaujamai Respublikonų partijai, likus kelioms savaitėms iki itin svarbių prezidento kadencijos vidurio rinkimų. Irano remiami Husiai pareiškė smogę Rijado tarptautiniam oro uostui, naftos perdirbimo gamyklai ir kitiems objektams Saudo Arabijoje, o Saudo Arabijos vadovaujama koalicija Jemene pranešė sunaikinusi Husių taikinius Raudonosios jūros pakrantėje. Po kelias savaitės trukusių Husių atakų, Pakistanas ir Turkija pagal naują savitarpio gynybos susitarimą pažadėjo dislokuoti karius Saudo Arabijoje, o Rijadas ir jo remiamos Jemeno vyriausybės pajėgos pradėjo plataus masto puolimą, siekdamas susigrąžinti visas Husių kontroliuojamas teritorijas. Pastarosiomis savaitėmis kovos Jemene tapo aktyviausių karo ir

artimuosius rytuose fronto. Jungtinių tautų duomenimis, dėl jų daugiau kaip 184 tūkstančiai žmonių buvo priversti palikti namus, o platesnį regioną apėmęs konfliktas dar labiau paaštrėjo. Į Ispanijos Barselonos miesto gatves išėjo tūkstančiai žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelis demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Reaguojant į dažnėjančios Rusijos atakas prie Lenkijos ir Ukrainos pasienio, rytinės Liublinas atnaujino šaltojo karo laikų oro pavojaus slėptuvę. Jo daugiau statoma ir pasienio regione. Ministras pirmininkas įspėja, kad provokacijų gali dažnėti ir reikia būti pasiruošusiems. Jungtinės valstijos paskelbė patvirtinusios $1 milijardo vertės ginklų pardavimą Jungtiniams Arabų Emiratams, kurie sudaro iki 10 000 raketų valdymo modulių. Ja valstybės departamentas nurodė, kad siūlomas pardavimas padidins Jungtinių Arabų Emiratų pajėgumus atremti dabartinės ir būsimas grėsmes, plėtojant ir palaikant stiprų bei parengtą savigynos pajėgumą ir gerinant sąveikos su JAV pajėgomis. Priduriama, kad tai padės siekti Jungtinių valstijų užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslų, stiprinant svarbios gynybos partnerės saugumą. Likus kiek daugiau nei savaitei, iki planuojamo Ispanijos karališkosios poros vizito, Ispanijos Šiaurės Afrikos eksklave siautoje policija padedama kariuomenės, baigė migrantų stovyklos likvidavimą. Visi iš pradžioje maždaug 3 000 migrantų nuo Liepos pabaigos gyvenusių improvizuotose pašiūrėse trampolino paplūdimyje buvo iš ten išgabenti. Vyriausybės teigimu Liepos 30 ir 31 dienomis iš Maroko į Siautą atvyko iki 80 000 migrantų. Dauguma jų vėliau grįžo į Maroką, tačiau tūkstančiai vis dar yra eksklave. Rusija reguliariai teiks humanitarinę pagalbą Afganistano valdančiai Talibano grupuotei, kurią daugelis šalių pripažįsta teroristinę. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimo, kita Rusijos humanitarinės pagalbos siunta netrukus turėtų pasiekti Afganistano sostinę.

Po 8 mėnesių pertraukos Lietuvos krepšininkas Domantas Sabonis vėl pasirodė aikštėje, tačiau jo atstovavimas Sacramento Kings skaudžių pralaimėjimų pradėjo pasiruošimą naujam NBA sezonui. Kings rezultatu 103-127 neturėjo šansų prieš Los Angeles Lakers krepšininkus. Geriausias šalies teniso meistras Vilius Gaubas pergalingai pradėjo Challenger kategorijos pirmenybės Portugalijoje. 21 šiaulietis rezultatu 6-1-7-5 nugalėjo su vardiniu kvietimu į pagrindinio turnyro patekusi tenisininką iš Portugalijos. UEFA tautų lygoje Latvijos vyrų futbolo rinktinė patyrė dar vieną pralaimėjimą. Nikosijoje vykusiose C diviziono rungtynėse Latvija rezultatu 1-2 krito prieš Kipro rinktinę. Latvija šiame cikle dar nėra iškovojusi pergalės.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o trečiadienį dienoje 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai, švies saulė, o penktadienio dieną laikysis 19 laipsnių lis. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 11, o trečiadienį dienoje 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra kils iki 20 laipsnių, penktadienio dieną laikysis 17 laipsnių, protarpiais debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 14, o trečiadienį dienojas bus 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių. Penktadienio dieną numatoma 18 laipsnių, turėtų lyti. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuos 10, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Penktadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 17 laipsnių, lis. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 10, o trečiadienio dieną bus 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas oras šils iki 20 laipsnių. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 18 laipsnių, debesys atneš lietaus. Utenoje šią naktį prognozuojama 9, o trečiadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Penktadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, protarpiais lis. Alytuje šią naktį numatoma 11, o trečiadienį dienojas laikysis 18 laipsnių. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnių. Penktadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių, protarpiais turėtų lyti. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 12, o trečiadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 22 laipsnius, švies saulė. Penktadienį dienos metu numatoma 19 laipsnių, lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė pareiškė, kad po 3 metų valstybės skolos aptarnavimo išlaidos pasieks beveik 2 milijardus eurų. Palyginimui Lietuva 2024 metais gynybai skyrė 2 milijardus eurų. Finansų ministerija skelbė, kad skolos aptarnavimo išlaidos šiemet turėtų siekti daugiau nei 800 milijonų eurų, tai yra apie 1% BVP, o 2027-aisiais pirmą kartą jos viršys 1 milijardą eurų. Spalio šilumos energijos vidutinė kaina Lietuvoje, palyginti su rugsėjus, sumažėjo beveik 6% ir šiemet išliko mažiausia tarp Baltijos šalių, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Spalį reikšmingai kritus su perkamos šilumos energijos kainai, šilumos energija vartotojams labiausiai tarp miestų atpigo Vilniuje ir Kaune, kuriuose didžioji dalis šilumos energijos superkama iš nepriklausomų gamintojų. Kainos vartotojams padidėjo Panevėžyje, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą panaikinti Klaipėdos zoologijos sodo įleidimą įkurti zoologijos sodą. Sprendimas priimtas po to, kai departamentas kartu su zoologijos sodo vertinimo komisija rugpjūtį nustatė, jog per metus, kol galiojo draudimas įleisti lankytojus, įstaiga neužtikrino tinkamų gyvūnų laikymo ir eksponavimo sąlygų, veterinarinės priežiūros, biologinio saugumo reikalavimo bei gyvūnų gerovės lankytojų saugumo. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose skelbia užimtumo tarnybą. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbo rado analogiškos veiklos įmonėse. Ukrainos naikintuvai F-16 yra viena iš veiksmingiausių priemonių kovojant su Rusijos reaktyviniais dronais, tačiau itin intensyviai naudojant šiuos orlaivius, jų eksploatavimo laikas sparčiai senka, todėl partnerių parama yra itin svarbi. Taip per Ukrainos aukščiausiosios rados laikinosios tyrimo komisijos posėdį pareiškė Ukrainos oro pajėgų oro gynybos valdybos vado pavaduotojas. Dėl išaugusių reikimų dokumentų neturinčių migrantų srauto, Estijos policijos ir sienos apsaugos departamentas stiprina kontrolę pasienyje su Latvija. Praėjusią savaitę sulaikius 41 į Estiją per sieną su Latvija neteisėtai patekusi asmenį, Estijos ir Latvijos pasienyje dažniau tikrinami iš Latvijos atvykstanti žmonės ir transporto priemonės. Irano parlamentas priėmė įstatymą, draudžiantį šalies piliečiams duoti interviu arba dalyvauti diskusijose su žiniasklaidos priemonėmis ar žiniasklaidos atstovais, kurios valstybė yra paskelbusi priešiškais. Draudimas taip pat būtų taikomas užsienio žiniasklaidos organizacijoms, kurias valdo, administruoja ar finansuoja priešiškomis laikomų valstybių, pavyzdžiui, Jungtinių valstijų ar Izraelio vyriausybės. Įstatymas būtų taikomas visiems Irano piliečiams, gyvenantiems tiek šalyje, tiek užsienyje. Valstybės pareigūnams ir valdžios institucijų atstovams šie apribojimai nebūtų taikomi. Šiandien visoje Prancūzijoje, atidžiai stebint gausioms policijos pajėgoms, į gatves rinkosi tūkstančiai demonstrantų, o prie jau kelias dienas protestuose, kuriuos temdo smurtiniai susirėmimai, geresnių sąlygų reikalaujančių moksleivių, prisijungė ir profesinių sąjungų atstovai bei mokytojai. Nuo rugsėjo pabaigos moksleiviai blokuoja 100 vyresniojo mokyklinio amžiaus jaunimui skirtų mokymo įstaigų duris. Jie skundžiasi mokytojų trūkumu, perpildytais tvarkaraščiais, prastos būklės klasėmis ir karščiams nepritaikytais mokyklų pastatais.
1: Sportas.
0: Šiandien ATP 500 kategorijos turnyrų nugalėtojais tapo Karlosas Alkarazas ir Novakas Džokovičius. Ispanas antrus metus iš eilės triumfavo Tokijoje, o serbas 7 kartą laimėjo Pekino turnyrą. Nacionalinės krepšinio asociacijos rungtynėse titulą ginantis New York Knicks išvykoje 97-120 nusileido Filadelfijos 76ers krepšininkams.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palius. Šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros bus 11-13 laipsnių. Rytojaus dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo, oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus taip pat neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Lietuva, pasinaudodama Ukrainos patirtimi, galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų. Gyventojų teigimus, sparčiai augant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiui, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o į juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešąjį konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo antradienį vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kurios Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinę užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante, 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija. Dronai juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo 1000 žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelis demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienos ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų, numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms.
0: Sportas.
1: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Wimbledono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

apie dykaduonį sunelį. Pasiklausykite. Augo tėvo dykaduonis sunelis ir jo niekaip prie darbo privaryti negalėjo. Visaip vargo su jo tėvas. Ir varyte varė, ir barte varė, ir jaukinte jaukino, bet sunelis, kai buvo tinginys, taip ir pasiliko. Visiems po galvą sukosi mintis, kad atrasęs kažin kokius pinigus ar lobį, iš to prasikursęs ir be prakaito galėsęs valgyti duoną. Tėvas tais niekais nesidžiaugė. Žinojo, jog verkė duonelė tinginio valgoma, todėl barės ir vertęs savo sūnų prie darbo nenustojo. Vieną kartą pargrįžęs iš laukų ir atradęs sūnų, bet rypinėjant ir begaištant, tėvas apsimetė regėjęs degančius pinigus ir sako, eiva, sūnelė, skubėkiva, gale lauko miške atrasiva didelius pinigus, būsiva visa ko pertekusiu. Imk tik tai kirvi ir mente. Sūnus iš džiaugsmo dvilinkas pašoko ir pasisuko taip veikiai, jog po valandėlės jau stovėjo gale lauko. Ten tėvas pristatė įkirsti epušės. Čia, sako tėvas, mačiau degant pinigus. Jie po tais medžiais turi būti. O patsai tuo tarpu ėmė kasti kelmus. Sūnus taip pat šoko dirbti nesigailėdamas sveikatos. Tuoj be matant paguldė vieną pusrastį ir su tėvo pagalba išrovė kelmą, bet pinigų nerado. Vis tiek čia pinigų yra. Taip aiškiai mačiau, reikia tik tai visą tą kalvą mudviem nuskinti ir visi kelmai peržiūrėti, kalba tėvas. Ach, sūnus sunkiai atsiduso, pasispjaudė iš naujų rankas ir vėl ėmė darbuotis. Nors prakaitas pylė iš kaktos ir visa nugara buvo šlapia, bet pinigų palikti nenorėjo. Abu darbavosi nuo pusryčio lygi pat pietų ir visą miškelį grinų laukų padarė. Tiek tik tai negerai, jog tų pinigų nerado. Nuvargę atsisėdo juodu ir šnekasi, ką veiks toliau. Tėvas įkalbinėjo sūnų, kad po pietų sugrįžtų ir visą tą lauką žagriai šartų ir akiečiamis išakėtų. Ariant žemę ir trupinant vėlienas, greičiau išarsia ar išakėsia pinigai. Bet pinigai neišsekėjo. Susigraužė sūnus. O tėvas jį taip džiugina. Mūsų darbas nebus be pelno. Pinigus vis tiek gausime. Jei ne dabar, tai rudenį. Kas žadėta nepraeis. Tuo tarpu tėvas liepė tą lauką plėšimą užsėti vasarojum. Vasarojus apdygo taip gražiai, kaip piltė išpylė ir pakilo kaip dūmas. Rudenį iškulus tėvas su sunum pripylė vežimus grūdų ir nuvažiavo būdu į turgų. Pirklėjams saujomis pinigus skaitė. Ar matai, sunelį, tarė tėvas, kaip tad gražus daiktas paplušėti truputėlį. Pinigų kaip vandens. Aš ir sakiau, eiva, kaskiva pinigus, ieškokiva, būsiva turtingu. Štai ir iškasiva ir atrodo, esava turtingu ir dar turtingesniu būsiva, jei kas metai plušėsiva ir dirbsiva. Sunelė susigėdo ir prižadėjo nebetingėti. Nuo to laiko jis plušėjo, dirbo iš pėties ir pats buvo patenkintas ir visi juo džiaugėsi. Vakaro pasakaitė.

0: apie Lokį ir Gaidį. Bastėsi kartą Lokys po mišką, medžiotojų krūmuose tykodamas. Mat, turėjo tokį keistą pomėgį, bet šį kartą pasaka ne apie tai. Staiga žiūri Lokys, keliuko vidury maišas begulys. Priėjo, atrišo, o iš ten gaidelis kažkoks. Kągi tu čia veiki, raibasis? Nustebęs Lokys klausė. Taigi, kakareku, ūkininkas mane su vištelėmis į turgų parduoti vežė. Tai aš per duobes besikratydamas su visu maišu ir išsiritau. O mano višteles tai miestelį išvežė.
1: O kurgi tas miestelis?
0: Turbūt į tą pusę. Sparneliu pamojo gaidys. Reikia gaidžiui padėti. Tai Lokys nurepečkojo keliuku miestelio link, o gaidelis skubėjo pasišokinėdamas iš paskos. Priejo miestelio kraštą, o gaidys ir sako: toliau neisiu, ūkininkas mane pagaus ir parduos.
1: O, nesibaimink, aš surasiu tavo višteles, pasakė Lokys ir nupėdino į miestelį.
0: Miestelio nedidelio tais laikais būta. Centre bažnyčios aikštėje šurmuliavo turgus. Pirkėjai Lokį pamatę išbėgiojo. O prekeiviams ką daryti? Nepaliks juk savo gėrybių. Tai visi išbliškė ir sustingę laukė, kas bus. Priejo meškinas prie pirmo ūkininko su maišais.
1: Atiduok višteles.
0: Tai kad čia ne vištelės, o paršeliai, sulemeno tas išsigandęs. Lokys pravėrė maišą, o iš ten paršeliai tik šmurkšt ir pasileido paikštę. Tada rudas nukis atkeblino prie kitų ūkininko su maišais.
1: Atiduok vištelės.
0: Tai kad aš grūdus atvežiau. Praplėšė Lokys maišą ir iš tikrųjų iš jo kviečiai pabiro. Tada šleivakojis apėjo visus ūkininkus. Vienas triušius atvežęs, kitas avižas, o vištelių niekur nesuranda. Beliko kampe vienintelis ūkininkas, o jis kaip tik ir buvo tas vištelės į turgų atvežęs. Pamatęs, kad nuo meškos neišsisuks, jis greitai maišus sumetė į vežimą, o ant viršaus šieno pažiūrė. Priejo Lokys prie jo ir klausė:
1: kam tu višteles parduoti atvežiai?
0: O ūkininko nekvailo būta. Tuoj sugalvojo, ką atsakyti. Tai kada aš vištelių visai nevežiau, tik gaidžius. Ir tai vienas pakeliui pabėgo.
1: O tai kam tu gaidžius išvežiai?
0: Net stoja meška. O kad jie žalčiai kiaušinių nededa, tik lesalą ryja ir naktimis gėda, miegoti neduoda. Suglumo Lokys. Miegas meškai šventas dalykas, o čia dar miestelio laikrodis 12 mušti pradėjo. Išsigando varpų gausmo rudasis ir nuspūdino mišką link. Miestelio pakraštyje jo jau laukia gaidys.
1: Pats kaltas, sako jam Lokys, ir parduoti tave seniai laikas. Tugi kiaušinių nededi, lesalą ryji ir naktį miegoti neduodi.

0: vakaro pasakaitė.
1: Kita karta senų senovėje buvo senelis ir senutė. Turėjo juodų 12 sūnų ir 3 dukteris. Jauniausioji buvo vardu Eglė. Vieną vasaros vakarą visos 3 seserys išėjo maudytis. Prisipuškinusios ir išsipraususios išlipo ant kranto. Jauniausioji tik žiūri, jos marškinių rankovėje žaltys įsirangęs. Kągi daryti? Tuoj vyriausioji pagrebė mietą ir buvo bešokanti jį varyti, bet žaltys atsigrėžė jauniausioje ir prašneko žmogaus balsu. Duok, eglutė, sako žodį, jog tekėsi už manęs, tai pats gražumu išlysiu. Apsiverkė eglė, kaipgi galinti už žalčio tekėti, paskui tarė rūščiai, atiduok marškinius ir keliauk savo sveikas, iš kur atvykęs. O žaltys vis savo. Duok, sako žodį, jei tekėsi už manęs, tai pats gražumu išlysiu. Ką darys eglė? Ėmė ir prižadėjo tekėti už žalčio. Po 3 dienų žiūri, visas žalčių pulkas bečliaužęs jų kiemą. Nusigando visi, o žalčiai knibždėdami tik karstos ir rangos įviniojasi. Piršliai tiesiog sugarmėjo į vidų pasitarti su seniais ir nuotaka. Iš pradžių tėvai purtėsi, nenorėjo tikėti, bet ką padarys su tokia žalčių knipava? Noromis, nenoromis, turi atiduoti jauniausią ir gražiausią dukrelę. Bet vis geruoju nenusileidžia. Žalčiams liepia luktelėti, o patys eina pas seną kaimynę ir viską jai papasakoja. To jis sako,
2: lengva prigauti žaltį. Vietoj dukters duokite jam žasį ir paleiskite pasiuntinius.
1: Taip ir padarė. Aptaisė baltą žasį ir piršliai su jai iškeliavo. Netrukus išgirdo beržė gegutę kukuojant. Kuku, kuku, kuku, kuku, prigavo jūs. Vietoj marčios davė jums baltą žasį. Kuku, kuku. Žalčiai grįžta, pikti išmeta žasį ir reikalauja marčios. Tėvai, senosios kaimynės patarti, aptaiso jiems baltą avį. Pakelėje gegutė jiems vėl kukuoja. Kuku, kuku, prigavo jūs. Vietoj marčios davė jums baltą avį. Kuku, kuku. Grįžta žalčiai šnipždami ir vėl reikalauja marčios. Dabar davė jiems baltą karvę. Bet gegužės perspėti vėl grįžta dar labiau įtūžę, gazdindami sausmečiu, tvanu, badu, užduotojo žodžio negerbimą. Namiškiai eglė apverkė, praudojo ir ką darys, atidavė žalčiams. Vedasi žalčiai eglė, o gegutė pakelyje kukuoja. Važiuokite, skubėkite, vedys laukia martelės. Pagaliau eglė su visais palydovais priejo pajūrį. Ten jis sutiko gražų jaunikaitį jos belaukiantį. Šis pasisakė esas tas pat žaltys, lindėjęs jos marškinių rankovėje. Tuo jau persikėlė visi netolimą salą, o iš ten nusileido į požemį po jūrą, kur buvo puikiai išpuošti žalčio rūmai. Čia jie iškėlė vestuves. 3 savaitės valgė, gėrė, šoko, ūžė. Žalčių rūmuose buvo visa ko pilna. Ir eglė primo, palinksmėjo, pagaliau ir visai pamiršo savo tėviškę. Praėjo 9 metai, eglė jau susilaukė 3 sūnų, ąžolo, uosio ir beržo ir vienos dukrelės, drebulės. Ji buvo pati jauniausia. Vieną kartą vyriausias sūnus besiausdamas paklausė eglės.
3: Mamytė, o kur gyvena tavo tėvai? Eime jų kada nors aplankyti.
1: Tada Eglė prisiminė savo tėvus, brolius, seseris ir visą giminę. Ir parūpo jai, kaip jiems tenai sekasi. Ar besveiki, ar begyvi, ar seniai jau rasit numirę. Ir taip jai maudžia eiti ir eiti pasižiūrėti savo tėviškės, jau tiek metų nebuvusi, nemačiusi savųjų, baisiai išsiilgusi jų. Bet žaltys nenori neklausyti. Gerai, sako, atlankyti leisiu. Bet pirma suverpk šitą šilkų kodelį ir parodė jai ratelį. Žaltienė įkibo į ratelį, verpė dieną naktį, verpė, bet šilkų kodelis mažinėjo. Mato, kad čia prigavimas, kodelis matyt užkerėtas. Verpsi, neverpsi, vis tiek nesuverpsi. Eina Eglė pas vieną senolę, ką netoli jų gyveno, pas žiniuonę burtininkę. Atėjusi dėjoja, močiutė, širdelė, pamoki, kaip tą šilkų kodelį suverpti. Senoji išpasakojo, kaip ir ką reikia padaryti. Įmesk, sako, į ugnį, kada kūrensis, kitaip niekados nebaigsi verpti. Eglė parėjusi ir įmetė kodelį į krosnį, pakūrusi duonai kepti. Šilkai tuoj supurškė ir Eglė pamatė, kaip gerą kultovę pamatinę besiraitant ant ugnies. Tos pamatinės leista verpiant šilkai iš savęs. Taip suverpusi Eglė vėl prašo žalti, leisti nors kelioms dienoms pas tėvus pasiviešėti. Dabar vyras ištraukė iš pasuolės geležinės kurpes ir sako, kai ją sovėsi, tada galėsi keliauti. Apsiveitomis kurpėmis, eina, mina, brūžina į plytas į akmenis, kur tik pagriebusi. Bet kurpės storos, kietos, visiškai nedyla. Minsi, nenuminsi, jų visam amžiui užteks. Eina vėl pasenę patarimo prašyti, o senutė pamokė. Nuneš kurpės kalviui ir paprašyk, kad jis pagruzdytų jas žaizdre. Ji taip ir padarė. Kurpės gerai padegė ir Eglė per 3 dienas jas nuplėšė. Nuplėšusi vėl prašo vyrą, kad leistų jai tėvus aplankyti. Gerai, sako žaltys, bet eidama turi pasikepti bent kiškio pyrago lauktuvėms, ką giduosi brolių ir giminių vaikams. O pats liepė paslėpti visus indus, kad Eglė negalėtų pasikepti ragaišio. Eglė masto, galvoja, kaip čia atsinešti vandens be kibiro ir užmaišyti ragaišį be indo. Ir vėl kiūdina pasenę. Senutė sako, ištepliok raugus rėti, pasisemk to rėčių vandens ir užmaišykime ragaišį. Žaltienė taip ir padarė. Užmaišė, iškepė ir turėjo jau ragaišį. Dabar jie atsisveikino su vyru ir išėjo. Vaikai svedina į tėviškę. Žilvinas palydėjo, perkėlė per mares ir įsakė, kad viešėtų tėviškėje nedaugiau kaip 9 dienas ir vėl grįžtų. Kai grįši, sako, tai eik viena su vaikais ir atėjusi ant jūros kranto taip šauk mane. Žilvinė, žilvinėlį, jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Ir jeigu, sako jis, pamatysi mariose atplaukiant pieno putą, tai žinok, jog aš gyvas, o jei kraujo puta, manęs jau nėra. O jūs, vaikai, šiukštu neprasitarkite, kaip mane šaukti reikia. Taip pasakęs, Žilvinas atsisveikino su visais ir palinkėjo paviešėjus laimingai sugrįžti atgal. Tėviškėje Eglė atėjus radosi neapsakoma linksmybė. Visa giminė, visi gentys ir kaimynai susirinko jos pažiūrėti. Vienas per kitą klausinėjo, kaip ji ten gyvenusi su žalčiais. Ji tik pasakojo ir pasakojo. Visi ją vaišino, meilės kalbas kalbėjo ir nepajuto, kaip 9 dienos prašoko. Tuo tarpu jos broliai, seserys ir tėvai galvojo, kaip čia padarius, kad jai grįžti nebereikėtų, ir sutarė. Reikia iškvosti iš vaikų, kaip jų motina sugrįžusi prie marių šauksinti savo vyrą, o paskui nuėjusi pamarę jį pašaukti ir nudobti. Taip nutarę, pirmiausiai išsivadino jie vyriausiai jeglį sūnų ąžuolą į gyrę. Apstojo jį ir kamantinėjo, bet jis apsimetė nieko nežinas. Kad ir kaip norėjo išgauti nors žodį, iškvosti jo negalėjo. Paleisdami grasino nieko nesakyti savo motinai, o antrą dieną išsivedė uosį, paskui beržą, bet ir iš tų nieko neišgavo. Pagaliau išsiviliojo jauniausiąją eglės dukterį drebulę. To ji iš pradžių taip pat sakė, nieko nežinanti, bet pamačiusi iš po skvernų rykštės, tuoj viską išplepėjo. Tada visi 12 brolių paėmė dalgius, nutraukė į pajūrį, atsistojo ant kranto ir šaukė, Žilvinė, Žilvinėlė, jei tu gyvas pieno puta, jei negyvas kraujo puta. Kai tik tas atplaukė, tuoj visi vyrai jį užpuolė ir užkapojo. O paskui sugrįžę namo, nieko neprasitarė eglei, ką padarė. Praėjo ir 9 dienos. Eglė atsisveikino su visais, nuėjo į pajūrį ir šaukė Žilviną. Žilvinė, Žilvinėlė, jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Suviskėjo, sujudo jūra iš padugno ir eglė pamatė atplaukiant, atliuliuojant su bangomis kraujo puta. Ir išgirdo į savo vyro balsą, tavo 12 brolių mane dalgis užkapojo, mano šūkį jiems išdavė drebulė, mūsų mylimiausiai dukrelė. Susigraudino eglė, apsiverkė ir atsigrįžusi vaikus tarė drebuliai. Kad tu pavirstum į drebulėlę, kad tu drebėtum dieną naktelę, kad tau išpraustų lietus burnelę, kad iššukuotų vėjas galvelę, sūnums tarė, stokit, sūneliai, stipriais medeliais, aš jūs, mamelį, liksios eglelė. Kaip jie ištarė, taip ir įvyko. Ir dabar ąžuolas, uosis ir beržas yra visų stipriausiai mūsų medžiai. O drebulė ir šiandien mažiausio vėjelio pučiama pradeda drebėti už tai, kad ji drebėjo prieš savo dėdes ir išdavė savo tikrą tėvą ir mamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos per pus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaida taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Lietuva, pasinaudodama Ukrainos patirtimi, galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų. Gyventojų teigimus sparčiai augant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiui, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o į juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešąjį konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo antradienį vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kuriuos Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinę užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante, 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija. Dronai juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo 1000 žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienas ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška drono veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų, numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms.
0: Sportas.
1: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Wimbledono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojas oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant švelninti išaugusių kūro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaida taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Lietuva, pasinaudodama Ukrainos patirtimi, galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų. Gyventojų teigimus parčiaugant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiui, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o į juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešąjį konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo antradienį vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kuriuos Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinę užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante, 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija. Dronai juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo, antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo 1000 žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienos ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų, numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms.
0: Sportas.
1: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Wimbledono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojas oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalų Pūkas 2 žiūrovai. Esame tiesiog įmetrėsimis laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Manau, kad tikrai turite daug ką ir pasakyti, ir pasidalinti, ir pavyzdžių įvairiausių iš savo gyvenimo, iš patirčių. Ir labai kviečiu pasidalinti, jeigu ta tema jums įdomi bus, apie ką šiandieną mes norim pakalbėti, ko žmonės prašo, ko klausė savo, kodėl nekalbat apie meilę, kodėl nekalbat apie tos santykius gražius ir kodėl tik neapykanta, karai ir visa kita aplinkui visoje žiniasklaidoje, visoje socialinių tinklų platformose. Visur to blogio tiek daug, kad pamirštame iš vis, kas tai yra meilė. Ir studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Yra, žinot, tas žodis gražus, daug apipintas dainomis, daug gražių jausmų išlieta, žodžių, meilė. Dabar kas iš jų liko, iš tų žodžių, ir ką šiandieną mes galim apie tai pakalbėti, ką mes matom jaunimo tarpe, ką mes matome mokykloje, moko tos visos programos naujos, kurios meilę paverčia kažkokiais kūniškais malonumais, apie juos ten aiškina vaikams, kurie galbūt kiti net ir gėdinasi apie tai kalbėti, tai gamtos kažkokie, žinot, toks drovumo jausmas. Bet čia viskas normalu, čia visa tai taip, Europos Sąjungos direktyvos, yra įvairiausi nurodymai, lyg tai kažkokie, tai kad mes tam Europos ar liberalėjančios, kas tai yra ta liberalėjimas, tai mes puikiai matom liberalizavimas elektros energijos, jeigu taip į šalį nukrypus, jūs matot, ką, tai, ką padarė, kokios kainos ir visa kita. Tai kas tas yra, žinot, išsaugojimas savo vertybių, kas yra išsaugojimas savo jausmų ir kas tai yra meilė ir kodėl apie ją reikia kalbėti ir kas tai per reiškinys, galbūt iš visatos, galbūt iš dangaus, galbūt iš dievo, galbūt iš kaip čia kas, kaip besuprastų ir bepasakytų, bet visi žinome, kad tai yra. Ir kad tai yra, o kas tai yra, tai reikėtų mums ir galbūt daugiau šiek tiek pasigilinti į savo sielą, į savo vidų, į savo vidinį pasaulį, kurį visko toliau daugiau užgožiam savo daiktais, pinigais, buitiniu gyvenimu. Ir ta meilė kažkaip, žinot, kai aš dažnai sakau, kaip betoninis koks luitas varlė prispaustų baloj, kažkur ta negali išlysti ir visko toliau, vis mažiau jinai girdisi, mažiau girdisi ir ant galo uždūsta. Tai šiandieną toks pavojus yra tam gražiam, didžiam Dievo dovanai, kaip sako, meilė tai yra Dievas, tai yra Dievo dovana ir kur mes apie tai ieškome, apie tai kalbame, kur mes galim rasti tos informacijos ir kaip mums prakapstyti tos maurus, kurie šiandieną apaugino mūsų sielas, mūsų širdis, mūsų santykius tais maurais ir šiandien, nu, nežinau, kiek reikia drąsos pasakyti šiandieną, kad aš myliu, kad aš noriu mylėti, kad be meilės man gyvenimas nemielas, aš ligonis, aš sergu, man blogai. Ir žinot, galima daug diskutuoti, įrodinėti, aiškintis, galim tiek mes daug būtų apsiskaitę, žinojimų įvairiausių, įsitikinusių visokiausių ir savo žinių ir savo to supratimo teisumo. Žinot, galima vykdyti visus tokius rašytinius įstatymus, at kaip jūs matot, mūsų valdžia, žmonės, kurie neturi šeimų, kurie neturi vaikų, ir man turbūt žinot, apie ką aš kalbu, aukščiausi mūsų buvo valstybės vadovai, ir pažiūrėkit, jie rašo įstatymus, ir didžiuojasi savo pareigingumu, kad mes čia mus išrinkome, mes čia Seimo nariai, mes čia aš premjerė, aš prezidentė, aš čia galiu visą tai daryti. Pažiūrėkit, jeigu tas žmogus niekada nemylėjo, visą tai, ką jisai kuria, neturi jokios reikšmės. Ir jeigu žmogus, aš suprantu, kad žmogus ir klysta, ir įvairių būna tų situacijų, mes pakalbėsime apie santykius šeimoje, kaip jie greuna visą gyvenimą. Bet jeigu žmogus neturi šeimos, neturi vaikų, jis nemyli nieko, tik tai įsivaizduoja, kad čia aš čia galiu rašyti įstatymus, aš galiu stumdyti vienus, galiu reguliuoti. Kodėl mes tą leidžiam? Žinot, pasaulyje taip įprasta daryti tokius sudėtingais, paprastus dalykus. Bet išpučiama į tokį sudėtingumą, į tokius, kad žmonės žinot, tiesiog pasimetė, nesirenka tarp daugybės terminų, tarp savokų, kurie šiandieną įrašomi įstatymuose, kurie, apie kurias kalba, ten tos galvos, žinot, šlipsus pasikabinę po kaklo. Ir jau netgi žodį, kad kalbėti, žmonės kalbasi, jau komunikuoja ir taip toliau, galim tokių visokių ir kukuoja, galim sakyti, bet, žinot, daug savokų tokių, kurių jau žmogus nesupranta ir jis sako, matai, kokie jie protingi. Aš net nesuprantu, ką jisai sako. O čia tai protingas žmogus. Ir vat kodėl mes taip, žinot, paverčiam tuos sudėtingus tokius išpučia burbulus iš tų elementarių dalykų. Dabar žiūrėkit, kur mes ieškom to dieviškumo. Na, vis tiek, kaip bebūtų, apie Dievą kažkaip visi kalba su pagarba. Nu, kiti čia dievo nėra, nes karai, čia dar žudimai ir visa kita, vadinasi, dievas jų nesutvarko. Tai čia apie dievą nekalbėsime, kas tai yra šiandieną, bet dieviškumo ieškoma kažkur tai aukštai, kažkur danguje, kažkur visatoje. Bet pažiūrėkime, kur iš tikrųjų yra tas dieviškumas. Ir ką mes vadinam tą dieviškumą? Jeigu pasakysi, kad ta moteris yra kaip dievaitė, turbūt visi supranta jautrų, mylintį, gerą spinduliuojantį žmogų. Arba vyrą, kuris kaip dievaitės, jis rūpestingas, jisai myli, jisai apgaubia savo gerumu. Bet ne danguje visą tai. Ir ne visatoje. Bet visą tai yra mūsų sieloje. Nu, galima sakyti, širdyje, sieloje, vidinės balsas, kaip ten žmogus, nu, žino, kad iš vidaus kažkas skyla. Ir kodėl mes jį gesinam? Ar mes bijom mylėti? Ar mes bijom pasidalinti? Tai, kas man jautru, jau gėda, šitokiam pasaulyje nesaugu, atviram būti yra labai pavojinga. Aš sutinku su to. Bet tai nereiškia, kad reikia tapti to brutaliu žmogum specialiai. Bet jeigu tu negirdi, jeigu tu nemyli, jeigu tu uždusinai savo sielą, kaip tą varlę po to betinu bloku ir tą savo meilę, ir tu atsiduri aukščiausiose valdymo valdžios organuose, ką tu pridarai savo elgesiu žmonių gyvenime. Ir ką jie toje sieloje turi? Mes visi žinome ir prezidentę, mes žinome ir buvusią premjerę, ir įvairiausių tokių, žinot, žmonių, kurie neturi galbūt net supratimo apie tai, ką mes čia kalbam laidoj, arba jie įsivaizduoja, kad jie aukščiau, nes jie gali įstatymus leisti. Mus išrinkot, jūs išrinkot mus, tai mes ką norim su jums tai darome. Ten rinkimai. Pasiklauskit savo širdies kiekvienas. Ar jums tinka? Ar tas žmogus myli jūs? Ir jeigu žmogus prieš rinkimus ateina pas kiekvieną prašinėję nuolankę, kad tu čia, aš jau kaip ateisiu po to, kai tik tai praėjo rinkimai išrinko jį, man jų nereikia. Čia jūs O čia aš. Dėl ko? Štai kad jis nemyli jūsų. Jis nemyli savęs, jis siekia garbės, trokšta valdyti, kaip jis save išreiškia. O Dievą kiekvienas nešioja tie savyje. Aš jau daug kartų sakiau, mane pakritikuoja kiek tie. Kaip čia gali Dievas būti mano širdy? O jisai jumyse, viduje, visur ir visada. Ir žinot, turbūt jaučiam kiekvienas. Ir kiekvieną kartą, kai jisai pasireiškia mumyse, pažiūrėkit kada. Mes norim pabučiuoti savo vaiką. Mes meldžiam, prašom jiems sveikatos, jeigu vaikas serga. Mes stengiamės jį palaiminti. Norim jiems laimės. Iš kur visą tai? Ne nuo debesų. O tai iš jūsų širdies eina. Jūsų net ašarą nubraukia žmogus, linkėdamas kitam to gerumo, sveikatos. Tai iš kur visą tai? Gal sujautrinat, atidarot savo vidų. Ir tas visas srautas, jisai su ašarom kartais išsilieja, linkint kitam žmogui sveikatos gerumo. Nes jūs mokat mylėti ir tą mokat kiekvienas. Ir neuždarykite to. Ir pažiūrėkite, kaip mes pajuntam mylimo žmogaus rankų prisilietimus. Vien mintys, galvojimas apie tai, kad jis būtų toks pat laimingas, kaip ir tu dabar, ir tave liečia. Kas tai yra? Kokia čia Dievo galybė? O taip mylėti, svajoti, laukti. Ar tai ne meilė, kai apkabiname tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi? Kada tu daliniesi? Ir su kuo tavo širdelį plaka vienu ritmu? O ką mes viduje girdime tuo metu? O viduje girdime tokį tylų savo sielos šnabždės. Aš myliu jį. Aš myliu ją. Saugo jį. Dieve, saugo, kad visa tai būtų ilgai, kad tai nenustotų. Kas tai yra? Meilė. Ir kiekvienas mes tą meilę arba mokam saugoti, arba mokam ją išaukštinti, arba mokam to betoninių luitų užspausti ir sakyti. Kaip dabar, žinot, paimkime, aš pakalbu, ir draugas buvo atvažiavęs iš Amerikos, kalbėjome apie tą gyvenimą. Ten 30 metų gyvena. Kiek yra tų žmonių nuvažiavusių į užsienį, ieško to materialaus saugaus gyvenimo. Ne meilės, ne kažko, bet aš apsiženysiu, aš tiek tai metų pagyvensiu, aš jau gausiu pilietybę, kai numirs, ten dar man įdomybė tokia pasakojo, kaip ten pensija to žmogaus kito gauna, išėjęs į pensiją, nors jisai jau miręs būna ir aš net nežinojau tokių dalykų ir gauna tos pinigus įsiskyręs netgi tada, kada tas žmogus ir pensijoje išėjęs, bet nenuo nuskaičiuoja, o valstybė tiesiog moka dvigubai ir jam ir tam. Tai jie išskaičiuoja šitos dalykus ir bando sukurti šeimas. Nu kas ten gausis? Tada pagyvena tuos 3 metus ar kiek iškenčia ir galėsim šiek tiek praplėsti apie tuos santykius tarp žmonių, kurie grįsti nemeilę, o išskaičiavimais, kiek ten tas turto turi, kiek tas turto, kiek tu uždirbi, kiek čia aš uždirbu, ką čia iš to turėsi. Ten yra įstatymai, žinot, kada vėlgi Kanadoje ten kitaip, kad ten pagyvena kažkiek, tai atėjęs žmogus pas tave namuose, jau jisai įsiskyręs, jisai įgyja teisės į turtus. Ir tada vat, visi tie turtiniai dalykai, jie užgožia ir baimę, ir riziką, na, kaip čia bus, ir apie meilę jau. Kalbos tokios nėra. O mylėti nori visi. Ir tas Dievo prašymas, kad prašau Dievę, nu kur tas mano ta antra puselė, tas antras žmogus, kuriuo aš taip laukiu. Vat anam, vat anai draugiai, tai pažiūrėk, aš ten parašė kažkur tai socialinės tinkluose, kad ieško. Ir rado. Įsivaizduoju, ir aš dabar ten 5 metai jau naršau, sėdžiu dienom naktim, bet aš nerandu. O ko ieškai? Žinot, kol neatsiranda noras dalintis viskuo ir besąlygiškai. O tik tai ieškot, kad man būtų lengviau, kad man būtų geriau, kad aš nebūčiau vienišas, nieko nebus. Žinot, tas dalinimas jis viskuo ir besąlygiškai, su artimaisiais, brangiais ir mylinuais žmonėmis ir tais, kam reikia labiau nei tau duoti. Tu matai tą moterį, kurią tu myli, ar atvirkščiai, moteris ir vyras yra skirtingi dalykai. Negalime mes kalbėti, kad vyras mato gležną, gražią moterį. Moteris niekada nemato gležną, gražų vyrą. Nebent jeigu jūs tokius žinot reiškinių, labai norėčiau jūsų nuomonę išgirsti, bet mano nuomonė tai tokia. Ir jeigu jūs turite kažką apie tai pakalbėti, norėtumėte prisijungti prie mano temos nagrinėjimus, tikrai kviečiu dalyvauti Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir aš Kęstutis Pūkas laidoje, kur galiu savo nuomonę pasidalinti, netgi galiu kažkokius klausimus jums atsakyti, kur jūs nerandat atsakymų. Pabandyti galiu. Nu, čia nebūtų tai terapija kažkokia, bet tiesiog savo nuomonę jūsų situacijoje asmeninį tikrai galėčiau pakalbėti, bet tai mane neteisiniai dalykai, neturtiniai dalykai. Mane labiausiai jaudina kalba apie žmonės, kurie nori mylėti, kuriem reikia meilės, kurie nori kurti meilę, kurie nori duoti, kurie nori, kad iš jo išspinduliavę jausmai tiesiog kaip pumpura praskleistų ir sužydėtų kitas žmogus. Apie tos dalykus šiandieną nekalba, nei socialiniai tinklai, nei filmus jūs rasit labai daug, nei ko yra, dar kažkiek tai, žinot, nors apie tą Rusiją mes kalbam, čia Rusija, bet iš tikrųjų ten meninis lygis ir kūrybinis potencialas yra nepaprastai didelis, visa klasika, visa kita, ir ten yra visko daug.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Jolanta, prisijunk nori. Labą dieną.
2: Labą dieną. Ponas Kęstuti, norėjau tokį dalyką. Nu, kaip keisis to žmonių požiūris, ar ten Lietuva keisis, kad suprantat, norim pakeisti, bet neįmanoma. Dabar žiūrėkit, kaip paminėjot, nu, aš supratau Simonytę, nu, vienu žodžiu, ten neturi vaikų ir šitaip aiškina ir po 2 metų, aišku, bus išrinkta, nes žmonės, jaunimas dabar renka, tik konservatorius bus vėl išrinkta, vaikų neturi, aiškins 4 metus, kaip reikia gyventi, paskui jūsų meras nepajudinamas, kaip Putinas yra, ir jo neįmanoma pajudinti, sako, dvarai supirkti yra visos Lietuvos, toliau jūs įsivaizduojate, penktadienį kas dėjosi. Kelinti metai iš eilės buvo apdovanotas Tapinas, Edmundas Degolaitis ir šitai Valinskas. Nu, gėda buvo žiūrėti, patys save apsidovanuo kelinti metai ir taip turbūt dar 10 metų į priekį. Nu, vienu žodžiu, žiauru. Tik mes norim keisti, daug ką norim keisti, bandom vis kitus rinkti, kažką tai, bet neįmanoma, tie patys lipa per galvas, lipa. Ir dabar įsivaizduoju, po 2 metų visi kalba, jaunimas irgi, kiek girdžiu, kalba, rinksim konservatorius ir vėl tie patys ateisi, vėl tą patį makaronus kabins ant ausų, apie šeimas, apie viską, nu žiauru. Tai va, tiek Kęstutis.
1: Ačiū labai. Žinot, jaunimas yra labai įvairus. Ir tikrai ne visas jaunimas nori konservatorių. Ir ne visas jaunimas nori tų liberalų ar ten tų partijų, kurios ten narkotikus siūlo ir tą palaidą gyvenimą. Tikrai ne. Tikrai yra daug protingo jaunimo. Ir jūs matot, net Prancūzijoje, pavyzdžiui, žiūrėkit, vaikai, mokysleiviai, nepilnamečiai, kokias kriaušės dabar kyla. Dėl to, kad sugriovė ta liberali visa politika Prancūzijoje, kurie griovė žmonių santykius ir tas liberalizmas jau visiems, žinot, kaip tos srutų duobėjai kritė, reikia, kad jau skestu, jau čia tos srutos iki burnos, jau žinot, nėra kur. Pažiūrėkit, kas darosi. Vokietijoje jaunimas. Lietuvoje tikrai jaunimas nėra kvailas. Tikrai yra daug protingų ir jautrių žmonių, bet ši sistema jas trina, o mes žiūrim ir leidžiam. Ir sako, tu dabar išrinks tos pačius. Priklausys, ką jūs rinksit. Jeigu jūs rinksit gerai, kaip Jolanta, pavyzdžiui, supranta, bet ir daug kitų žmonių supranta. Pakelkit užpakalius, eikit balsuot. Jeigu balsuosit tos pačius, bus tas pats ir dar blogiau, nes sako, va, matai, jam tinka, kaip mes juos skriaudžiam. Jam gerai, tai mes galim dar daugiau griežti. Ir čia, žinot, tos partijos, kurios yra nuo senų visos įmirkę į tą sistemą ir susiję visi tais pustoliniais ryšiais, jos tikrai nieko nepakeis. O keistis reikia nuo savęs. Ir tikrai galima kiekvienas žmogus pasikeisti. Ir negalvot, jeigu aš pasikeisiu, jisai ne, kaip bus, tada man apsimoka. Mylėkite save. Pradėkite ieškoti savo viduje meilės ir tos besąlygiškus, kad jūs norit, kad būtų gerai. Norit, kad būtų gerai ir jums ir jūsų artimiems ir visiems kitiems žmonėms. Ir žinot, tikrai yra daug žmonių, kurie gyvena sunkiau nei aš, nei tu, nei jūs visi, kurie galbūt ir sunku, bet yra dar kam sunkiau. Galime kalbėti apie Lietuvą, bet ir ne tik tai. Galim praplėsti akiratį, visi dabar čia nori važiuoti, keliauti. Pažiūrėkit, kokios šalys yra varganos ir kaip žmonės varganai gyvena. Žinot, bet grįžtant apie meilę ir grįžtant apie tuos be meilės gyvenančius, tuos tokius, žinot, kurie nemylėjo, niekada netidavė savęs, netidavė tiek, kiek žmogus skirta atiduoti. Ir jie lipa per kitų galvas. O čia yra pavojus. Ir kad juos išrinks, aš labai abejoju. Nu, tikrai žmonės, tada sakyčiau, dar urvuose sėdė. Jeigu jie nemato, kas darosi pasaulyje ir nenori, kad būtų Lietuvoje kitaip. Žinot, turi būti jauku ir šilta dėl to, kad kažkas šalia. Ir kad kažkas tai netgi yra apie tuos, kad mes išrenkam šiltą, jautrų žmogų. Kaunietis paskambino, tik vardo neišgirdau. Algis, sveiki, Algi.
3: Noriu vieną tokią labai paprastą dalyką pasakyti. Aš televizijos kaip ir nežiūriu, nieko. Buvo prezidento rinkimai, va dabar, va antras turas, tai buvo ten. Ir pirmą aš klausiau, antrą, visą laiką sausinėm, aš vaikštau visą dieną. Per pirmą rinkimų turą maždaug 3 minutė mustrygo kompiuteriai. Dingo visą tas dingo. Ir paskui, kai su Šimonyte Nausėda buvo, irgi, maždaug apie 3 minutės dingo visas reikalas. Čia per prezidentinius rinkimus. Tai labai gerai pagalvokit apie rinkimus, apie įmus, apie viską. Ačiū, kad išklausėt, sėkmės augytų visą.
1: Jo, argi, žinot, tikrai tie strigimai, jų kompiuteriai galingi, jie gali daug ką kitaip suskaičiuoti, sudėliot, kokią programą įjungsi, kaip ką padarys. Bet esmė, žinot, kai jau stringa, kai jie ten klaidina, kai jie ten kažką, žinot, dėlioja, visko jie nepadarys. Dėl to būtina masiai, tai žmonių, kurie supranta ir kurie jau mato, kad aplinkui žmonės, nu, kad tai sakau, vėlgi, Vokietija žemėse, pažiūrėkit, kas laimė. Oi, kokie tenai blogiečiai ten laimė. O ko jie blogiečiai? Netgi jų programos niekas čia nepapasakojo, kokia jų programa. Tik tai, oi, čia prorusiški, oi, čia visokie. Jie myli savo tėvynę. Ir jie nori žmonėms gerų, o ne rusam kažkokiu įsileisti ir ten jiems tarnauti. Net čia ne apie tai kalba eina. Ir jeigu pas mus žmogus, patriotas, nenori šitos politinės sistemos, tai kas jisai vatnikas, jisai priešas, jis dar, pažiūrėkit, tolbinai, tai kokius ten įstatymus įregistravo, aš nežinau, kokia dabar ten situacija. Kad jeigu tu pasakysi, ką nors savo nuomonę, tai čia jau dezinformacija, už ką baudžiamas būtų strafinis pritaikumas. Tai absurdas. Ir kokia čia mes kalbam, laisvą Lietuvą. Ką jūs renka? Ulbinaitė su konservatoriais. Buvusi prezidentės Grybauskaitės dešinė ranka. Žiniasklaida visą buvo padėjėjus. Nesvarbu. Tai va tie žmonės ir daro viską. Jie kuria visą tai. Kaip išsaugoti mums šeimą, meilę, santykius tarp vaikų, kaip šitai tyčiojasi iš mūsų visų. Čia yra didžiausia problema, apie ką reikia kalbėti. Mes galim kalbėti apie meilę, mes galim kalbėti apie visą tai. Bet esmė yra kita. Jonas iš Kauno rajono. Klausime, Jonai.
4: Labą dieną. Labą. Čia jūs kalbat per radiją daugiausia, kad mylėkim Lietuvą, mūsų ta patriotiškumas ir viskas. Dabar jaunimas susižeidė vienas jaunolis, žinau, norėjo nukaklo traumą ir jį pastatė į eilę 2 savaitėm kaklo traumą. Dabar nėra pinigų šitą krašto apsaugoj neturi kur dėti tų pinigų. O jie, tai jaunuoliai, tai eis ginti tėvynės, ten bus kareiviai, perka tankus, krašto apsauga ten daro. O kas ant tų tankų, į tuos tankus sės? Kas juos valdės? Jeigu mūsų jaunimas yra, nu, taip savo mediciniškai neremamas, neprižiūrimas, daug yra tų invalidų, visko. Tai tie tankai nereikalingi.
1: Ir tiek mes čia nukrypsime labai į tokius, žinot, sakykime, biudžeto skirstimo ar ten įsisavinimų problemas, kaip įsisavinti, ar geriau per tankus įsisavinti pinigus, ar per kažkokius kelių tiesimus, ar kažkokios statybos, ar medicinos srity. Visa tai, kas vyksta, viską, absoliučiai viską Lietuvoje tvarko tie žmonės, kuriuos jūs išrenkat. Ir nesakykit, kad va, aš nerinkau, aš nėjau į rinkimus ir aš padariau gerai. Ne. Tu leidai jiems išrinkti tau tuos žmonės, kurie šitą visą daro. Jie viską daro. Ir su kainu, ir su PVM-ais. Ir juk įsivaizduokit, kuo daugiau kaina kyla, pridėtiniai vertė mokestis kyla, jie gauna milijardus. Tai kuo jiems nesijokti iš jūsų? Kodėl net Latvijai, kodėl? Oi, prieš rinkimus sumažino. Ar prieš rinkimus, ne prieš rinkimus, bet sumažino. O Lietuvoje, o Lenkijoje. Visi rūpinasi savo žmonėmis. O čia išrenkam, vat mes valdžia. Mes ką norim, tą darom. Nenukrypkim labai. Aš vis tiek tai apie, noriu kalbėti apie tą meilę žmonėm. Ir jeigu jūs turėsite galimybę balsuoti už žmogų, kuris myli savo vaikus, kuris myli savo šeimą, kuris myli juos, kuris myli save, kuris nori tą gėrį skleisti. Žiūrėkit, taip jau kur šilta dėl to, kad kažkas šalia ir kad tau atrodo, kad tavęs taip daug, tiek galėtum visą pasaulį apglėbti savo sparnais ir visus sušildyti. O toks žmogus turi būti prezidentas, toks žmogus turėtų būti valdžioje ir kurti valstybę tokią, kur mūsų vaikai, mūsų anūkai, nebūtų tiek sergančių, tiek sėdinčių prie kompiuterių, tiek įtrauktų į priklausomybės. Kuo užsiimti dabar? Kuriama sistema tokia? Turėti tokius patogius vergus. Ir pažiūrėkite, kokia meilė, kai tave perpildo švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, bendrumas, kad suvokia, bet kokio ištarto žodžio menkumą. Net jei jis pats gražiausias, ta žodis, bet jis vis tiek yra toks mažytis prieš tavo jausmus, prieš tavo dievą širdyje, prieš tavo sielos visą galybę. Žinot, turi būti atliejasi tas dėkingumo ir laimės ašaros. Jausmai, kad gali patirti, pajutus ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma ir nežemiška. Sako, tai dieviškas jausmas, tai dieviškas išgyvenimas. Ir norisi saugoti tą, kieno sielą tau patikėjo gyvenimas. Juk tu sielą nenusipirksi, tu sielos nepakeisi, tu gauni kaip dovaną gimdamas. Kaip jie išsaugoti? Tiesiog kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu, vienu ritmu su tai meilė, su tuo gerumu. Ir kokį tu darbą bedirbtum? Ar tu paprasta, ar sudėtinga, ar būsi tu kažkokiose institucijose, kur aptarnauji socialinį sritį? Žiūrėkit, kokį nužmogėja žmonės susodinti į tas vietas? Aš iki šiandien negaliu pamiršti, kaip moteris atėjo, kai aš antikorupcijos komisijos buvau pirmininko Kaune. Atėjo moteriškį verkė, sako, įsivaizduoji, aš neturiu už ką reikia pagalbos. Sako, lipu laiptukais, langas adaras, jos pamatė, kad aš ateinu. Pažiūrėk, vėl ta boba ateina. Kaip durklų per širdį. Kaip pas tokį žmogų ateit prašyti pagalbos, jeigu žmogus su negalė, su savo, su didelė meilė gyvenime save išdalino, ir jie neliko tų materialių dalykų, jie reikia pagalbos tuo metu. O tai kur kitų meilė? Ir va tie žmonės sėdi tokie ir jie sprendžia kitų žmonių gyvenimus. O žmonės suteikia jiems vėlgi mandatus. Jie tarpusavį vis tiek žiūrėkit ateis balsuoti. Ir tie, kurie neina balsuoti, jie daugiau padaro žalos, negu tie, kurie eina. Ir neįdami jūs leidžiate jiems tai padaryti. Ir ta meilė, ir tas gyvenimas po to, žinot, kaip sako, išlenda per kitą galą, kada žmogus neranda laiko. Ir atrodo, va, čia kokios smulkmenos, kas čia nenueisi, čia nuo manęs niekas nepriklauso. Žinot, smulkmenų nėra. Ir atrodo, tokios smulkmenos visai nežymios, yra akimirkos, kurių mes nematome, nepastebime, kasdienėme kažkaip šurmulį, gyvenime, triukšme. Tai būtent juose slypi tai, ko mes taip įnitirgai ieškome. Tai inercija, tas ieškojimas, ko mes norim labiausiai. Ieškom kažkur toli, kažkur debesų, kažkur keliam akis, einam į ten bažnyčią, ar kur ta meilė, kur tas visas, o kur tas gerumas, viskas jūsų širdy. Jūs niekur neieškokit. Ir paparčio žiedo Irgi žmonės ieško. Bet kur jisai? Jūsų širdysė. Žinot, neveltui sakoma, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai tas pat. Viskas, ko žmonės ieško. Jie prato ieškoti tarp kažkokių protingų, knygų, eilučių, ieško ten psichologų, ieško tų influencerių, moka pinigus, eina. Gal jie kažką pasakys man, kur rasti man tą laimę. Bet tai yra, kad tai laimingi, aš nelaimingas. Ne kitų žmonių žodžiuose meilė. Ir ne gyvenimo aplinkybėse. Ir ne praeityje. Ir ne sapnuose. Ir ne raganavimuose kažkokiuose. Ir dar nežinau, kur čia papasakot. Iš tikrųjų yra jų pačių širdyse. Visi atsakymai yra jūsų viduje. Jūs jų ten neieškot. A jūs ieškot, va čia gal duos, aš filmą pažiūrėsiu, apsiverksiu pažiūrėjus. Melodrama. O tavo širdis kur? Filme? Kad tave sujautrino kažką palietė stygas, kurios suvibravo. Ir ašarą įsprūdo. Yra jūsų pačių viduje. Širdyse ir sielose. Būtent ten veda visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu jūs paklystate, jūs paklauskite savęs. Ir žinot, galiausiai ten atsirandamas atsakymas į bet kokį klausimą. Jums visą laiką atsakys širdis. Kad daug žmonių sako, aš klausiu ir man nesako. Jum žodžiu ir nesakys. Ir, žinot, nori susitikti su savo siela, su savo vidinė tuo dievu. Ir jeigu tu išmoksi gyventi pagal savo vidų, klausysi jo, o nežiūrėsi to šurmulį paskendusių žmonių, arba tų gudragalvių, kurie susikrauna savo pajamas iš tų nelaimingų, sakykime, žmonių, nerandančių savęs, o ieškojimas aplinkus, jie tikrai jums nesukurs. Žinot, kiekvieną dieną ir kiekviename savo poelgyje jūs rasite visko, kiekvienoje mintyje ir su dėkingumu žvelgs į tai, ką atnešė kiekviena pragyventa diena. Ir jeigu mes šito nemokame surasti, suprasti, pasimokyti, jeigu buvo jums sunku diena, nelaimės, čia jums pamokos, kad jūs darote ne taip, bet jeigu jūs darysite taip, tai vis tiek bus tas pats. Reikia mokėti keistis. Ir jūsų širdys seniai turbūt brazda kiekvieno žmogaus, kuris ieško laimės, brazda, tu ne taip gyveni. Bet aš kitaip negaliu, man čia aš įsipareigoju, aš čia darbai, man čia visa kita. Čia yra blogai. Žinot, yra gyvenimas, sako, kuo skiriasi drama nuo gyvenimo. Ir žinot, supratėjot, kad dramas verta stebėti tik žiūrovų salėje. Žiūrėti profesionalus, kurie po poros valandų nusiplaus grimą, sugrįžti į savo įprastą gyvenimą. Ir tu išgyveni tos dalykus, kurie jie tau parodo. O, žinot, drama nuo gyvenimo skiriasi tik tuo, kad gyvenimas vyksta be repeticijų, o drama surepetuota. Ir žinot, kad ten, kur tu reikalingas tam, kas reikalingas,

0: Na, nu, tai čia lyg tai toks gyvenimas. Supranti, kad uždarytos durys, kurios nesidaro į tavo beldimą. Tu gyveni kartu, darai viską kartu, bet durų tu negali išklibenti. Norisi su žmogum pasikalbėti, jis su tavim nekalba. Paklaus, kodėl nekalba kažkokia jautresnė tema. Man jautru, aš čia pavargas, aš negaliu kalbėti. O daug žmonių net nežino, kad paklausti reikia. Bet jam trūksta. Ir tos durys ne šiaip savo uždarytos. Žinot, ir jei sustosi, ir gerai pagalvosi, tuomet suprasi, kad tau ten nieko nereikia, gal, bet tu klebeni. Žinot, laimingas gyvenimas paprastas, kaip duona ir vanduo. Ir tu yra vertingas. Daug prisigalvojam visko. Ir vertinga viskas, ko nereikia išgraužti dantimis, išprašyti, išreikalauti. Žinot, pas baisiausias dalykas, kai vyrui reikia prašyti moters meilės artumo. Kas? Kaip jaučiasi tas vyras, save gerbiantis, save mylintis vyras, kai moteris va taip elgiasi? Žinot, daug galim čia visokių pavyzdžių, bet viskas, kas geriausia, vyksta savitarpio supratimu ir geranoriškai. Ir jeigu yra supratimas ir viskas gerai, viskas vyksta paprasta. Ir niekui ypatingų dalykų nereikia.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Auris paskambino, sveiki.
2: Labas rytas. Noriu nuomonę išsakyti. Mano nuomonė tokia, kad mes esam pasiklydę šitam pasaulį, nes vabaliukas pagimdo tik tai vabaliuką, asiliukė tik tai asiliuką, kiaulytė kiauliuką, beždžionė beždžioniuką, o žmogus gali jais visais būti. Ir jisai pasirenka to žemesnę lygę viso, kaip sakyt, pasaulį. Ir jame dalyvauja. O išsilavinimą tai turi aukštasisi. Ar dar profesinį kokį tenai. Ir vat mums šitie vat profesoriai su aukštaisiais išsilavinimais aiškina, kaip gyventi. Ir jie gali mums aiškinti, kada jie naudoja tą žemesnį pasaulį. Vat čia, nu, man toks klausimas kyla. Tai vat tiek, ačiū.
0: Matot, jeigu leidi naudoti, tai naudoja. Ir kad jisai ten apsigynė sovietų laikais, žinot, kažkokius doktorantus, magistrus, žinot, kaip paimkim, kad ir ta prezidentė mūsų buvusi, kurį aš jau minėjau, ten kažkokią komunistinę, tą mokyklą komunistų ten Leningrade baigė. Ten, kur Putinas, man atrodo, irgi baigęs tą patį. Tai, nu, ar jie gali išjausti jos? Ir pažiūrėkit, kas yra, va sutikė artimą žmogų, atminkime, kad susitikot jūs ne tam tas susitikimas. Ir jau kalbant apie išrinkimą, jūs išrenkat taip pat žmogų. Kam? Kam jūs išrenkat Seimo narį, merą, prezidentą? Kam? O kam jūs pasirenkat savo artimą žmogų, su kuriuo jūs gyventi norite kartu. Ir jeigu mes galvojame, kad sutikome, kad greutumėt savo gyvenimus, tikrai ne tam. Ne tam jūs darote. Ir ne tam, kad kartu pasinertumėte į tokį vartotojišką gyvenimą. Nu, kažkaip to pradžioje nebūna, atrodo, kad šitam tik tai vartotojiško gyvenimo kūrimas. Ir ne tam, kad eilinį kartą skaudintumėte vienas kitą. Ir ne tam, kad išsivaduotumėte nuo vienatvės. Šiuo pirmą minėjau truputį. Tai kam? Žinote, jūs sutinkate žmogų, kad padėtumėte vienas kitam geriau suprasti save ir šį pasaulį, kuriame jūs gyvena, o ne savo kažko tai, ir ne pykčiams. Jūs sutinkate, kad nuo širdžiai pagelbėtume vienas kitą, kad vienas kitam būtėte ramstis, kad dovanotumėte laimę. Ir kas pasidaro? Aš jau čia nekartą juokavau, kad moteris, jau tokį aš sutikau vyrą, jau tokį vyrą. Kai aš nežinau, jau čia turbūt dieviška būtybė. Pagyvenu porą metų. Įsivaizduoji šitas svaločius, koks buvo. Aš skirsiuosi su juo, skiriuosi. Su juo gyventi neįmanoma. Ką ta moteris padarė su to vyru? Iš to dieviško kūrinio, kad jis tapo svaločiu. Gal Aušra mums atsakys iš Kauno. Klausime, Aušra.
3: Sveiki, labai gerbiu jūs ir noriu pasakyti, kad meilė tai turi būti abipusė. Ir kad, na, kol dar vaikų nėra, aš suprantu, kad būna visko, bet kai atsiranda vaikai, tai reikia mylėti vieną, ne tik vienas kitą, bet ir vaikus. O vaikams kito tėčio ar kitas mamos tikrai nereikia, nes vaikai labai pergyvena. Ir dar apie amžių noriu pasakyti. Mano senelis buvo 45 metų, o močiutė 19. Na, tada močiutė, taip noriu pasakyti, kad

0: patiko, nes vyresnis vyras ir tais laikais buvo, na, visai kitokie santykiai ir mama norėjo, kad ištikėtų jinai už to senelio ir jinai ištikėjo. Geras vyras buvo, tikrai, bet metų skirtumas tai yra blogai, nes, na, vienu žodžiu ir požiūrį skiriasi, tik tai dabartiniais laikais tai žiūri materialinę pusę. Na, tiek tik tai norėjau pasakyti.
1: Na, jo, ačiū. Meilė iš tikrųjų turi būti iš abie pusių spinduliuota. Ir kai žmogus myli, jis nori duoti, nenori imti. Kalbant apie amžių, meilė amžiaus neturi. Ir jeigu man dabar jau 73-4 bus šiemet, mano širdy lygiai tiek pat meilės, kiek aš buvau jaunas. Galbūt šiek tiek giliau išjaust gali, bet meilė ta pati. Požiūrėjai supratimas, kiek tu gyveni su savo širdim ir kiek tave paveikia tas aplinkas socialinis gyvenimas. Jeigu tave paveikia, ar tu jaunas, pažiūrėkit, kiek šiandien žmonių jaunų yra, sėdi internete, ten žudo tuos žaidimuose, ten tų gyvybių kiek nori, ten praradę jau pusiausių yra gyvenimo ir supratimą. Jie jauni, jiem 15 metų, 18, vyresni, bet jie tame gyvenime gyvena. Ir kaip jie pažins meilę, jeigu jie ten paskendė. O leidžia mes. Mums patogiau vaikas žaidžia, atėkul žaidžia. Kaip išgelbėti? Tai čia, žinot, nereikia kurti gyvenimo. Jeigu tau atrodo, kaip va, čia materialiai, jis turtingas, čia man padės, man čia bus lengviau, man čia jisai turtų duos. Špygą jums duos, o ne turtų. Špygą. Taukuota. Jeigu žmogus sukūrė savo gyvenimą ir jisai turi... Jūs jo nemylite ir jūs einat jo gyvenimą dėl to, kad jis jums ką duotų, nu tai tar gausi. Tai meilė visai kas kita. Ir žinot, kurti santykius artimus reikia ne tam, kad sukurtumėte dar vieną dramą, kuri ir tai pakanka. O kad sukurtumėte gražią meilės istoriją, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės, pakilimo ir tobulėjimo kelią. Ir nesvarbu visai, kiek jums metų, jeigu jūs širdyje savo neuždusinote tą, kaip varlę, kai jūs su betoniniu luitu, ir kad jūs gyvas žmogus, galbūt jūs sukūrėte gyvenimą turtingą, materialiai stiprų, jūs galbūt daugiau galite duoti tam žmogui. Bet tas žmogus atėjęs išnaudoti jūs ir pasinaudoti jūsų meilę ir gerumu ir pasitikėjimu, pažiūrėkit, kiek nužudė žmonių, nenoriu aš pavardžių kalbėti. Milijonierių, pakiša ten kažkokią moterį, atitraukia nuo šeimos, ir po to jį nunuodija, nužudo. Čia yra neprašyta straipsnį, pasižiūrėkit, kas darosi. Aš mano pažįstami žmonės išėjo iš gyvenimo būtent per tokius dalykus. O čia yra baisus dalykai. O mylėti, jeigu myli, kaip sako, jauna moteris, myli vyrą su pagarba, vyresnį, tai aš manau, kad tikrai jinai bus laimingesnė negu ten su kažkokiu žaidėju. Kuris nemoka mylėti. Aš nesakau, kad visi. Bet mano gyvenimo patirtis yra tokia, kad jeigu tavo meilės nepriima ir tu pilnas neturi kur save dėti, tai, kaip sako, žinot, labai paprastai, jeigu tavęs neima čia, tai vis tiek tau išsilies kitur. Jeigu tave neapkabins, tai apkabins kita. Jeigu tavęs nepriima į lovą, priims kita. Nu, čia aš sugrubinu, truputį. Bet čia, jeigu myli moteris arba vyras, tai jis viską atiduos tai moteriai, ir ta moteris atiduos viską vyrui. Kas gražiausia ir kas geriausia. Ir tų dramų nereikia kurti, jų pakanka. Meilės istorijas, žinot, nuostabų žmogaus kaip dvasinės būtybės kelią atrasti ne kiekvienas gali. Ir jei sutikote, žinot, tai... kad galėtume drauge sėdėti, tiesiog daugintumėte, augintumėte kartu išmintį, grožį ir gerovę. Jeigu jūs galite su tuo žmogumu aptarti, tai duodami vienas kitam tokia bendravimo džiaugsmą. Juk bendravimas tai yra didžiulis džiaugsmas. Kad gali su žmogumu iš širdies pasikalbėti, iš širdies išsijuokti. Iki ašarų kartais išsijuokti su žmogum. Ir būna, kad gyvena kiek metų ir sako, žiūrėk, turi juoktis mokyti, bet su manim tu nesijuoki. O kodėl? Kur klausimas? Jos reikia įsiaiškinti. Ir žinot, reikia savyje ugdyti ir kantrybę, supratimą, pagarbą ir tą globėjišką požiūrį, palikdami po savęs tikėjimą, meilę ir viską, kas geriausia. Ne turtus, ne kažkokius daiktus. O kas gražiausia ir kas geriausia. Ir žinot, turim rasti, sutikti, O kartais žmogui iš mandrumo, iš pasikeilimo atstumia tą žmogų, kuris su visa širdim į tave, bet jis per prastas, jo ūgis per mažas, jo piniginė per plona, jis gal ten netaip atrodo, netiek sveria. Ar per daug sveria. Tai va, tai čia, kai žmonės pradeda, žinot, tos dalykus dėlioti, tai tada būna, kai būna. Ir žinot, kas sušaldo žmogaus sielą? Ar protas, ar jo likimas? Ar jisai sugalvoja ir nori būti nelaimingas? Tokių turbūt nerasit nei vieno. Jis sugalvoja, eina pasitart pas kitus, kaip jam būti laimingam. Jūs įsivaizduokit, tokių idiotų žmonių yra pilna. Pilna. Ateis pas kitą žmogų ir jis jam pasakys, va, tai ten ir ten rasti 1000 eurų, ir tada tu būsi laimingas. Visi atsakymai yra jūsų širdyje. Jūs save mylėkit, pagarbiai savo gyvenimo elkitės, kur jūs bebūtumėt kokioje padėtyje. Ar jūs sėdėt invalido vežimėlyje su negale? Ar jūs sėdėt prezidento kėdėje? Ar jūs sėdėt taksi vairo? Ar prie bilė kur? Ar jūs sriubą verdat savo vaikam? Ar lyginat savo vaikų rubelius? Jūs visą tai turi daryti su meilė. Ir jeigu tos meilės nėra, tik darau su pikčiu ir dar baru, kam čia suglamžiai kažką, kodėl aš čia turiu daryti, nedaryk, nežalok savo gyvenimo. Nedaryk, jeigu tu tų žmonių nemyli, tu nekankink jų ir savęs. Juk tas riba nebus skani, jeigu tu išvirsi be meilės. Ir čia yra esmė. Žinot, kažkas pasakys turbūt, kad tik nuo nuojautų viskas priklauso. Ir tokių pakelių, ir tik sulaukus kovo, tikro pavasario, o jau tada jau bus, žinokit, kai tavo žvilgsnis ten ateityje, vat kažkur tai, kur tu jau kažkokių tai, žinot, esi kitokių įvykių kažkokio realybėje, ypatingai, kai dabar važiuok į šiltus kraštus, tai kaip ten surasi meilę, ten žinai, tengi kaip vat ten būna, susipažįsta, ir kai tu šildysiesi tokio jau, žinot, dosnios saulės spinduliuose, žiūri ir netiki savo kimi pirmosius gilių žiedus, kurie kukliai sveikinasi su tavim, besiskleisdami svetingai, linksi galvelę, džiaugiasi sodrių spalvų ir gaivių aromatų apdarais. Kas tai yra? Ar pasidaro nuo to šilta? Ir kai tu matai gražius santykius tarp žmonių. Aišku, dabar tų gražių santykių nekažiai daug kur pamatysi, nes jų mažai labai rodo. Rodo daugiau dabar žudybės, o LRT įsijunkia, ten ir žudo. Ir kaip nuostabu pamatyti, ar iš pradžių išgirsti pirmąją bitę pavasarį, lėtokai, bet taip rūpestingai, ieškančią nektarų atsitūpusią ant žiedelių. Jeigu tu tai gali sau leisti pastebėti, o jeigu sugrįžti į šeimą, kaip malonu pamatyti, kaip tavo gimęs vaikelis jau pradeda įsižiūrėjęs kažką tau sakyti, kai jis šypsosi pavalgęs pienuku. Kaip graudu, kaip atrodo viskas tai tikrai ir viskas paprasta. Be jokių ypatingų milijonų, be nieko. Ir va čia tas tikras žmogaus prigimties meilės jausmas, iš kur jis atsiranda? Iš jūsų širdies. Kiekvieno žmogaus širdyje turi. Ir jeigu tas žmogus to dalykų ne, jau užmiršo, nebuvo, neieškojo, sutrypė, sumynė savo prigimtinės vertybės, tai jūs nelaukite, kad jis valstybę valdys. Kad jisai jums kurs tos įstatymus, bereikšmius, beviltiškus, kurie tik smauks ir smauks jūsų gyvenimą ir jūsų vaikų. Todėl mylėkite save, mylėkite savo valstybę. Ir kaip Jonas sakė, tų tankų čia, į kuriuos vaikus reiks sodinti, nereikės. Esmė yra gyvenimo pažinime, tai yra mylėti. Išspinduliuoti iš savęs tai, kas yra gražiausia. Kuo visiems ir linkiu šiltų, gražių, atvirų santykių. Nerandate, tai nereiškia, kad nerasit rytoj. Bet jeigu jūsų širdyje to nebus, o tik reikalavimai, sąlygos ir norai, tai visa tai praeis pro šalį ir neužės jūsų širdelė. Ir ta upė, kurio jūs galėtumėte plaukti tuo laiveliu, išdžius. Saugokite savo meilę, saugokite širdis, kurkite tos gražius santykius ir tas kelias žydinčiom papuoštas gėlių žiedais tikrai bus po jūsų kojom. Kiekvienam savo. Tai buvo laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva ir aš Kęstutis Pūkas. Jeigu įdomu, kokią temą panagrinėti, rašykite kaunas@pukas.lt. Panagrinėsim, skambinkit, diskutuokim. Laida jums, kad mokėtumėte vertinti save, savo gyvenimą. Iki.
2: kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

don't you mess with me. Oh no. Oh no. Hey, no, no, no. Now dig it.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Siekiant švelninti išaugusių kuro kainų poveikį ir skatinti gyventojus rinktis kitas transporto rūšis, vyriausybė nuo šio penktadienio iki metų pabaigos perpus mažina vietinio susisiekimo traukinių bilietų kainas. Nuo lapkričio pirmos dienos iki metų pabaigos numatoma tokio padydžio nuolaidą taikyti tolimojo susisiekimo autobusų bilietams. Lietuva, pasinaudodama Ukrainos patirtimi, galėtų supaprastinti priedangų įrengimo procedūras ir atitinkamai pritaikyti statybos reikalavimus, sako Chersono srities karinės administracijos vadovo pirmasis pavaduotojas. Pasak jo, Ukrainoje taip pat būta biurokratinių kliūčių įrengiant ir tvarkant priedangas, tačiau prasidėjus karui teko ieškoti būdų sprendimus priimti greičiau. Kauno rajono Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojai vėl kelia viešojo transporto problemą. Dar anksčiau dėl sudėtingos situacijos bendruomenė buvo surinkusi daugiau nei 1200 parašų. Gyventojų teigimus sparčiai augant Užliedžių giraitės ir Vijūkų gyventojų skaičiui, viešasis transportas nebespėja prisitaikyti prie poreikių. Piko metu autobusai esą būna perpildyti, o į juos ne visada telpa visi norintys važiuoti, tarp jų ir vaikai. Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija. Dažniausiai žmonės keičia darbovietės, apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose. Skelbia užimtumo tarnyba. Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis Klaipėdoje iš 4800 įsidarbinusių klientų apie 2800 sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62%. Iš 786 įsidarbinusių 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse. Pasirodžius pranešimams, kad Rusijoje galimai nuo plaučių maro mirė laboratorijos darbuotoja, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad situacija atidžiai stebi ir vertina Lietuvos atsakingos institucijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras. Pasak Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, šiuo metu nėra duomenų, kad dėl šio įvykio Lietuvos gyventojams būtų padidėjusi rizika užsikrėsti maru. Taip pat nėra duomenų apie antrinius atvejus ar ilgalaikį ligos plitimą nuo žmogaus žmogui. Visgi atsakingos institucijos situaciją stebi ir vertina galimos užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Krašto apsaugos ministerijai paskelbus viešąjį konkursą, integruotai oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemai sukurti, gauta 19 paraiškų, kuriamai sistemai numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Tikimasi, kad naujoji sistema leis efektyviau aptikti, sekti ir valdyti dronų bei kitų oro grėsmių keliamas rizikas. Nuo lapkričio pacientai galės skubos tvarka gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais. Kaip antradienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija, tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turės būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo. Vidutinė dizelino kaina Jungtinėje karalystėje pasiekė rekordiškai aukštą lygį – beveik 2 svarus už litrą. Rodo antradienį vyriausybės paskelbti duomenis. Dizelino kaina Jungtinėje karalystėje smarkiai šoktelėjo nuo vasario pabaigos, kai prasidėjo JAV ir Irano konfliktas. Dizelino kainos kyla ir dėl eksporto apribojimų, kurios Rusija įvedė po Ukrainos atakų prieš jos degalų gamybos objektus. Prancūzijos gynybos ministerija pranešė, kad šalis antradienį pirmą kartą sėkmingai išbandė naują branduolinę užtaisą galinčią nešti balistinę raketą, kuri buvo paleista iš atominio povandeninio laivo. Raketa nukrito Šiaurės Atlante, 100 km nuo bet kurios pakrantės, pranešė ministerija. Dronai Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų smogė 2 komerciniams laivams, vienas jų nuskendo. Antradienį pranešė vyriausybė. Nuskendusio laivo jūrininkai laikomi dingusiais, o antrojo laivo įgula išgelbėta. Į Ispanijos Barcelonos miesto gatves išėjo 1000 žmonių, protestavusių prieš būsto trūkumą. Dabartinius protestus išėbė 87 moteris iškeldinimas iš namų Madride, kuriuose įgyveno 70 metų. Madride ir kitose Ispanijos miestuose taip pat buvo surinktos didelės demonstracijos prieš aukštas nuomos kainas, būsto trūkumą ir nepakankamą apsaugą nuo iškeldinimo. Londono teismas antradienį pradeda nagrinėti kolektyvinį ieškinį prieš JAV technologijų milžinę Google. Bendrovė yra kaltinama tuo, kad gauna pernelyg didelius komisinius iš savo programėlių parduotuvės, o tai esą daro poveikį 20 milijonų Jungtinės karalystės vartotojų ir įmonių. Europos komisija skiria dar 130 milijonų eurų ES lėšų kovos su dronais pajėgumams stiprinti. Šiomis lėšomis siekiama padėti apsaugoti ES išorės sienos ir gerinti reagavimą į kylančias grėsmes saugumai, nurodė Europos komisija. Finansavimas turėtų padėti gerinti situacijos supratimą ir veiksmingiau kovoti su rizika, kurią kelia neteisėta ar priešiška dronų veikla. Šios lėšos papildo anksčiau paskelbtus 419 milijonų eurų, numatytus stebėjimo ir kovos su dronais technologijoms.
0: Sportas.
1: Geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris pranešė, kad šį sezoną dėl kelio traumos varžybose daugiau nepasirodys. Pastarąjį kartą Sinneris į kortą žengė Liepos 12 dieną Wimbledono finale, kurį laimėjo. Vėliau tenisininkas praleido ne vieną turnyrą, tarp kurių ir US Open. Belgrado Partizan Adrijos lyga atidarė triuškinamą pergalę. Serbijos ekipa namuose 83-59 sutriuškino Belgrado Mega. Šią naktį kai kuriuose vietovėse truputį palis, šiek tiek aprims vakarinių krypčių vėjas. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 50 laipsnių, prie jūros numatoma 11-13 laipsnių. Trečiadienio dieną lietaus tikimybė sumažės iki minimumo. Įdienojus oras šils iki 15-19 laipsnių. Ketvirtadienį lietaus neprognozuojama, vėjas naktį rims, gali formuotis rūkai. Temperatūra nakties metu svyruos apie 6-11, o ketvirtadienio dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.